tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer ni landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da du hjertelig velkommen til en ny time med perler fra den kristne rike sangskatten I Norge og Sverige. Programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. I løpet av denne timen så skal du få bli litt bedre kjent med han som blir kalt for den kristne gledens sanger. Vi har av og til fått en nokre få spørsmål, ikke ofte, men av og til hvorfor vi har navnet Jesus som intro til et program som heter Han min sang og min glede. Og det har jeg egentlig ikke noe godt svar på, bortsett fra at jeg synes introen god. Men nå skal Mia Marianne og Per Philip, kanskje aller mest kjent for å ha sunget der hvor rosor aldri dør, så var så ofte sunget I ønskekonserten. De skal få innlede denne timen med nettopp den sangen som vår temasang, Han min sang og min glede.

Sigvart Engeset het han. Han var født I Øfta på Engeset. Han ble Norges mest markante frikirkepastor på mange måter, og var pastor I frikirke I Oslo I det aller meste av sitt liv, men han var med å grunnla blant annet Øfta frikirke. Han har etterlatt seg en stor sangskatt, den godeste Sigvart Engeset, og vi har I et annet program I denne serien, Han min sang og min glede, hatt et særlig fokus på han og hans sine sanger. Nå skal du få høre en av dem som jeg lærte som gutt når jeg var på leir, og som jeg synes en fantastisk sang. Det Terje Landro som skal få lov å synge «Jesus har satt meg inn I barnekåret sitt». Alt det han har noe med rette også mitt. Takk skal han ha for det.

I 1957 så braut det ut en stor, stor väckelse på Gossen. Og hvis du lurer på hvor Gossen han og ikke født I Romsdalen, så det en del av Aukra kommune. Det en kommune som har det meste av arealet sitt og det meste av folket sitt på ei øy. Og så det en del av fastlandet, så vi en del av Aukra kommune. Og øya den heter Gossen. Der braut ut en stor väckelse altså I 1957. Det kom to unge jenter, de var sendt dit av Indremisjon, de var vel knapt 20 år, og ble stående der ute I mange, mange, mange veker, og det var veldig mange mennesker som kom til tro på Jesus. Fremdeles så kan du møte folk på Gossen som husker godt den tida og väckelsen som var da. Like før, eller omtrent I samme tida, så hadde det flyttet en lærer ut til Gossen. Han var født og vokst opp I samme bygda som I, på Eide på Nordmøre. Han heter Helge Kjøll. Skriv navnet sitt med to L-a, var født og vokst opp I en bitt bygd som heter Kjøll på Eide, bare en 2-3 kilometer fra der så I har min barndomsheim. Og Helge Kjøll, han var veldig rikt utrustet når det gjaldt sang og musikk. Jeg fikk lov å bli kjent med han når han var blitt en gammel mann. Nå han gått hjem til Herren. Sønnen hans, Helge Kjøll junior, for øvrig rektor ved Molde Folkehøgskole og vært det I mange år. Og Helge Kjøll, han tok initiativ til at Gossen Misjonskor skulle grunnlegges. De var en markant størrelse I sang- og kulturarbeid og kristenlivet I Romsdalen gjennom mange, mange tiår. I dag ikke Gossen Misjonskor lenger I drift. Og et av glansnummerene deres den sangen du nå skal få høre, og det Helge Kjøll som solist. Min bestemor, hun fortalte meg en gang at det største hun hadde opplevd omtrent I livet, det var jo ikke helt det største, men noe av det største, det var de gangene hun fikk sitte og høre Gossen Misjonskor synge nettopp denne sangen, og så sa, når Kjøll snufer fra koret og syng solo, da kunne det ikke bli mye bedre. Og nå skal du få høre Helge Kjøll synge solo med Gossen Misjonskor I bakgrunn, hver jeg går I skogar, berg og daler.

Sabbath's rule, and Sabbath's rule, and Sabbath's

Nils Frykman, han skrev sanger som ofte blir beskrevet som enkle og folkelige, og han tok ofte populærmelodier, datidens popmelodier om du vil, eller folkevisemelodier, og så satte han kristen tekst til det. Og på den måten så gjorde han dette lett tilgjengelig for folk flest, og det var preget av en naturlig glede over det som Jesus har gjort som verdens frelser. Samtidig så grev Frykman djupt i teologien og hentet fram djupe kristne sannheter nesten på en genial, enkel måte og presentere dem i sangene sine. Og vi skal altså spille en 6-7 av disse sangene som for mange av oss som har vår bakgrunn i bedehus, frikirke, kirkelig miljø, er en del av barnelærdommen vår. En av sangene hans, den heter på svensk «Nu er jeg nøyd og glader», eller «Nu er jeg glad og lykkelig», så han heter på norsk. Og Nils Frykman blir jo kalt for den kristne gledens sanger. Nå skal vi høre litt hva han selv sier om denne sangen før vi hører Wenche Martinsen og Kjell Fjallseth synge han. Frykman skriver følgende: «Den hurtiga sången «Nu er jeg nøyd og glader» skrevs under striden med skolrådet, som hadde anklaget meg og to andre skollærere for villfarelse i læren og separasjon fra kyrkan. Jeg kjente meg særfylt lykkelig en dag under det jeg satt i min gyngstol og tenkte på Guds godhet imot meg, og da kom den sangen til, ord og melodi på samme gang.» Vi skal komme litt tilbake til den striden med skolerådet, men han sier altså at han kjente seg særfylt lykkelig en dag han satt i gyngestolen og tenkte på Guds godhet imot ham. Og nå skal vi la altså Wenche Martinsen og Kjell Fjallseth la oss høre den flotte sangen.

Den neste sangen vi skal høre av den kristne gledesangeren Nils Frykman, den heter «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Den skrev Nils Frykman i 1879. Tidligere het den i den sangboka som er brukt i bedehuset i alle fall «Vi skulle ei sørge, jeg har jo en venn», men nå heter den på litt mer moderne norsk «Jeg skulle ei sørge». Det blir sagt, eller Nils Frykman forteller, at en kveld han skulle til et lokalt skolehus og tale på et møte, så ble han veldig berørt over både sin egen og andre menneskers synd. Så sterkt gikk det inn på han at han måtte bøye kne ned mot marka, og der gråt han, og der ba han. Og etter at han hadde fått grått ut sin sorg over sin egen synd og snakket med Gud om den, så forteller han at han fortsetter veien til møtet med lett i hjertet. Og utifra den historien er det altså at denne sangen blir født, som Frykman både har skrevet tekst og melodi til. Nå er jeg glad og lykkelig. Og så kan jeg jo også si det da, at vi hørte i sted en nordmøring som hadde flyttet til Gossen og sang i lag med Gossen Mifonskor, Helge Kjøll. Nå skal du få høre en annen nordmøring som er født sånn at jeg fra min heimgard ser over fjorden og bort dit han var ifra, nemlig fra Leithaugen på Averøya. Og Solveig Leithaug, hun synger nå denne «Jeg skulle ei sørge», og på slutten så er mora henne med, og så er jeg far henne, Peder Leithaug, med på det siste veffet. Og Peder Leithaug var altså født på Averøya på Nordmøre. Og uten at det har noe som helst med denne saken å gjøre, så kan jeg jo fortelle at når min far gikk i første klasse på barneskolen, så hadde han Peder Leithaug som sin første lærer. Så jeg føler jeg litt rann eiendel i akkurat dette, men sangen, den er vi felles om. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn». Solveig Leithaug, vær så god.

Sunnemisjon kyrkas kør skal få synge en sang til av Nils Frykman, vår store Gud gjør store under. Hvis du har bedehuset sin sangbok foran deg, så kan du slå opp I registret, så ser du at det to sanger som heter det. Den ene, den du skal få høre nå, skrevet av Nils Frykman. Den andre skrevet av den norske lekpredikanten og sangforfatteren Per Nordfletten. Han har vi hatt fokus på I Han min sang og min glede I et annet program, og den sangen skal du få høre mot slutten av programmet I dag. Men nå skal du få høre Nils Frykman sin tekst, for dette altså to forfellige sanger, og det Sunna Misjonskyrkans kør som synger den sangen.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre, og i dag har vi altså litt spesielt fokus her I dette programmet på den kristne gledens sanger som blir kalt Nils Frykman. Den siste sangen du skal få høre må jo da nødvendigvis være en gledesang, og gledestor som Herren gir heter han på norsk, og det juniorguttene fra Flekkerøya, så syng den I god gammeldags musikklagsstil, må det være lov å si.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Programmet vårt går sakte og sikkert mot slutten, innledningsvis midt I programmet. Så hadde vi fokus på den svenske sangforfatteren, vår Nils Frykman. Og han har skrevet en sang som heter Vår store Gud gjør store under, og vi hørte Sunne Misjonskyrkas kør synge den. Og da sa jeg det, at den sangen har, det finnes to titler I Bedehusets sangbok, om med denne titlen Vår store Gud gjør store under. Den ene sangen har Frykman skrevet, den har du hørt. Den andre sangen, den skrevet av den nesten, ja, jeg skal ikke kalle den legendarisk, men I hvert fall veldig markant, lekpredikant, bonde og fritt sang,

så syng. Og du kjent med denne sangen, så vil du legge merke til at Per Tveten har gitt han en ny melodi. En melodi som for noen av oss har vært med i å gjøre denne sangen litt ny, om vi kan si det sånn.

Visesanger Trygve Skaug har en særgen måte å formidle både tekst og melodi på, og nå skal han få lov å ta forfe en av Skandinavias mest kjente salmer, Lina Sandell sin klassiker Ingen for trygg I fare, og så skal han få lov å tolke den på sin måte. Lina Sandell, som på mange måter står I samme tradisjon som Nils Frykman, som vi da altså har hatt fokus på nå.

solen ei i skjul bak løve stjernen ei høyt over støve Herren selv vil sine bære

hånd, dem rykke hånd, den beste venn blant venner sine barn.

Jakobs Gud skal deg bevare, for hans alle

0: barnets sande vel alene.
1: Den siste som skal få være med oss I dagens Han min sang og min glede Jan Honningdal, født og vokst opp I Ålesund, født I 1959, og har siden midt på 70-tallet vært engasjert og knyttet til ungdom I oppdrag I forfølge ting sammen med kona si Tove. De bor på Stange, der hvor, utenfor Hamar, hvor ungdom I oppdrag har sitt hovedsete, og har mer og mer jobbet da med sang og musikk. Jan Honningdal har skrevet over 200 sanger og gitt ut 7 album, står det på det store internettet, har et fokus han og kona da på å utruste en ny generasjon med kristne lovsangere som skal få være med og løfte opp Jesu navn. Og han presenterer en musikkstil som en stor og betydelig del av den kristne sangskatten som vi har da I Skandinavia. Og han skal få være den siste som skal få lov å synge til oss nå I dag.

nyhetene. Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Byen Assisi I Umbria midt I Italia var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet, og en frende født til å hjelpe I nød.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Først vil jeg si godt nyttår til alle. I dette programmet så skal vi snakke om å utvide grensene. Ofte forundrer det meg hvor åpen Jesus er mot alle mennesker, hvor nådig han er, og hvor vi åpen hans armer er for alle. Kom til meg i hans valgspråk. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. En pastorsønn i Amerika skulle gå runden i nabolaget og tigge etter snop og godteri på Halloween-dagen. Faren hadde advart han mot dette, og gutten trodde det var gift i godteriet siden det var Halloween, og da han kom hjem så ba han faren plukke ut det som var giftig. Senere gikk det opp for han at faren hadde lurt han. Men faren var ikke begeistret for Halloween. Han likte det så lite at noen ganger så slukket de alle lys, låste døren og lot som om de ikke var hjemme, for ikke å få besøk. Denne gutten som nå er pastor i City Church, han har fått mye visdom å komme med, og han snakker om å utvide grensene våre. Han kaller det å tegne store ringer rundt hverandre. Vi mennesker har en tendens til å tegne store og små ringer rundt hverandre. Som barn tegner vi store ringer rundt alle. Vi er åpen mot alle, og alle er åpen mot oss. Men så minker ringene etter hvert som vi gjør oss erfaringer i livet. Dersom en person har såret oss, så tenker vi, han vil jeg holde meg langt unna. Dermed tegner vi en mye mindre ring rundt han. Kom ikke for nær meg. Sånn holder vi på. Og dermed så stenger vi ute nettopp de som kanskje aller mest trenger oss, og kan bidra med gode ting i livet vårt. Ja, hvordan kan de se Jesus dersom vi lukker alle dører, stenger alle vinduer og holder oss langt unna de? Jesus tegner store ringer rundt oss alle. I Lukas 13 leser vi, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hel, og steiner de som er sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere vil ikke. Det er han som roper kom. Det er han som åpner alle dører og vinduer for å la lyset sitt stråle imot oss alle. Ingen har større grunn til å tegne små ringer rundt hvert eneste menneske enn han. Ingen har grunn til å bli mer såret av vår stolthet og ulydighet. Profeten han sendte med budskap og hilsen fra han, ville de ikke høre på. De vendte seg ikke bare bort, nei, de gikk brutalt til verks og tok de av dage. Men igjen og igjen ga han de nye muligheter til å omvende seg, til å komme og ta imot tilgivelse og nåde. I Jesaja 65, der står, «Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den veien som ikke er god, og følger sine egne tanker, til et folk som stadig krenker meg rett opp i ansiktet. Her ser vi en ufattelig kjærlighet, her ser vi en utholdenhet som mer enn noe annet beviser Guds nåde og tålmodighet med oss.» Vi er ikke helt ferdige med julen enda, selv om det er nytt år, så vi synger Marit og jeg og Jostein Myklebust «Gå inn til den gleda».

Det barnet som ligger der i krybba kan gjøre det glad igjen, sang vi. Og det gjelder også inn I et nytt år. Utvid grensene dine. Gi rom for Jesus. Siste tiden så har vi møtt flere som har fortalt at de vokste opp med kristendom, med bordvers og kveldsvers, og en tro på at Jesus en venn som passer på oss. Men så gikk livet I en retning der Jesus og det kristne grunnlaget ble mer og mer fjernt. Jesus har ikke stengt grensene mot deg. Og en som opplevde dette var han som kjent som den syngende kosakken Viktor Klimenko. Vi har reist litt på juleturné sammen med han. Og han ble en verdensberømt sanger og skuespiller. Men han ble så utslitt innvendig av det kjøret at han til slutt var både redd for å leve og redd for å dø. Og da sto han faktisk på høyden av sin karriere. Han forteller I boken om sitt liv, om en spesiell togreise for mange år tilbake. Det var som han og Herren hadde en svært personlig dialog. Og Guds nærvær I toget og I kupéen var til å ta og føle på. Han forteller, det var 1960. Lengselen etter sin barndoms tro kom sterkt over han. Han ba, og Gud svarte, som om de snakket sammen de to, mann til mann. Det ble et annet lys I kupéen. Gud, jeg vil nå toppen, sa Viktor. Jeg vil bli en stor stjerne. Hjelp meg, Gud, så skal jeg komme tilbake til deg senere. Svaret kom umiddelbart. Du skal ha fremgang. Jeg skal hjelpe deg dit du ønsker, men du kommer til å måtte betale en høy pris for dette. Når du har nådd dit, skal du falle til bunnen, og det materielle du har oppnådd skal bli tatt ifra deg. Viktor ble sterkt grepet. Det fikk koste hva det koste ville. Han ville bli stjerne, og nå søkte han å gjøre en avtale med Gud. Prisen får være høy, ja hvor høy den vil, bare lykkes, så skal jeg komme tilbake og tjene deg senere. Guds røst talte enda en gang. Det blir svært vanskelig for deg å vende tilbake. Når du har nådd bunnen, skal du nå høyt igjen og bli viden kjent, men denne gangen I mitt navn. Samtalen tok slutt, og da Viktor gikk av toget og hjemover, visste han at hans barndoms Gud var med han. Men han var ikke villig til å la han lede, ikke nå, kanskje senere. Nå vet vi hvordan det gikk med Viktor. Han nådde toppen, og han ble vel kjent og på bunnen. Men Jesus hadde tegnet en stor ring rundt han. Han ga han en ny sjanse, og han har gjort Jesu navn kjent og I Norge med sin sang og sitt vitnesbyrd. Julen kalt for de utdrakte henders høytid. Det himmelens budskap til alt folket, og inn I et nytt år. Vi hører Viktor Klimenko synge «Jeg har hørt om en stad», for det jo dit Jesus vil ha oss. Takk for nå da, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Samti bud, tabernakle, forløparen til tempelet ble bygd, Israels folket sine gudstjeneste ordringer ble gitt. Alt dette jo beskrevet i 2., 3., 4. og 5. Mosebok i Bibelen. Det så gjentok seg igjen og igjen var dette. Folket de kranglet med Gud, de kranglet med Moses, de ville snu, de ville gå tilbake igjen. Og gang etter gang så måtte Moses si, vi på vei mot Kanans land, og vi kan ikke snu nå. Nå skal Valdrøy-kvartetten få lov å fortelle oss hvordan dette foregikk.

tross av alle de store ting Israels folke så Gud hadde gjort, hvor jo gjennomgangen av det røde hav var det aller største, så ville de likevel ikke følge Guds bud og vilje. Og det førte til at i løpet av disse 40 årene så døde etter hvert alle dem som hadde gått ut av Egypt som voksne, og det var barna deres som skulle innta det lova landet. De to eneste voksne som var med ved utgangen av Egypt og som også fikk være med inn, det var Josva og Kaleb. Og Josva, det ble Moses sin arvtaker. Moses kunne heller ikke komme inn i det lova landet, for han også hadde trosset Guds bud. Han dør 120 år gammel på Mount Nebo. Det et fjell hvor du ser store deler av Israels landet. Det ligger rett utenfor Amman, hovedstaden i Jordan, og kanskje har du vært der og stått og sett både ned på Dødehavet og inn over det lova landet. Mer om det skal vi ikke fortelle om Moses og hans livshistorie. Men Moses dør der på Mount Nebo, og det står at Gud tok vare på kroppen hans. En dag så skal du og jeg få lov å oppleve det hvis vi tror på Jesus, at livet her er slutt, og Gud tar oss hjem til seg. I sangen Just Like Moses and Elijah, akkurat som Moses og Elias, så hører vi litt om hvordan dette skal bli. Det er gruppa det Paris som synger.

Da vi kommet til veis ende når det gjelder fortellingen om Moses. Det gjenstår en sang I dette programmet. Sangen «He still parts the Red Sea for me». Han deler fremdeles det røde hav for meg. Det vært tvilsomt om du får oppleve det helt fysisk, men Guds løfte I Bibelen til den som vil tro på Jesus Kristus, at Gud vil være med igjennom det som vanskelig, og denne sangen den setter ord på det. Med det så håper jeg du kanskje har fått en inspirasjon til å lese opp igjen fortellingen om Moses. Og vi avslutter altså med The Skyline Boys, He Still Parts the Red Sea for Me.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyerens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyerens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi har blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattigere av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød.» Men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det er veier opp til livet fra den dypeste dypet. Og det er håp for den mest håpløse. Fordi Jesus er håpets og forventningens Gud. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Jesus smakte døden da han ble korsfestet. Han smakte fortapelse, og ingen kan havne dypere enn Jesus har gjort. Derfor er det virkelig hold i innledningen her. Det er håp for den mest håpløse. Jesus er i stand til å reise opp fra dypet, den som har falt dypt i umoral og avhengighet. Ikke bare det, Jesus kan også samle sammen de knuste biter fra et knust hjerte og gjenreise noe vakker som kan bli til stor glede og velsignelse. Og han kan også bygge opp igjen et menneske som ligger under for avhengighet, og gjennom vår avhengighet av han gjøre under i oss og ved oss. Og grunnen for det hører vi om i Apostelgjerningene 2:24-28. Ham oppreiste Gud i det han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om han: «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjøtt skal legge seg til hvile med håp. For du vil ikke forlate min sjel i dødsrike, heller ikke vil du overgi din hellige til å se til intetgjørelse. Du kunngjorde meg livets veier. Du fyller meg med glede for ditt åsyn. Han er ved min høyre hånd, altså den er aldri alene som regner med Jesus. Jeg skal ikke rokkes. Den som har vært vaklende og lett for å falle, kan bli stødig som en klippe. Mitt hjerte gleder seg. Ja, gleden i avhengigheten og synden, den er kortvarig. Men gleden Jesus gir er langvarig og gjennomsyrer både hjertet og hele livsdagen vår. Og håpet er der alltid, både i livet og i døden. Så derfor er det alltid grunn til forventning. Hvordan vil Jesus lede meg i dag? Hva kan han få ut av mitt liv? Du kunngjorde meg livets veier, leste vi. Gud sine veier er alltid de beste for oss. Derfor anbefaler jeg deg, uansett om du er kjent med Guds ord eller ikke, å spørre etter Guds veier. Da kan jeg love deg at du har noe å se frem til. Ja, du kan se fremover med forventning og håp, for du ble ikke skapt på slump. Samme hva mennesker sier. Du er ingen tilfeldighet. Og Gud som skapte deg er din far, som alltid og under alle forhold lengter etter sitt barn.

Her sang Valdar I kvartetten «Da Jesus I hjertet kom inn». En mann som opplevde at alt ble forvandlet da Jesus kom inn, var George Müller. Han ble kalt «De foreldresløse far», og han levde fra 1805 til 1889, og han ga 10.000 foreldreløse barn I England en trygg oppvekst. Hans oppvekst var preget av en streng far og en enorm trang til penger. I dag hadde vi sagt at han var avhengig av spillegalskap. Han stal der han hadde en mulighet, og selv om han fikk juling for det, fant han bare enda listigere måter å stjele på. Senere var han å se I spillebulene. Han opparbeidet seg en stor gjeld som han brukte list for å komme seg unna med. Slik gikk det I noen år, og selv om han studerte teologi, så levde han dette dobbeltlivet. Men så innhentet dobbeltlivet han, og han havnet I fengsel. Han kom virkelig til bunns, og han ante at dette ville ende med forferdelse. Men hans far betalte han ut av fengselet, og han lovet seg bot og bedring. Men det var ikke så lett å forandre livsstil, eller vennelag, eller bryte avhengigheten. Men så ble han kjent med en kristen student som fikk ham med på en bibelgruppe. Da var Guds time inne. En manns bønn ble et vendepunkt. Han avsluttet bibelgruppen ved å be slik. Kjære himmelske far, vi ber deg om tilgivelse for all vår vantro. Styrk oss så vi kan gjøre din vilje, så vi ærer deg I alle ting, og din elskede sønn Jesus Kristus og hans verk på korset. Mannen ba til en som var I rommet. De sang som om de kjente han de sang om, og de forkynte som om de trodde hvert eneste ord de sa. George opplevde at ingenting av det han tidligere hadde gjort, hverken stelingen, festingen eller pengespillene, hadde tilfredsstilt ham slik som denne kvelden. Han fortsatte på bibelgruppen, og før uken var omme, lå George på kne foran sengen og ba Gud om tilgivelse for sine synder. Han ville bli frelst, og det ble virkelig en helomvending. Vennene hans trodde det var et nytt halsbrekkende påfunn, men det viste seg at Gud var med I denne omvendelsen. Han skapte en ny mann ut av alt som hadde gått galt. Det liv han hadde oppdaget var så spennende at han ville ikke oppgitt det for noe I verden. Og George bestemte seg for å bli en misjonær, og det ble han, blant Englands foreldreløse barn, og det I en tid der sykdom og fattigdom preget landet. George Müller ble reist opp fra sin elendige ferd, og pengene som dro han ned I elendigheten ble Guds måte å vise han avhengigheten av Jesus på. Barnehjemmene hadde ingen faste givere, men pengene kom I rette tid, og både han og barna var vitne til at den som setter sitt håp til Herren og venter på ham, blir aldri skuffet. Vi leste I Apostelgjerningene 2. Ham oppreiste Gud I det han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om ham, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp, for du vil ikke forlate min sjel I dødsriket.» Jesus lever. Han til stede når vi ber. Han overvant dødens krefter. Han gir deg alt du trenger til å følge han, hvor han enn kaller deg. Han vårt håp. Derfor kan vi fortelle om dette levende håpet til alle som uten håp eller som virker håpløse. For uansett hvor vi vender oss I verden, så møter vi ingen som har sunket så lavt at ikke Jesus kan løfte de opp av håpløshet og avhengighet. Og hva vel mer naturlig enn å høre Håkon Fagervik synge «Jesus, du gleden I mitt liv». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Per-Ola Godø, sitter og pensjonist. Jeg har vært brandmann I 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor I Pinsbevegelsen I 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist I 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del selv når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og lite trivielle, og hverdagsvitasen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det noe som større, det en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her I denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den litt sånn I koret her, si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det som større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi forsont med Gud, og det virkelig noe å se på I det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn I det evige.

TV, aviser og blader fokuserer på kroppsbyggerne. Både menn og kvinner trener og steller seg, så de får svulmende muskler og en imponerende fremtoning. En slik kroppsbygger besøkte en landsbygd i Afrika og viste seg fram. Han fikk spørsmålet, «Hva vil du gjøre med alle de musklene?» «Vel», svarte bodybuilderen, «jeg satser på å posere.» «For en sløsing», kom det fra en afrikaner. Vi skal ikke kritisere noen her og nå, men bringer det inn som en tankevekker. Kanskje noen kristne også kan bli for mye opptatt av å ta seg pent ut, i stedet for å bruke sine gaver og evner til å tjene andre. Bibelen sier, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» 1. Peter 4, 10.

Ja, hei. Jeg heter Marit Sævrud Nybø, og jeg bor på Sjøholt. Og her har jeg det godt midt mellom frukttre og fisk og massevis med hobbyarbeid i hagen. Og det kjekkeste er at oss har bønna våre og bønnebønna våre nær at med oss. Og så er tre bønn, tre svigerbønn og sju bønnebønn. Og det gir oss stor glede og mye kjærlighet. Og så var det da den sången som ble kjærest for meg. Og det har vært mange sanger fram gjennom. For sangboka, den er fylt med hele livet. Men den jeg stogga ved, når jeg nå skulle komme med dette vitnemålet mitt, det var hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være. Og jeg er så heldig at jeg alltid har fått vandre med Jesus. Jeg vokste opp i en god kristne hjem på Hareid, og ble kjent med misjonsarbeid hele veien. Og så har jeg fått levd i det kristne miljøet alle mine dager. Og det er bare av nåde. Og det som det står i dine sangen, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Og så er det så levd liv, det som kommer videre i disse versene. Men det får oss høre når sangen blir spilt nå etterpå. Og dette med nåden, det er det største av alt. At Gud sender Jesus for at oss og jeg skal få stå rein og rettferdige framfor Gud. Og i sommer så var mannen min og jeg på en leir på Frænabu. Og der ble jeg kjent med et sitat som jeg har gått og sagt oppåt og oppåt inn i hjertet mitt og inn i sinnet mitt hele tiden. Og det var en gammel dame på Vestnes som har sagt dette her. Og det lyder som så: for Jesus skyld jeg skal få gå til himmelens Gud og nåde få. For Jesus skyld jeg frelse har. For Jesus skyld er Gud min far. Og denne dama, hun heter Inga Nerås.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen sanger har den der evnen at de klistrer seg fast på hjernen. Av og til kan det faktisk være litt sånn irriterende, når den spilles om igjen og om igjen inni hodet mitt. Sangen «Livet er for kjipt» ble spilt mye I min ungdom. Den har jeg gått og nynnet på flere ganger. Sangen den handler om en mann som ikke helt får draget på damer. Hadde han hatt litt daler, altså penger, så skulle han kjøpt en bil slik at han kunne treffe damer og bli lykkelig. Men nei, ensom forblir han. Livet og forblir kjipt. Livet for kjipt, aha. Det regner hele året. Livet for kjipt, aha. Alene går jeg rundt. Livet for kjipt, aha. Og ingen kan forstå det. Livet for kjipt, aha. Det kan ikke være sunt. Ungdommen det synges om I sangen minner meg om den bortkomne sønnen som Jesus forteller om I Lukas kapittel 15. Han fikk med seg en god slump daler, altså penger, av farsarven. Den brukte han på en ufornuftig måte, sikkert også for å prøve å få kontakt med noen damer. Han dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide I et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød I landet, og han begynte å lide nød. Ja, hadde han levd I våre dager, ville han helt sikkert gjort sangen «Livet for kjipt» til sin egen. Det ikke mye håp å finne I denne sangteksten. Damer og daler, det gir ingen varig glede. Men håp og tro finner vi I fortellingen om det bortkomne sønn. Heldigvis kom han til seg selv, vendt om og møtt en nådig og kjærlig far. Han fant de virkelige verdiene I livet, Guds nåde og en ny start. Livet ble ikke lenger kjipt, men rikt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke er noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant 1 person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Det bør stå et godt gjære mellom gode grannar, står det et ordtak. Det bør stå et godt gjære mellom gode grannar. Det dagens lille kloke visdomsord her ifra Radio Sunnmøre. I dag det et land som jeg aldri hadde hørt om før, Mikronesia-føderasjonen. Mikronesia-føderasjonen har grunnlovsdag den 10. mai. Flagget fra 1962. Det var en øygruppe dette da, som består av fire øyer. De har nasjonaldag den 3. november. Her folkens, må vi lese oss opp. Mikronesia-føderasjonen, hvor i verden det hen? Beklager hvis noen lytter av Radio Sunnmøre der, men jeg hadde ikke hørt om det før i dag. Asbjørg hadde jeg hørt om, og Asbjørn og Espen, dere har navnedag i dag. Asbjørn, Asbjørg og Espen, og navnet ditt det kan bety Gud, og det kan bety å være bjørn, og det kan bety å verne, litt ulike kombinasjoner. Ellersen så har den hellige Alfius helgendag i den katolske kirke i dag, hvis du har lyst til å sette det litt mer inn i det. Det mange ting som blir markert rundt omkring. Vi får ruffle litt igjennom denne dagen også, og det at i 1869 så var jernbanen i USA fra øst til vest, eller vest til øst, litt etter hva vei du reiser, den var fullført denne dagen. Og Romania erklærte seg uavhengig av Tyrkia denne dagen i 1877. Og i 1897 så ble det født en gutt som fikk navnet Einar. Og etternavnet var Gerhardsen, og han skulle i sitt nesten 90 år lange liv sette store, store spor etter seg i Norges historie. Til sammen statsminister i 17 år, Einar Gerhardsen. Tyskland begynte denne dagen i 1933 å brenne alle bøker som var skrevet av jødiske forfattere. Det var en av forløperne til den store jødeforfølgelsen som var på trappene. Og Island fikk besøk denne dagen i 1940, eller besøk og besøk, britiske styrker gikk i land på Island for å sikre øygruppen. Og samme dagen gikk Neville Chamberlain av som brittisk statsminister. Han var veldig sterkt kritisert for sin passivitet overfor Hitler og ble etterfulgt av Winston Churchill, og han trenger vel ikke å presentere så veldig mye mer om. Og i 1941 skjedde jo noe av det mest pussige under hele verdenskrigen på mange måter. Hitler sin mest betrodde mann, stedfortreder, Rudolf Hess, han tok et fly, og så fløy han til Storbritannia og landet der denne dagen i 1941. Han ble jo først arrestert, og han endte sine dager i brittisk fengsel, Rudolf Hess, men ingen vel helt sikker på hva han egentlig skulle. Han hadde vel en plan med den flyturen sin, sannsynligvis. Francisco Mitterrand ble valgt som president i Frankrike denne dagen i 1981. Han skulle sitte i 14 år. Ingen annen fransk president som har suttet så lenge. Og i 1994 så ble Nelson Mandela innsatt som president i Sør-Afrika. En av vår histories aller største statsmenn, vil veldig mange mene. Det litt av det som kjennetegner den 10.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Få saker i den kristne tro kan skape så mye hodebry og smerte i sjela som å tenke på det som handler om fortapelser. Hvem kommer til å gå fortapt? Hva skjer med dem som aldri har hørt evangeliet om Jesus? Hva vil skje med meg på dommens dag? Ja, og finnes det i hele tatt noen fortapelse? Noen lurer på om det finnes frelse utenfor troen på Jesus. Ja, noen teologer går så langt som å si at alle til slutt vil bli frelst, uansett liv, tro og religion. Ingen kristen som har møtt nåden og kjærligheten den hellige Gud gir til syndere, kan håpe på noe annet enn at flest mulig, ja gjerne alle, blir frelst. Du kjenner neppe heller til noen kristne som håper på at navngitte personer skal ende i fortapelse. Herren Gud ønsker ikke at noen menneske skal gå fortapt. Men samtidig sier han gjennom sønnen Jesus Kristus at det finnes et helvete. Opp til flere ganger I det nye testamentet snakker Jesus om fortapelsens mulighet. Hva sier Bibelen om disse dype og vanskelige spørsmålene? Knyttes den evige frelse I Bibelen eksklusivt til troa på evangeliet og Jesus Kristus? Selv så sier Jesus, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes 14,6 Frelse, rettferdiggjørelse og håpet om evig liv knyttes I det nye testamentet kun til troa på og bekjennelse til Jesus Kristus. Frelse utenfor Jesus eller I andre religioner helt ukjent for Bibelen. Gud har ikke åpenbart noe annen frelsesvei for oss enn troa på Jesus Kristus. Den kristne kirke skal derfor holde seg til det som Gud har åpenbart. Samtidig kan vi gjerne innrømme at hva som skjer I den ytterste dommen med dem som ikke fikk anledning til å høre evangeliet, det må og vil heldigvis være opp til Herren Gud selv å avgjøre. Men vi kan aldri lære om eller gi håp for at mennesker kan bli frelst uten å tro på Jesus.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

En man kom til en berømt predikant og sa: «Jeg så glad for å få være med på møteuka di. Jeg kommer til å ta til meg alt du sier.» Han satte seg langt frem i salen, men ganske snart duppet han med hodet og sovnet. Det samme gjentok seg kveld etter kveld, og predikanten var litt ergerlig over det han så. Men siste kvelden kom kona hans og sa til predikanten: «Legen sa at mannen min har bare et par uker igjen å leve. Da ville han avsted og høre du forkynne til trøst og mot. Men de sterke smertestillende pillene gjør at han lett sovner. Du må unnskylde oss.» Predikanten var flau over at han hadde vært så dømmende, og han måtte tenke på hvor lite vi egentlig vet om hverandre. Jesus sa: «Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Lukas 6, 37.

den gir meg trygghet, både for ditt livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på

Namnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med å bringe ut i Norge. Vi har som evangelist av kona mi og meg og Martha og, i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv sett veldig pris på, som har betydt mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det er jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på åra. Men alt som innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever, og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her, som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kvile, må jeg kunne si da. Klippe du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus han ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi denne som min sang, «Klippe du som brast for meg».

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

nyhetene. Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, kanskje en av Norges mest kjente innspilling av en kristen sang. Dette Rune Larsen med Hele menigheten synger. Han min sang og min glede, og med det så vi gått I gang med dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi henter fram disse gamle skattene ifra bedehusland og frikirke og hva det måtte være rundt omkring, både I Norges land, og ja, I dag skal vi holde oss I Norge, men det hender jo vi svinger innom både Sverige og Danmark jo faktisk en felden gang, men I dag holder vi oss innenfor for å si det på den måten. Velkommen da til å være med på en runde med sanger som du kanskje ikke har hørt på en stund, og kanskje noen har savnet, noen ikke kjenner engang. Har du anledning å følge med, så tror jeg du skal få en interessant time sammen med meg her på Radio Sunnmøre. Vi har en del faste programinnslag. Vi bruker å snakke om VKs duett, og det skal du få nå. Ragnhild og Gjerde skal få synge om bryllup I himmelen. Og så har vi alltid med oss I hvert fall en sang med en utpreget trekspillmusikk det, for trekspillet har spilt en stor rolle I kristen sang og musikk I veldig mange sammenhenger, og noen som har brukt det og reindyrket det til fulle jo Flekkerøy-guttene fra Flekkerøya utenfor Kristiansand, som har holdt på I alle fall 50 år, en av første kassettene vi hadde, den første tror jeg faktisk I min barndomsheim midt på 70-tallet, når vi fikk oss en liten kassettspiller, det var Flekkerøy-guttene med ja, jeg husker ikke hva kassetten heter, men det var I hvert fall dem som sang da. Når de har sunget, så skal Gerhard Fjelde få synge en sang som I vet enkelte sett pris på, kanskje mest brukt I Frelsesarmeen tidligere, Fader, du gjør det igjen.

Gerhard Fjelde tona ut der, han reiste et langt liv, eller det ble ikke så langt som det kunne blitt da, men han reiste I mange år I alle fall. Som forkynner I misjonssambandet Gerhard Fjelde og mange av oss I min generasjon, som I dag I slutten av 50-årene, husker han fra Gerhard og barna synger om Jesus disse barneplatene som han ga ut, ja, sikkert på 70-tallet en gang da. Gerhard Fjelde var vel så vidt jeg vet en av mange som da tapte kampen mot krefta og ikke fikk livet så langt som man sikkert hadde ønsket da, men Fader du gjør det igjen, en sang som betyr mye for en del av våre lyttere. Mannssambandet, det var en gjeng med soldater og offiserer fra Frelsesarmeen, de heller ikke på lengre, men de holdt på I mange år, og jeg sa I sted at Fader du gjør det igjen, en sang som jeg får for mitt vedkommende, forbinder mer med møte I Frelsesarmeen enn på et vanlig bedehus, og mannssambandet representerer jo Frelsesarmeen, de skal få synge Dyraste Jesus som egentlig en salme, og så skal vi ha VKs kofang for hva hadde kristen sang og musikk våre uten kor av våre, og heldigvis så finnes det fremdeles kristne kor, og et av dem som har holdt på I over 50 år og fremdeles har full trøkk og full kok, det jo Skrukk her på Sunnmøre, som Per Oddvar Hilde eller Protstad har ledet nesten ja, hele tiden, vil jeg tro de skal få synge Salige visset Jesus min Fanny Crosby sin sang, som en av dem mest sunge kristne sangene verden over Blessed Assurance, som han heter da på engelsk. Og så skal vi ha en gjest som skal presentere sin sang til oss. Det de neste tre innslagene I dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre.

Gudrun Långva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som jeg har fulgt med helt fra ungdomstiden, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder, sier jeg. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indre Misjon, nå IMF Sunnmøre, som lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syntes det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Hvis du skulle lure, så var det Herborg Kråkevik, skullstrupen skal vi kalle det, fra Jondal I Hardanger, som har tatt med seg skarreæren mer enn de fleste, og klart å gjøre det på en god måte, som sang altså her slik som jeg var. Hvis det ikke tar mye feil, det kan henne gjøre noe, så var det Sigvard Engeseth som I sitt skrev den sangen, og hvis det ikke var det, så kunne han I alle fall ha gjort det for å si det sånn. I 1919 så ble det født en mann, det ble født flere gutter I Sverige. Ja, I 1919, så I 1918, 5. maff for å være helt nøyaktig, en plass etter Skutskår I Sverige, så ble det født en kar som het Per Arthur Eriksson. Han skulle leve til han ble ja, cirka 80 år gammel, han døde I 2000, og han var pianist, pastor, evangelist I det svenske misjonsforbundet, men først og fremst så var han sanger, og en stor sanger, den godeste Arthur Eriksson, og nå skal han få synge I Sverige. Vi ikke skulle til Sverige, men jeg tror han synger på norsk her da. Herligste navn som uttalt på jorden. Stor sanger, altså Arthur Eriksson. Så skal vi ha med Sula-guttene, de har meldt seg på. Da blir det mer trekspillmusikk her. En flott gjeng med godt voksne karer fra Sula jeg jo rett utenfor Ålesund. Hvor stort det å være frelst. Og etterpå så skal vi ha mer lokalmusikk. Irene Kroken Alnes bor jo på øyene utenfor Ålesund, på Godøya eller på Alnes da. Og hun synger duett med Solveig Leitaug som en herlig guddomskilde.

Du lytter fremdeles på gode gamle her på Radio Sunnmøre, og den sangen du skal få høre nå av Katrine og Per Tveten en sang som de synger med en litt annen melodi enn det som du kanskje vant til. Det jo av og til at det blir satt nye melodier til kjente sanger, og vi har ofte med en programpost I dette programmet som kalles VKs nytolkning. Jeg vet ikke om vi kan legge den inn der, men kanskje kan vi det. Hittintil Herren har hjulpet så vel. Så skal Ann-Kristin Eikeland få minne oss på noe veldig, veldig viktig, at vi vet ikke noe om dagen I morgen. Det vi har, det dagen I dag. Jeg vet intet om I morgen, jeg vet bare om I dag. Men så har vi et løfte på det, vi som tror på Jesus, at han vet alt om dagen I morgen, og så kan vi få lov å møte en ukjent fremtid. Enten vi gjør det med optimisme eller med pessimisme, det varierer vel litt fra tidspunkt til tidspunkt I livet, og så kan vi få lov å gjøre det sammen med han. Etterpå så skal en gruppe som ikke eksisterer lenger, det mange år før, de sluttet å eksistere faktisk, men de kalte seg av alle ting for Fiskarlaget. En frisk gjeng, og det ikke så fulle mange innspillinger vi har av dem, men en av dem som de kanskje ble aller mest kjent for, det jo si tolkning av den amerikanske gospelsangen The Little Mountain Church, den lille kirka I fjellene. I Amerika har de jo små kirker I nesten hver eneste bygd, og tilsvarer på mange måter det som I Norge bedehuset. Og sangen på norsk heter jo Det gamle bedehuset, den sang som vekker minne for mange av oss, I en av mange, mange, mange, som husker min barndom på et lite kvitt bedehus uten innlagt vatten med et utedo som det var veldig skummelt å gå på do på, I alle fall om vinteren når det var mørkt, det var ikke lys der en gang, men der har jeg mange gode minner fra, og der var det så det står I sangen, ordet lød som jeg fikk bygge livet på. Så da blir det Katrine Per Tveten, Ann-Kristin Eikeland og Fiskarlaget nå før vi skal gå inn for landing I dagens gode gamle.

Gode gamle med Salmo og bli hos meg. Og med det så takker jeg for følge og håper du har hatt glede av denne timen. Og vi tilbake neste veke vi med et nytt program I denne serien. Og det fremdeles tusenvis og kanskje millioner av perler å hente fram av de gode gamle. Men inntil da så sier jeg bare på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen Hies til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept I et militsangrep nordøst I Kongo I slutten av april. Det opplyser kilder I sikkerhetstjenestene, ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Ola Bjorland fortsetter i dag programmene om bekymring, og vi skal begynne med å lese fortsettelsen av den talen av Jesus som vi leste noe av fra sist, hvor han nettopp snakker om bekymring. Og vi kommer inn i kapittel 6 i Matteus evangeliet fra vers 28. Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har. Vær altså ikke bekymret og si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av, men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
1: Sist gang var vi inne på de argumentene Jesus bruker imot bekymring. Han sier en del om hvorfor vi ikke skal bekymre oss. Den første begrunnelsen han gir er at bekymring er farlig, fordi den så lett får makt i vårt liv og over vårt sinn. Og når bekymring får makt, så taper vi perspektivet ved livet. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Når bekymring får makt i ditt liv, så ble din oppmerksomhet trukket bort fra andre sider ved livet, som du heller skulle bruke kreftene på. Og verst av alt, du glemmer å høre hva Gud sier. Du klarer ikke å ha oppmerksomheten rettet imot to ting på en gang. Hvis bekymringen får din oppmerksomhet, så mister Gud oppmerksomheten. Det var den første begrunnelsen Jesus ga. Den andre begrunnelsen Jesus gir er at bekymring tar ifra deg glede over andre ting i livet. Er ikke livet mer enn maten, sier Jesus. Og så skal vi se på en tredje begrunnelse som Jesus gir her i teksten. Og det er at bekymring er nytteløst. Vers 27. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det nytter så lite, og det hjelper så lite hvor mye du bekymrer deg og engster deg over noe. Saken blir ikke bedre om du bekymrer deg for den. Om jeg ligger vagen om nettene og gruer meg til det som skal komme, så hjelper det meg ingenting, vet du. Ingenting løser seg ved bekymring. Tvert imot, det blir ofte verre ved at jeg bekymrer meg. Det er vondt nok å sitte hos tannlegen i 2 timer, om jeg ikke i tillegg skal gå og bekymre meg og ha det vondt i 2 uker i forveien, fordi jeg stadig går og tenker på dette. Det blir ikke lettere i tannlegestolen om jeg på forhånd har gått og plagt meg i 2 uker. Det hjelper ingenting å bekymre seg. Det er nytteløst. Det er det Jesus vil si i dagens tekst. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Om du går rundt og bekymrer deg hele livet, så får du ingenting igjen for det, annet enn smerte og ubehag. Du løser ingen problem ved å gå rundt og ha det vondt og være redd. Du klarer ikke legge en alen til din livslengde. Men du kan øyelegge ikke bare en, men mange alen av ditt liv ved å gå rundt og være bekymret. Og det er det Paul Gerhard også uttrykker det i et av versene i den salmen som jeg også var inne på sist. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt kan du få av Gud. En engelsk bibeloversettelse har oversett ordet av Jesus slik. For hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin lengde, står det. Kanskje det også kan oversettes slik, for det viser jo enda klarere hvor nytteløs bekymring er. Jeg så en film i Amerika om en gutt som var så kort, og han hadde store komplekser for dette. Og det plagte han natt og dag at han var den minste i klassen. Jeg er ikke så lite sympati med denne gutten, for jeg var selv en av de minste i klassen i mange år. Dette var et stort problem for gutten, og han lå vagen en hele natt, og han la seg i strekk i senga, og konsentrerte seg sterkt om å vekse. Og om morgenen, da han igjen skulle måle lengden, så hadde han ikke vokst en eneste millimeter. Og det gikk etter hvert opp for han. Dette er nytteløst. Jeg vekser jo ikke ved å gå og tenke på det. Alle vagenettene og alle tårene har ikke gjort at jeg er vokset en millimeter. Jeg kan likevel ikke legge noe til min vekst. Så hvorfor skal jeg gå rundt og være opptatt av noe jeg likevel ikke kan gjøre noe med? Jeg vil heller bruke tid og kreftene på andre ting. Der er det tross alt andre ting i livet å være opptatt av enn hvor høy eller kort den er. Ja, hvis en bare kunne lære det. Du tykker kanskje jeg er litt banale nå med disse eksempler, men det er faktisk Jesus som sier dette. Slutt med å bekymre deg for det du likevel ikke kan gjøre noe med. Det er mitt ansvar. Du skal ikke bruke kreftene på det. Bruk heller kreftene der du kan gjøre noe. Det er merkelig hvor praktisk Jesus ser på dette. Kanskje det er tid til å stoppe litt og tenke litt og spørre. Vet du hvorfor du bekymrer deg? Det var en prest som stilte deg spørsmålet en gang, og han sa, du bekymrer deg fordi du har en skjulte, djupe kjærlighet til bekymringen. Jeg ble både sjokkert og litt irritert. Men ikke avvis det spørsmålet. Tenk over det. Kanskje det er sant for deg også? Du elsker bekymringen. Du heller på den. Og når en bekymring er borte, så erstatter du den med en annen. Du er opptatt av det du elsker å være opptatt av. Og når en bekymring er løst, så finner du noe annet å bekymre deg for. Og du finner noe, vær sikker. Det er en kø utenfor døra di av bekymringer som vil inn. Akkurat som de sitter på venterommet hos doktoren og venter på tur. Når en bekymring har gått ut bakveien, så åpner du døra inn til venterommet og så sier du, vær så god neste. Og den lar ikke vente på seg, den lar seg ikke be to ganger. Er ikke det litt sant? Vi kan nok til en viss grad velge om vi vil åpne døra for neste, eller om vi vil ta kveld og låse døra. Jeg tror vi kan velge. Og nå sier Jesus, lås døra. Ikke slipp inn flere. Du trenger å hvile. Bekymringene kan vente. I alle fall de du ikke kan løse likevel. Ikke bruk mer tid på dem. Det er så mye annet i livet jeg vil du skal bruke tid på. Hør hva han sier videre i vers 28. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Og neste gang du har litt tid, så bøy deg ned over en blomst og se på den nøye. Ingen kan kle seg som blommene Gud har skapt. Ingenting er så harmonisk og så nydelig som detaljene i en blomst. Den minste detaljen, det minste blomsterstøvet, er så fullkomment satt i sammen at det er nydelse. Og hvis vi ser deg en lupe på den, så ser vi hvordan Gud har designet selv de minste usynlige detaljene på en måte som ingen menneske kan gjøre etter han. Fordi det er Guds natur å gjøre ting fullkomment, og gjøre ting skikkelig, og sørge for den minste detalj, og se til at ikke noe ble glemt, eller oversett, eller slurvet med. Slik er Gud. Og Jesus sier, når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, så lite tro dere har? Gud vil ikke tillate at hans barn ble styrt av tilfeldighetene. liksom tilfeldigheten ikke rår i blomstenes verden, skal de heller ikke rå i den verden som hans barn lever i. Han er like nøyaktig og like detaljert når han designer livet for sine barn, som når han designer blomsten på marka. Han vil ta seg av dine behov. Det kan du stole på. Så står det en annen setning i dette avsnittet som jeg har bitt meg merke i vers 32. Den far dere har i himmelen vet dere trenger alt dette. Ja, det kan være vanskelig å tro av og til. Forstår Gud mitt behov her? Forstår han hvor viktig det er for meg å få løst dette problemet nettopp slik? Forstår Gud mine følelser og mitt behov i denne saken? Ser han mitt problem? Bryr han seg om min nød? Jeg husker godt en periode av mitt liv der disse spørsmålene var veldig aktuelle for meg, på en helt spesiell måte. Det var nettopp en bekymring, en situasjon jeg var kommet opp i som jeg trodde var uløselig. Det var så forferdelig for meg, kan jeg huske, at jeg trodde aldri jeg skulle være glad mer. Jeg trodde aldri jeg skulle få livsmode og livsklær igjen. Jeg grein hver dag i meste 3 måneder, og jeg ba til Gud hver eneste dag, og var så fortvilet og nedtrykt at jeg mest kan kjenne det enda hvordan det knuger meg ned. Og jeg spurte, forstår du meg, Jesus? Forstår du meg virkelig hvordan jeg har det? Hvorfor kan du da la meg li så lenge? Hvorfor gir du meg ikke det jeg ber om? Så måtte jeg klynge meg til disse ordene på nytt og på nytt. Den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Jeg fikk det ikke akkurat slik som jeg ba om, akkurat slik jeg tenkte det skulle skje, men jeg fikk hjelp. Jeg fikk det jeg trengte. Og jeg fikk så mye mer enn jeg var i stand til å be om. Du ser, Jesus forstår deg, og han vet hva du trenger. Jesus skal sørge for deg i alle ting, også når det gjelder det du er oppe i nå. Jeg sier ikke at han skal knipse med fingrene og si hokus pokus, og så er plutselig alt løst. Men han vil inn i ditt problem. Han vil bære det. Han vil løfte det av deg. Han vil ta bekymring på seg, og ta ansvar på seg. Det kan du være helt trygg på at Gud skal gjøre, at Gud skal hjelpe deg, og gi deg mye mer enn du er i stand til å be om. Bare du nå ikke tar saken i din egen hånd, men lar han få ta seg av det. Du skal få slippe din bekymring over på Jesus, for han er påtatt seg å sørge for deg. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Og så sier Jesus videre i vers 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er et av de mest kjente vers i hele Bibelen, men et av de vanskeligste å praktisere, kanskje. Når bekymring banker på døra og sier, kan jeg få komme inn? Så sier Jesus, søk Guds rike, søk først Guds rike, så kan du la bekymringen vente. Bli opptatt av han. Du ser, det er hele forskjellen her. Når du begynner dagen med å se på problemet, med å la bekymringen få førsteplassen i ditt sinn, da mister Gud oppmerksomheten, og da er du inne i den vonde sirkelen. Hvis du begynner dagen med å, for å tale bildet, åpne ytterdøra og helse på bekymringen, prate litt med han der ute på trappa, vise han gjestfrihet og kanskje gi han et glas vatten, da smetter han inn i døra og tar over hele huset ditt den dagen. Det må du slutte med, sier Jesus. Søk først Guds rike, sier Jesus. Bekymringen han venter der ute noen minutter. Ta først til deg det Guds ord sier. Slipp han inn i dine tanker og i ditt opprørte liv. Og når han er kommet inn i huset, når du har tatt deg tid til å la hans ord og hans løfte få vandre gjennom tankene noen minutter, da kan det hende at det ikke var til plass for bekymringen. Bekymringen kommer og sier, nå må du begynne med meg. jo før jo heller. Sett i gang og begynn å tenke på hva du skal gjøre med dette og dette problemet. Men så skal du få tenke, jeg vil begynne med Gud. Først av alt, akkurat nå, jeg vil legge dagen i hans hender. Jeg vil søke Guds rike først. Og som dagen kunne vært annerledes hvis vi gjorde dette, og gjorde det første. Jeg hører så ofte folk si, vel, vi får ta en dag om gangen. Det er så vanlig å si det at jeg nesten ikke tenker over hvilken livsvisdom som ligger i de ordene. For det er akkurat det Jesus sier. Det får ta en dag om gangen, sier han i vers 34. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og Gud har lovt at som dagen er, så skal din styrke være. Du skal få akkurat den styrke du trenger for hver dag. Gud deler ikke ut i dag det du trenger i morgen. Han gir deg ikke løsninger på de problemene som kan løses i morgen. Han sier, i dag skal du få det du trenger. Det du trenger i morgen, får du ikke før i morgen. Det svaret du trenger i morgen, gir deg ikke i dag. Men det du trenger i dag, skal du få i dag. En mann som hette Robert, jeg kan ikke uttale etternavnet rett, så jeg sløyfer det, men han hette altså Robert. Han sa det slik en gang. Det er to dager i uken jeg aldri bekymrer meg for. To dager som er fri for bekymring. En av dem er gårsdagen. Og du vet sikkert hva for en den andre er. Morgendagen. Det er ikke det vi møter i dag som gjør folk gal. Det er det som hendte i går, eller frykten for det som skal hende i morgen. Guds ord sier, gårsdagen er forbi. Morgendagen har ingen sett. I dag hjelper Herren. Nå kan det hende du tenker med deg selv, ja, jeg vet jo alt dette. Jeg vet at Jesus har sagt at han skal ta på seg alle ting, og ta seg av meg i alle ting, og at jeg skal slippe å bekymre meg for disse ting. Og at jeg bør kaste alt på han. Men det er jo akkurat det jeg ikke klarer. Jeg vet at det er galt av meg å bekymre meg, men jeg klarer ikke å la være. Er det ikke noe hjelp for meg da, som ikke klarer å slutte å bekymre meg? Hør hva Jesus sier i vers 30. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, så lite tro dere har? I den gamle oversettelsen stod der, hvor meget mer skal han da ikke kle dere, dere lite troende? Det står ikke, hvor mye mer skal han ikke da kle dere om det bare hadde hatt mer tro og ikke var så bekymret? Nei, det står at han skal kle de lite troende. Det som Jesus vil si, å, det lite troende, hvorfor er det så bekymret? Det er farligt, det er nytteløst, og det er unødvendigt. For jeg har jo sagt at jeg vil sørge for dere, og likevel så tviler jeg det. Hvorfor er det redde, det lite troende? Det behøver ikke være redde. Men om du nå er bekymret likevel, om du ikke helt klarer å være kvitt bekymringen, så skal du vite at jeg vil sørge for deg likevel. Jeg hjelper også de lite troende. Og for en medisin, det var for meg å oppdage at også jeg skulle forrekne med Jesus, selv om jeg ikke alltid klarte å la være å bekymre meg, at han også hjelper de lite troende. Jeg har hørt en fortelling om den gamle, kjente lekpredikanten Ola Nesse, at han en dag var ute på fjorden i en robåt sammen med sin far og sin søster, og så kom det plutselig forferdelig uvær. Det blåste og regnet, og båten begynte å være fullt med vatten. Og faren, som kjente båten og visste at den ville bære, han rodde rolig og beherska imot land. uten redsel. Ola sa at sette i gang med å ause vatten ut av båten i fulle panikk. Søsteren sa at bare stiv av skrekk, sa at bare skreik og ropte på hjelp, og klarte ikke å gjøre noen ting. Og så fortelles det så fint. Båten bar og kom til lands. Faren som rodde, og som aldri tvilte på at det skulle gå godt, kom berga over. Ola som auste vann, kom berga over. Og søstera som sad og skreik, kom berga over. Slik er Gud. Han hjelper òg de lite troende, så sant han får lov. Og Ronald Fangen har skrevet et nydelig dikt som grunnet seg på hans opplevelse i konsentrasjonsleir under krigen, der han ber: Du sviktet aldri, Herre Krist, du sviktet ei. Du sviktet ei, selv når ditt svar på all min bønn var nei og atter nei. Og når jeg skalv i uro, angst og gråt og nød, da kom du med din fred, kjøpt i din død. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, så lite tro dere har? Vær altså ikke bekymret og si, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av, men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
2: Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Kjært barn har mange navn, sies det. Slik også med Jesus. Hans navn forteller om personligheten, oppdraget, guddommeligheten. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes.

I Esaias 9, vers 6, der står: «For et barn oss født, en sønn oss gitt, og herredømme på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste.» Dette en profeti om Jesus som skal lyse opp vårt mørke. Som det står, det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys, og de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyse stråle. Jesus sin fødsel var et under. Og det står om Jomfru Maria. Hun fikk budskapet om at han skulle kalles Guds sønn. Tenk, han som er universets herre, gjorde seg avhengig av en ung kvinne for å bli født inn i vår verden. Vi lar Guds eget ord fortelle. Og engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn, og fø en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars, Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Dette las vi fra Lukas 1:30-35. Tenk at alt dette, det var profetert i Det gamle testamentet. Både om jomfrufødselen og fødested og flukten til Egypt, og at det ikke var rom i herberget. Et barn oss født. Det betyr at han menneske, født av Maria. En sønn oss gitt. Det betyr at han født av Gud ved den hellige ånd. Jesus et under i sin fødsel. Men Jesu ord skapte også undring og under. Da han var 12 år i tempelet, forteller Bibelen: «Etter at festen var over og de skulle reise hjem, stoppet Jesus alene i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Og etter å ha lett i 3 dager, fant de han til slutt i tempelet, der han satt midt blant de religiøse lederne og diskuterte vanskelige spørsmål. Alle som hørte måten han ordla seg på, undret seg over hans intelligens og kloke svar.» Hans ord skapte undring. Folket rundt han visste jo ikke at den 12-åringen som talte, han var med og skapte verden. Og han som spurte, hadde sagt ja til å dø for å frelse alle mennesker, både fra hykleriet, religiøsiteten og synder. Marias sønn var også Guds sønn, og nå var han sammen med de som prøvde å forstå Guds ord til folket. Jesu ord, det skaper undring også i vår tid. Mange av landets ulærde, både menn og kvinner, har ved Guds visdom og kraft blitt sterke vitner til folket vårt. Og en lærebok i kristendom skrev om Hans Lissen Hauge og hans måte å tale på. Det ild i ordene hans. Det går meg til marg og bein. Det som et tveegget sverd. Ordet så mildt og full av kjærlighet. Vi hørte aldri noen tale som han. Ikke rart denne mannen var med og skapte forvandling i Norge, ja, revolusjon innen kristenheten, slik at vi fikk det frivillige lekmannsarbeidet som var i kirken, men ikke under kirken, og vekkelsene bølget over landet vårt. Men vi ser også i Bibelen om en romersk offiser. Han hadde en syk tjener, og han sendte bud til Jesus og sa: «Si bare et ord, mester, så blir tjeneren min frisk.» Og tjeneren ble frisk i samme stund. Lukas 7:7. Ja, tenk at i Koranen, der kalles Jesus for Guds ord. Og da er det ikke rart at muslimer spør etter Jesus,
for hans ord gjør under.

Jesus gjør under, så det ikke rart at Marit og jeg synger med hjertens lyst. Halleluja, prise Gud. Og det en sang som kommer fra Fitjar, Lars K. Vik, som har skrevet både tekst og melodi. Jeg har så lyst til å ta deg med til en historie som i boken Guds galskap fra Nick Ripken. Han forteller at en gang så fikk han flere e-poster fra en innpåsliten lege om at han måtte komme til et sted i Mellomasia. Og etter 2 måneder fikk han til å reise. Og da flyet landet på en liten landsens flyplass, så han 5 menn kledd som muslimer. Legen kjente ikke til disse mennene, og de sa de hadde ventet på han, så legen ga han mobilnummeret sitt og forsvant. Sikkerhet nummer 1, for ikke å sette andre i den største fare. Disse mennene fulgte etter han, og han ble litt usikker. Men til slutt så sa de, «Stans, stans, vi Jesu disipler!» Og da snudde det seg. Han ble med dem til et hotellrom, og de smilte og sa til han, «Du vet nok ikke hvorfor du her, men det vet vi.» Alle hadde hatt drømmer, og de drømmene vekket åndelige spørsmål og en lang søken etter svar. De hadde hver av dem på sin egen mirakuløse måte funnet en bibel. Og etter å ha lest gjennom boken flere ganger, bestemte seg for å følge Jesus. Alle ble utstøtt av familien, og alle havnet i denne grensebyen. Her hadde de funnet hverandre, og oppdaget at alle hadde den samme tro på Jesus. De begynte å møtes i denne knøttlille leiligheten, hver dag, fra midnatt til klokken 2, i håp om å ikke bli oppdaget. Så begynte de å be Gud om hjelp til å vite hvordan de skulle følge Jesus i muslimsk samfunn. «Send noen til oss, Herre», sa de. «Noen som vet hva andre troende gjør, og som kan oppmuntre og undervise oss.» Og 2:30 i natt satt vi og ba, da den hellige ånd talte til oss og sa at vi skulle dra til flyplassen. Han sa at vi skulle gå bort til den første mannen som gikk ut av flyet, for han var sendt hit for å gi oss svar på spørsmålene våre. En av de, han drømte om en blå bok, og han hørte en røst som sa, «Se etter denne boken, les Bibelen.» Og så begynte han å leite i all hemmelighet.

Han ga meg en bibel og forsvant. Jeg så han aldri mer. Men jeg leste tre ganger fra perm til perm og ble frelst og har fulgt Jesus siden. Jesus kalles under. Han kommer i de mørkeste stunder. Han undergjør. Der åpnes en dør, og ingenting blir som før. Under, ja under frelseren gjør. Bekymring og mismot jages på dør. Overlat alt som plager din sjel, til han som sier, «Jeg gjør alle ting vel».

0: Ja, her sang Peter Mæland Under og mirakler. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

nyhetene. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet og etterforsker skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det var Philadelphia kirken det så inleda denna dagen. Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. En nydlig sang så handlar om det att Gud han är trofast för så långt har du varit med mig. Välkommen till en timme hvor vi sammen ska plocka sanger ifrån det unika stora skatteskrin eller pärleskrin om du vill av kristen sang och musik I Norge och I Sverige. Det blir bara en svensk sang da så vidt jeg tror vi får tid til nå. Det skal være helt til slutt. Det meste av tiden I dag skal vi bruke på en mann og folk I rundt han, som ble født I 1952 og kjent mest som norsk sanger, musiker og låtskriver, som det heter, nemlig Kjell Fjallseth. Han har satt mange spor etter seg I norsk musikkhistorie og gjør det fremdeles. Og du skal få bli litt bedre kjent med han. Blant annet så skal du få gjenoppleve VM I ski på Oslo, I Oslo I 1982 for dem av oss som har levd så lenge at vi husker det. Men det skal vi komme litt tilbake til. Mitt på 1970-tallet så var det ingen kristne artister I Norge som solgte flere plater enn Kjell Fjallseth, men han ønskte gjennom lang, lang tid, og fremdeles I dag tror jeg, først og fremst å bli kalt sangevangelist mer enn artist. Men han skal vi altså høre en del av og si litt grann om. Livets rytme den første sangen Kjell Fjallseth skal få lov å synge.

Kjell Fjallset altså vår ja, gjest, om vi skal kalle det sånn, i Han min sang og min glede i dag. Han ikke her fysisk til stede, men vi spiller litt av sangen han har spilt inn og sier litt om han. Han var bare 17 år gammel da han satt i 1970, da han overfattet den norsk gospel-legendesangen, hadde jeg nedfor sagt, Oh Happy Day. Han omsatte den til Å hvilken dag, og så var det en kar som var ansatt i NRK, i Trygg Trafikk i NRK. Han ble så glad i denne sangen, og han spilte han igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg har dessverre ikke klart før om vi virkelig har lett å finne et opptak av den norske versjonen av Oh Happy Day med Kjell Fjallset, men husker du Trygg Trafikk-sendingen tidlig på 70-tallet i NRK Radio, så har du sannsynligvis holdt den sangen. Kjell Fjallset, han likte langt bedre å synge enn å gjøre lekse, har han fortalt når vi da blar litt i boka Rytme rett i hjertet av Olav Solvang, så vi skal hente litt stoff fra i dag. Og han slutta på gymnasiet når han var 17-18 år for å bli sangevangelist, og han reiste på kryss og tvers av landet. Han var tilsluttet av det norske misjonsforbund og begynte etter kvart å delta på ulike måter. Han kom med i kontakt med den svenske gruppa Samuelssons, disse fire brødrene som var så kjent, og sakte men sikkert så ble Kjell Fjallset mer og mer kjent rundt omkring i verden. Og tidlig på 70-tallet så var han veldig kjent i mange kristne ungdomsmiljø. Vi skal høre en sang til av Kjell Fjallset, vi, Herren holder handa mi. Heter den.

I 1972 så var Kjell Fjallseth til stede på gospelfestival på Hedemarktoppen, og der sang han, og av andre artister som var der var det en som het Arnold Børud, en som het Ivar Skippervold, en som het Rune Larsen, og disse fire karene, dette var jo midt i Jesus vekkelsestida, med slengbukse og langt hår og alt som hørte til, de fant sammen, de fant tonen, og de dannet etter hvert gruppa som heter Frisk Luft. Og husker du 70-tallet og første del av 70-tallet, så er det mye mulig at du også husker denne gruppa som altså bestod av Børud Skippervold, Rune Larsen og Kjell Fjallseth. De ga ut flere plater, de likte best å ha live-innspillinger, og de reiste rundt, og de hadde masse konserter, disse fire. Og Rune Larsen, han uttalte om ei av platene til Frisk Luft, det ikke en prestasjon, men det et vitnesbyrd. Det var viktig for dem at kristne sang og musikk, og ikke minst gospelmusikk, det skulle ha en live-preg overfor, det trengte ikke nødvendigvis å være striglet helt ut i fingerspissen. Frisk Luft sang stort sett på engelsk, og i Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, så slipper vi ikke gjennom engelske sanger mer enn gang og to i året, og kvoten for i år har vi brukt opp. Derfor skal du få høre en av de få norske sangene som Frisk Luft ga ut, og sangen heter «Vi skal få flere slike dager». En god sang om en god framtid.

Ja, du lytter fremdeles til Hanna min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi henter fram skatter fra den kristne sangskatten, stort sett I Norge og I Sverige. Og vi har altså et søkelys I dag da, på Kjell Fjallseth, som nå rundt 70 år gammel, og som nesten hele livet har reist rundt og sunget og spilt kristen musikk, og har ofte titulert seg som sangevangelist, men han mye, mye mer enn det. Vi som var ung på tidlig på 70-tallet, eller barn for min del da, vi kom inn I heimen til onklene og tantene våre, eller besteforeldre våre, enn hva det måtte være, og for det ofte så var det fra midten av 70-tallet utover kommet noen nye kassetter og noen nye LP-plater inn, så het frem fra glemselen. For I 1974 så begynte to artister som het Rita Engebrektsen og Helge Borglund. De begynte å samle sammen mange av disse gamle klassikerne som barnelærdom, eller I hvert fall var barnelærdom for mange av oss, sånn som Vefleblakken, Gamle Svarten, Den rødmalt lille stue ned med veien, Fømannsjul på Hawaii, og så videre, og så videre, og så videre. Disse gamle sangene som min besteforeldregenerasjon jo hadde lært utenatt på skolen, sammen med salmevef og sånne ting. Dette ble veldig populært, og så bestemte da Kjell Fjallseth seg sammen med Wenche Martinsen at de ville lage en kristen versjon av Frem fra glemselen. Og det resulterte I tre LP-plater eller kassetter som vi jo hadde på 70-tallet. På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet så kom de altså ut sanger vi gjerne minnes, 1, 2 og 3. Og det var kristne klassikere som var hentet fram og tørket litt støva. Og fra en av de platene skal vi nå høre en av disse sangene, Nå jeg glad og lykkelig.

Kjell Fjellseth, han solgte til sølv, så det heter, så han solgte 25.000 LP-plater når han ga ut sin andre LP-plate som het En dag. Og likevel så ble den ikke spilt I NRK. Det var veldig lite kristen musikk som fikk tilgang der, og Kjell Fjellseth sa I et intervju at han kunne ikke skjønne hvordan en plate som solgte så mye skulle ikke skulle få rom I NRK. Men så skulle han få en sang som skulle få plass I NRK sine lister. Og den sangen handler ikke hverken om gospel eller om kristendom, men han heter Gullfeber. Jeg var 15 år I 1982, og det skulle være VM på ski I Oslo I februar. Vi skulle ha vinterferie hele veken, og det var VM på ski, men det begynte på fredagen. Og mora mi, som over gjennomsnittet idrettsinteressert, hun syntes jeg burde få være hjemme den dagen, så hun skrev melding til læreren min og spurte om jeg kunne få fri, så jeg fikk være hjemme og få 30 kilometer enn på ski I Oslo I Holmenkollen. Det fikk jeg naturlig nok ikke, men det var en fin gest av min kjære mor. Men vi som opplevde VM på ski I Oslo foran fjernsynet, vi husker jo Oddvar Brå som endelig fikk sin individuelle verdensmestermedalje på 15 kilometer, og hvem av oss husker ikke når Oddvar Brå brakk staven under stafetten. Gi han en stav da man, gi han en stav, ropte reporteren på fjernsynet. Og så ble det målfoto og likt mellom Sovjetunionen og Norge. I forkant av VM på FI I Oslo så ga Kjell Fjellseth ut sammen med flere, men det var han som sang mest Gullfeber og vi skal koste på oss det. Det en sang som sagt har lite med kristendom å gjøre, men for dem av oss som husker tilbake til når Oddvar Brå brakk staven, så kan dette være artig å mimre.

Du lytter fremdeles til Radio Sunnmøre sin Hanna min sang og min glede, og det vi hadde nå var altså en liten parentes om ski-VM I 1982, hvor Kjell Fjallseth ga ut og sang på en måte mesterskapssangen Gullfeber. Kjell Fjallseth, han har gjennom hele livet hatt et nært vennskap med Rolf Løvland, og de har skrevet masse sang og musikk sammen, masse flotte sanger. Rolf Løvland aller mest kjent for å ha skrevet sangen You Raise Me Up, som solgt I over 100 millioner ulike versjoner rundt omkring. Og når den sangen skulle introduseres på norsk, så var det viktig for Rolf Løvland at Kjell Fjallseth skulle være den første norske nordmann som sang den sangen på norsk. Og den ble altså oversatt av disse to. Reis meg opp, heter han på norsk, og nå skal du få høre den. En av musikkhistoriens aller mest kjente sanger internasjonalt fra Norge, og da I norsk tekst.

Den sangen du nå skal få høre Kjell Fjallseth synge på norsk, den har han overført til norsk I samarbeid med Arnold Børud så langt de har klart å finne ut. I ja, midt på 60-tallet en gang, så tidlig på 60-tallet faktisk, så begynte et ungt lærerektepar I USA å skrive sine egne sanger. Bill og Gloria Gaither heter. Senere har jo de blitt verdenskjendiser på grunn av sin innsats for gospelmusikken og disse store Gaither Homecoming, som mange av I Norge har et forhold til. Men av sangene som Bill og Gloria Gaither skrev den gangen de ikke var så veldig kjente, var blant annet sangen som Elvis Presley gjorde til sin, og som han fikk Grammy for, You Touched Me, Du Grep Meg heter den på norsk. Og en annen sang som de skrev, det skrev de når de fikk sitt første barn, How Sweet to Hold a Newborn Baby. Hvor søtt og godt det å holde et nyfødt barn, og så altså refrenget sånn, Because he lives, I can face tomorrow. Fordi han lever, så kan I få morgendagen I øynene. Denne sangen ble altså overfatt til norsk, og han fikk titlen Min Jesus lever. For en 10, 12, 15 år siden, så var Bill og Gloria Gaither I Oslo Spektrum med hele sitt store følge. Jeg fikk lov å være der som tilhører sammen med 8500 andre. Og når Bill og Gloria Gaither hadde sunget Because He Lives, så begynte forsamlingen å synge den på norsk. Og de fleste av oss hadde levd så lenge at vi kunne den Min Jesus lever. Han ble sterkt rørt av det, den godeste Bill Gaither. Men nå skal du altså få høre Kjell Fjallseth sin tolkning av denne verdenskjente klassikeren.

Vi skal tilbake som det siste vi tar med om Kjell Fjallseth I dagens Han min sang og min glede, så skal vi tilbake til Frem fra glemselen, eller den kristne versjonen som vi snakket litt om før, Sanger vi gjerne minnes. Kjell Fjallseth sammen med Wenche Martinsen. Jeg har ikke klart å finne ut noe informasjon om hos, jeg kan dessverre ikke fortelle så mye, men de ga altså ut tre plater og kassetter da på 1980-tallet. Dette var min personlige favoritt, det må jeg si, av de tre platene. Jeg aldri har angret, pris for Gud at jeg trodde hans navn. Og det faktisk vitnesbyrdet til mange av oss som har fått lov å leve sammen med Jesus gjennom mange år. Det har vi aldri angret på, takk og lov, fordi at Jesus en dag forbarmer seg over oss. Og med denne sangen så avslutter vi den del av programmet, vi har litt tid igjen, men den del av programmet I dag som altså handler om Kjell Fjallseth og den innsats han har gjort for kristen sang og musikk. Og boka som kom ut for en tid tilbake så heter Rytmer rett I hjertet, skrevet av Olav Solvang, en kjempetjukk bok. Den har gitt bakgrunnsstoff for det meste av det vi har sagt om Kjell Fjallseth I dette programmet. Jeg aldri har angret.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Kristen sang og musikk, den forfellig, og vi har ulik smak. Nå har vi hørt litt av det som Kjell Fjallseth har presentert for det norske folk gjennom flere tiår, og den siste var med i hvert fall litt rytme på. Nå skal vi roe det litt ned, og så skal to som to legender, eller var to legender i norsk kristenliv, Egil Solheim og Arne Gundersen, Egil og Arne, som i 40 år kanskje reiste som sangevangelister i de frie evangeliske forsamlinger. Nå begge forlatt denne jorda og forfremmet til herligheten, som de sier i Frelsesarmeen, og hjemme hos den Herre de tjente gjennom et langt liv. Men nå skal de få lov å synge på sin litt særegne måte, og dette er en frisk sang for dem å være. Det tror jeg vi må ha lov å si. Hele himmelen er åpen over meg. Egil og Arne, vær så god.

0: nyhetene. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø/Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Rooted in You, det var Adam Cliff det som ga oss den I starten her. Adam Cliff, ja, alias navnet hans da, altså dette Ole Andreas Høyberg, lokalartist som gitt oss mye god musikk her, og han hører jo til da her I området vårt på Sunnmøre. Du velkommen til å være med oss I disse misjonstimene her. Din fredag 8. mai, det jo frigjeringsdagen som markeres med flagg og arrangement og markeringer rundt omkring I hele vårt langstrakte land I dag, og det jo en dag for takknemlighet og glede det, og ja, kanskje også ettertenksomhet I forhold til, og ja, kanskje du også tenker litt spesielt på krig og fred I dag, I hvert fall så jo det en urolig verden, og kanskje vi skal benytte dagen til å takke for at det fred her I Norge, og, men kanskje også at vi kan være med og be for fred, som vi jo som kristne kalt til å gjøre for folk og land. Du skal få med deg litt akkurat I dag, Olav Humlebrekk klar med å oppdrage med å gjøre disipler I dagens over en åpen bibel her, og ja, etter hvert skal du få med deg både søndagens tekst og diverse om bunader og annet her, så det blir mangt å følge med på her. Refleksmester skal få introdusere over en åpen bibel med sangen Langt borte.

0: Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. I denne veken er over en åpen bibel, har vi snakket om disippelliv. Og vi skal avslutte med noe av det siste Jesus sa. I Matteus 28, vers 18-20, så står det, «Da steg Jesus fram og taler til deg. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet åt Faderen og Sonen og den Hellige Ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har båret dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge verden står.» Dette noen svært utfordrende vers, som samtidig har en fantastisk innramming, som begynner med at Jesus har fått all makt, og som slutter med at han har lovet å være med oss. Og inni dette her så vi kallet alle sammen til å gå ut og gjøre disipler. Eller som det også kunne vært omsett, og medan du går, gjør disipler. Medan du lever det livet du gjør. Enten du har en tjeneste lokalt, eller du mye ute reise, så det arbeid for deg og meg. Og skal vi gjøre dette her, skal vi gjøre disipler, så trenger vi ha et bilde av hva en disippel Dersom vi skal leve et liv som disipler og hjelpe andre til det, så trenger vi å ha et klart bilde av hva dette for noe. Noe av dette har vi sett på denne veken. Det startet med å tro på og begynne å følge etter Jesus. Vårt mål for vårt eget disippelliv og måten vi hjelper andre vil være farget og definert av det bildet som henger I vårt indre av «dette en disippel». Derfor er det viktig for oss å tenke gjennom hva bildet vi har, og ikke minst hva bildet tegner Bibelen av en disippel. Jeg tror det beste studiet vi kan gjøre på hvordan Jesus investerte I de 12, disse som ble kallet disipler, og hvordan han utrustet dem. Og så det veldig interessant I å se hvordan Jesus bruker ordet disippel ulike plasser. En av de oppsummerende tingene at alle ganger så handler det om et forvandlet liv. Det handler ikke om kunnskapsoverføring, eller et fullført program, eller et kurs, men det handler om et modellert liv. Jesus inviterte disse 12 til å gå sammen med han. Der de ble utfordret på å ha kjærlighet til andre. Vi blir utfordret til å bli I ordet, bli I Guds ord, og la det få lov å prege oss, til å bli I Jesus og ha vår heim I han, til å gå ut, til å ta opp vårt kors, til overgivelse, og veldig masse mer. Og så handler alt dette her om generasjoner, der jeg og du en I en lang rekke. Dette her som begynte med Peter og de andre, og som blant annet gikk videre til Barnabas. Og når Barnabas etter hvert var I en menighet, så lette han opp Paulus, og så tok han Paulus med seg inn I menigheten og jobbet sammen med Paulus et års tid, før de reiste ut på misjonsreise. Og Paulus tok etter hvert med seg Timoteus og Titus. Og Timoteus, han ble utfordret, veldig tydelig, I Paulus andre brev til Timoteus, kapittel 2. Paulus begynner med noe veldig viktig. Han sier I vers 1, «Så vær da sterk, barnet mitt, ved nåden I Kristus Jesus.» Det viktig, der vår styrke, ved nåden. Ikke hva vi presterer, men I nåden, der vår styrke. Det Jesus har gjort for oss. Og så får han utfordringen. «Og det du har hørt av meg.» Det du, Timoteus, har hørt av meg, Paulus, framfor mange vittner, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å lære andre. Her det fire generasjoner av truende. Og så står det noe I versene etterpå om en soldat, om en idrettsmann og en bonde. Soldaten dedikert, fullstendig fokusert på oppgaven sin. Idrettsmannen disiplinert. Han hopper ikke over I trening, men for å vinne prisen så må han stå på og bonden hardt arbeidende. Bonden kjenner tide for å så og tide for å høste. Og her skal vi få lov å ta del I dette her med å gjøre alle folkeslag til læresveina, til disipler. Jesus, han gikk all in for oss, som noen sier. Han ga livet sitt for oss. Kan vi gå all in? Kan vi gi alt tilbake til han også? Og ta del I dette store oppdraget der han har lovet å være med. Og så har jeg lyst til å stille spørsmål ved strategien. Strategien til Jesus. En professor I strategi sa at Jesus feilet på ganske mange av de tingene som de så som viktig når de skulle legge en strategi for en bedrift eller et produkt. Men hvorfor var det da likevel sånn at det Jesus begynte med, det grunnen til at du sitter og hører på dette her nå? Han som startet med en lite gruppe mennesker som han vandret rundt med I 3 år. Hvordan kan vi ta del I den samme strategien? Det første jeg vil utfordre deg på hvem det Gud har plassert rundt deg? Det 1, 2 eller 3 som du kan få lov å bety noe for? Og så har jeg lyst til å ta oss inn I noen få ting I Jesus sin strategi, slik som jeg ser da. Johannes 17 jo denne bønnen som Jesus ba, helt på slutten av sin tid her på jorda. Men samtidig så gjennom den så viste han oss noen nøkler til hvordan han hadde brukt tida sammen med disiplene. Og jeg har lyst til å kort ta dere med gjennom deg. Jesus ber for deg som Gud gav han. Deg som Gud gav han. Hvem har Gud gjeve deg? Han sier noen ting om hva han gjorde I møte med disse. Han sier at jeg åpenbærer deg for deg. Han viste deg rett og slett hvem Gud var. Han sier at jeg gav deg ordene dine. Han hjalp deg inn I ordet. Og så sier han at han ba for deg. Han sier noe om at han heldt deg fast og beskyttet deg. Og så sender han deg jo ut. Og så ga han deg visjon. Og så var dette rammet inn I at han elsket deg. Og denne visjonen har jeg lyst til å avslutte med. I Johannes 17, vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men for alle de som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det spennende her at Jesus ber ikke bare for de 12, men han ber for de som gjennom disse 12 sine ord skal komme til tro på Jesus. Og kanskje vi kan tåre å be det samme for de menneskene vi får lov å ha rundt oss, at de ikke bare skal komme til tro på Jesus, men at de igjen skal få lov å lede nye til tro, at deres ord skal få lov å lede nye til tro på Jesus. Da blir det disipler som gjør disipler. Gud velsigne deg I ditt liv som en etterfølger av Jesus.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Ja, Radio Sunnmøre er der du er døgnet rundt om du så vil. Det var Kurt og Roland som ga oss Bredina Vida Vinger I etterkant av Olav Humlebrekkes siste avsnitt for denne gangen da, I Over en åpen bibel. Og ja, nå skal du få mer bibelundervisning her inn mot søndagens tekst, og da kan det vel passe greit med en Glenn Gulli-sang da, Dine ord.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Lukas 18, 1-8. Likninga om enkja og dommaren. Han fortalte dem en likning om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke hadde ærefrykt for Gud og ikke tok omsyn til noe menneske. I samme byen var det en enkje. Hun kom gang til gang til han og sa: «Hjelp meg i saken mot motparten min, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han med seg selv: «Enda jeg verken har ærefrykt for Gud eller tek omsyn til noe menneske, vil jeg hjelpe denne enka til retten henner, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyger like i synet på meg.» Og Herren sa: «Hør hva denne uærlige dommeren sier. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til retten deres, de som roper til han dag og natt? Er han sein til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal raskt sørge for at de får sin rett. Men når menneskesonen kommer, skal han da finne trua på jorda?»
2: Hvorfor forteller Jesus dine ligninger her om enka og dommeren?
3: Ja, ofte så finner man svar på de ulike søndagens tekster ved å lese opp igjen første setninger i teksten, og sånn er det i alle fall her. Han fortalte dem en likning om at de skulle be og ikke miste motet. Så her setter Jesus likhetstegn eller sammenheng det med å be og ikke miste motet. Og så kommer han med en sterk fortelling som viser eksempel hvor viktig det er å be.
2: Hva kjennetegner dommeren i fortellingen?
3: At han er urettferdig. Jesus, han bruker kanskje et litt spesielt eksempel her, men det er en kvinne som går til dommeren, og hun maser, regelrett plager dommeren, fordi han vil ikke høre på henne, og hun spør igjen og igjen og igjen og igjen, og til slutt, ikke fordi han vil være rettferdig, men fordi han er lei av maset, så sier han: «Ok, du skal få det som du vil.» Og så bruker det Jesus det som et eksempel på at når dere ber, så vær utholdende som denne kvinna. Og så vet vi at vi som ber til Gud, vår far, har ikke en urettferdig dommer, men en som er omsorg og som vil oss det beste. Så Jesus sitt poeng her, det er å få inn i livet våre hvor viktig det er å be, og være utholdende i bønn.
2: Litt motsetning til når ungene maser da.
3: Ja, det er lett å kjenne seg igjen i mas, men av og til så er det sånn: «Ok da, du skal få den brusa.»
2: Men hva slags situasjon er det din enka står i, og hvorfor er hun sårbar?
3: Det som har vært gjenstand for forbønn i kirkens forbønn opp gjennom lange tider, det er enke og farløse. Og det har vi fra Det gamle testamentet også. Hvis du mister mannen din, så mister du det økonomiske grunnlaget i livet ditt. Og derfor så var det klare forordninger i Det gamle testamentet om hvordan enke og farløse skulle takkes vare på av fellesskapet. Og dette er fulgt oss i kirkebønna i lange, lange tider opp igjennom. Og derfor så er dette eksempelet også helt sikkert brukt av Jesus bevisst, fordi det er en vanskelig stilt kvinne som ber om retten sin. og så det en urettferdig dommer som ikke vil gi henne det. Og jeg tror det veldig mange som vil kjennes igjen i dagens samfunn, kristne som ikke kristne, at det de opplever urettferdighet. Og all urettferdighet, det må vi som kristne og som menneske reagere på. For det ikke godt for noen å oppleve. Og det nedfelt nesten i kroppen vår. Det, ungene våre, de ikke så gamle før de begynner å sette ord på hvor urettferdig at store søster får litt mer enn hva de Så dette her noe som alle har en medfødt forståelse for, hvor inngripende urettferdighet Og så det ikke så alvorlig når det urettferdighet på størrelsen på sjokoladene, men når livet virkelig står oss imot, og vi blir trakassert og urettferdig behandlet, da det vondt. Og det dette Jesus trekker fram. Den som vanskelig stilt, må få retten sin. Og når dere som kristne ber til Gud og det vanskelig, så vi utholdende i bøn som denne enka. Og Gud, vår far, han skal gi dere.
2: Hvordan blir Gud fremstilt i kontrast til den urettferdige dommeren?
3: Nei, Jesus avslutter dette tekstavsnittet med å si «Hør hva den uærlige dommeren sier, skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til retten deres?» Og det noe som vi som Europa har en enorm stor arv ifra den kristne-jødiske bibelfortellingene, så det nettopp rettferdighet. Hele den europeiske samfunnsmodellen bygd opp på rettferdighet, og rettferd og likeverd. Og det uten tvil hentet ifra det bibelske store fortellingen, der Gud rettferdig. Dette ligger i kristenretten som kom til Norge i 1024, og det ligger i flere aerobiske lovgivninger, som bygger på den kristne tanken om rettferd, om hvordan vi skal innordne samfunnet våre.
2: Hva det som kan hjelpe oss til å holde fram når en kjenner på altså, motløs eller motbakke, og at det veldig tungt?
3: Det som poenget her i bibelteksten, det at Jesus ber oss om å være utholdende i bønn. En har spissformulert det på en litt sånn artig måte. Det ber ikke fordi det har. Det veldig lett å glemme hvor viktig bønna når det går oss godt. Og det vet vi at Israels folk glemte etter at de kom inn til Kanans land. Ta dik da i vare så de ikke glemmer Herren vår Gud. Men så det ofte sånn når vi kommer i vanskelige tider, så tyr vi til bønna. Og da skal vi vite at vi har en Gud som ser oss. Den første som gav Gud et navn i Bibelen, det var Hagar på flukt i ørkenen, som sa, du en Gud som ser meg. Det var navnet hun ga til Gud. Og da tenker jeg at det viktigste vi husker på, det å være vedbarende i bønnen, når det går oss godt og når det går oss gale. Så skal vi be til Gud med stort frimod. For han en Gud som rettferdig og vil hjelpe oss til retten vår. Ikke til det vi ber om, men han vil hjelpe oss til retten vår.
2: På slutten her av søndagens tekst står det, men når menneskesånen kommer, skal han da finne trua på jorda? Hva mener han med det spørsmålet?
3: Jesus var ofte nedtrykt i sitt møte, jeg vet ikke om jeg skal si enkeltpersoner, eller om deler av det jødiske samfunnet, i hvordan de ikke tok imot han. Det ikke så mange ganger vi ser i Bibelen at Jesus gråter. Det når Lazarus dør, og så når han ser ut over Jerusalem i slutten av sitt tjeneste. Hvor mange ganger vil ikke jeg samle dere? Som en høne samlet kyllingene under deres vinger. Men det ville ikke. Og det Jesus sorg, og kanskje realistiske forståing av at det mange, selv blant de utvalgte i Israels folk, som ikke ville ta imot han. Men det ville ikke, sier han.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Leivåse som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Ja, da kan det altså være litt sent da, og dra på med justering av bunad, i hvert fall hvis han skal ha profesjonell hjelp inn mot denne siste vika, men du fikk i hvert fall høre litt hvordan står det var hos brodering og montering da i Spjelkavika her. Kairos og Elios ga oss til det landet, og nå skal Carola få avslutte da din misjonstime nummer 1 din fredag 8. mai, og Helge Håkanes takker for seg. Carola synger My Tribute to God Be the Glory.

0: nyhetene.
1: Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 centimeter snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Misjonsbefalingen. Jesus siste ord til disiplene. De står fast. Disse ordene de gjelder også oss den dag i dag. Det er den viktigste oppgaven vi har fått. Å fortelle verden hvem Jesus er. Disipler som gjør disipler. Og så kan det kanskje kjennes litt overveldende ut, dette oppdraget. Gjør alle folkeslag til disipler. Men det at oppgaven står fast, det betyr også at det løftet Jesus har gitt oss står fast. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vi har en Jesus som går med oss inn i oppgaven. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere, sier han. Vi går aldri alene, aldri i egen kraft, men i kraften fra han som er han som sier at jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Oppdragsgiveren går sammen med oss. Den oppdragsgiveren som sier til oss, som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Med oppgaven så kommer også gaven. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og når Jesus går med, da kan alt skje. Det fikk vi også erfare når vi var i Kambodsja. Jesus var med. Vi kunne kjenne oss små i møte med de utfordringene som møtte oss, i møte med en ny og ukjent kultur, i møte med varmt, veldig varmt vær, i møte med mennesker som sto i utfordringer som var langt mer krevende enn våre. Men det gikk bra. Og midt i alt så fikk vi lov til å peke på Jesus, på vårt enkle vis. En gang vi bare å være til stede, lytte til å be en enkel bønn for to kvinner som hadde tatt imot Jesus, men som hadde ektemenn som ikke trodde. Andre ganger med å leke med unger i en flyktningeleir og klippe neglene dine. Det var ikke rare greiene rent ytre sett, men der kom faktisk Guds rike til syne. Og Jesus, han sier i Lukas 13, «Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Der likte et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Guds rike er altså noe som vokser. Det handler om noe lite som vokser til noe stort. Noe som ved første øyekast kan se nok så ubetydelig ut, men som blir til noe en ikke kan la være å rekne med. Noe som virker i det skjulte, men som så stiger fram med uante krefter. Nakent kors og åpen grav er de seierstegn du gav, heter det i en salme. Et kors og en grav som tegn på seier. Det ser ikke så stort ut ved første øyekast, men hva kom ikke ut av alt dette? Det som begynte med en enkel tømrersønn med 12 venner, av blant annet fisker og tollere, det har siden vokst og blitt til den største bevegelsen verden noen gang har sett. Og
Bare siden 2010 har kirken I Kambodsja vokst med godt over en halv million mennesker. Det mange. Men Gud har rom for flere. Derfor skal vi både plante og vattne videre, både I Kambodsja, på Sunnmøre, på Jæren, og like til jordens ender. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud noe, han som gir vekst, skriver Paulus til Korint. Det godt å kjenne på det, når en står I misjonsoppgaven. For midt I oppgaven, så står gaven fast. Jesu ord, de holder. Se, jeg med dere, alle dager, inntil verdens ende.

All the way to heaven, Solveig Leithaug, som har gitt oss så mye flott musikk. Hun slapp til der, hun vet dere her på Radio Sunnmøre, i etterkant av ord til ettertanke, så du fikk av Benjamin Oskar Andersen da, denne hele veka her. Du skal straks få høre intervjuet jeg gjorde med Jarle Haugland som var innom her. Det skal du få etter Ingmar Olsen, har sønget «Kom om du vil».

0: Det dukker jo opp forskjellige folk her I Vikakroken, og her plutselig her I gangen så jeg selvast I Jarle Haugland. Du jo nyslått, ja ikke nyslått ridder, men du jo nyslått generalsekretær I IMF. Du, og da var jo ikke jeg verre på den at jeg inviterte deg til studio her mellom slaga, for du styrer med, ja hvorfor du her på Sunnmøre nå?
1: Nej, det var lunchen jeg kom til, tror jeg.
0: Du kom til lunchen?
1: Ja, jeg sikter meg mot den. Nej, det generalforsamling I plussreiser.
0: Ja, og der har du en rolle.
1: Der utsending for IMF, som ja. En av eierne.
0: Man har litt kontroll på det her oppe på.
1: Altså, forløpig, når jeg så ny, så får jeg, jeg reiser bare der jeg får beskjed om å reise. Så da nikker jeg og sier, ja vel, da reiser jeg der, siden jeg får beskjed om det.
0: Ja, du tror det sånn det skal være.
1: Ja, etter hvert så kan jeg ta mine egne valg.
0: Riktig. Jo, men altså, nå du vært I, ja, går han å si, sjefstolen som generalsekretær fra 1. oktober, var det så?
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan ser disse, ja, det jo et halvt år, da et halvt års jubileum. Da må vi ha en litt sånn oppsummering, hvordan ser livet ut? For deg I den nye rollen og generelt?
1: Nei, si det. Kanskje du kan spørre kona mi heller, men det veldig kjekt. Jeg synes det en organisasjon jeg glad I, som har betydd mye for meg, og det spennende å komme inn, bli kjent med folkene, prøve å se hva det som fungerer, hva det vi må ta tag I, og begynne å jobbe den veien sammen med folk. Det synes jeg kjempegøy. Så ja, nei, jeg glad I den organisasjonen, men det har vært intenst. Det har vært, jeg tror, jeg var forberedt på det, men jeg tror det har vært mer intenst enn jeg trodde. Så, men hvis det lov til å si det, så det gøy.
0: Ja, I det tror jeg må lov. For du har jo en lang fartstid, mange av oss kjenner, men for eventuelt nye lyttere, som vi sier, vi håper jo egentlig at det noen som ikke vet hvem du så sant, det betyr jo at vi når lenger ut. Men Jarle Haugland, du har jo en lang fartstid, for eksempel I ja, 15 år I tro og medier.
1: Ja, det vel det jeg har stort sett fartstid fra, og så, ja da. Og så før det så var jeg inn I IMF der I Bergen.
0: Ja, så du kjenner jo til prosjektet.
1: Ja da, ja da. Men ja da, 15 år I tromedier, så da jobber jeg I det tverrkirkelige landskapet. Kjempegøy, spennende å jobbe med medielandskapet, mediebransjen og så videre. Men nå det veldig kjekt å liksom være, si at jeg hjemme igjen på mange måter.
0: Ja. Ja. Du tatt med deg litt sånn, ja, visjoner og sånt? Det var jo en grunn til at du fikk denne jobben her, det skjønner vi. Men hva tenker du liksom topp prioritet her?
1: Oi, etter et halvt år så skal jeg være sånn, varsom, fordi det handler jo egentlig ikke om mine visjoner, men jeg har noen sånne grunntanker som jeg tror viktige for min del, så får vi se når vi går underveis, men jeg mener for eksempel en grunntanke at misjon og disippelskap, det skjer primært gjennom det lokale kristne fellesskapet. Og da må vi bygge en organisasjon som setter oss det lokale fellesskapet I stand til rett og slett å vinne nye, utruste til å være Jesu disipler. Og en sånn grunntanke, det viktig for oss når vi skal spørre hva slags kompetanse trenger vi sentralt, hva vi skal satse på sentralt, og så videre. Så sånne enkle og viktige ting da, det jobber med. Så, men hjertet mitt ligger jo først og fremst I at nye mennesker skal få møte Jesus, bli satt I frihet av han, få oppleve gleden, kraften I Guds ord. Sånne sentrale, kall det sentrale evangeliske ting da, det der hjertet mitt ligger. Og så blir på en måte verktøy for å oppnå det å bygge sterke lokale fellesskap.
0: Ja, og hvordan, du har jo ikke røkket og akkurat besøkt hele kostebenderiet, skulle jeg si, men det kanskje litt av jobben, det å bli kjent med både regioner og forskjellige landskap.
1: Ja, det det, og der det jo veldig store lokale forskjeller da, definitivt, både når du kommer til skal vi kalle det menighets- eller forsamlingsforståelse, ønsker man å være tettere koblet til norske kirke, eller tenker man på seg selv mer som en selvstendig menighet, der vil det være lokale forskjeller, og andre ting når det kommer til strategier og måten man jobber på. Så det spennende, men jeg håper jo at vi som organisasjon kan gå sammen, altså til tross for lokale forskjeller, for det tenker jeg det må være noe lokal frihet til å være, kalle det jøde for jøde og greker, hvis du skal bruke liksom bibelske termer, eller valdrøying for valdrøying. Så vi må ha en viss sånn lokal misjonsstrategisk frihet, så ønsker jeg likevel at vi som organisasjon skal gå sammen I oppdraget vårt. Både når det kommer til strategi, økonomi, teologi og så videre. Og da, det spennende vei å gå. Da må vi møte de forskjellige lokale forskjellene da.
0: Ja, og det her med å ha en identitet I dag, så kan dette her være litt vanskelig. Det ikke I alle forsamlinger at liksom en går der fordi at dette en indremisjon. Altså, det litt annerledes enn før dette her. Ikke det I forhold til en helt litt sånn uklar greie på det?
1: Jo, det tror jeg nok. Og det tror jeg liksom på godt og vondt. Fordi vår identitet jo først og fremst I Kristus og til Guds rike, altså for å jobbe for hans rike og til hans ære. Og det tenker jeg, det må vi aldri miste. Vi skal aldri bygge en organisasjonsidentitet for vår egen skyld. Men jeg håper at en tydelig identitet kan gi en viss retning da, og kan gi et rammeverk ja. For både strategisk, hvor vil vi, teologisk, hva står vi sammen om. Så alt dette... Identitet bare et verktøy, og det håper at vi kan styrke, at folk kan tenke at ja, dette, vi forplikter oss på noe sammen, og så har kanskje det endret seg noe de siste tiderne, og det tenker jeg det er helt greit så lenge vi holder høyt de sentrale tingene om Jesus som verdens frelse og vårt eneste håp, så lenge vi holder høyt Bibelen som Guds ord som setter mennesker fri, så lenge vi holder høyt nøden for at mennesker skal bli frelst, så skal vi tåle på en måte at det andre, mer sånn sære identitetsskapende ting, ikke blir så tydelige. Men jeg tror at hvis vi blir helt identitetsløse, så står vi far for at enhver lokal fellesskap velger sin egen retning og sin egen rammer selv, og det tror jeg ikke sunt.
0: Nei, men dette høres jo veldig bra ut, det, Jarle Haugland, nyslått generalsekretær I Indremisjonsforbundet. Du skal snart få haste videre, du skal jo litt forskjellige ting her oppe du når du først I zona. Men ja, kan du si bare om den største gleden du har hatt nå de siste halvår her, I positivt overrasket over, eller kan du dele en liten sak?
1: Oi, Nei, det blir veldig sånn, den går jo I mye det overordnet. Jeg tror kanskje den største gleden akkurat fra starten må være å jobbe sammen med nye folk som brenner for det samme og som vil I samme retning. Det å treffe de ansatte her på IMF Sunnmøre og kjenne at det er sånn, det møter hjertet, vi har sånn felles hjerte for det vi holder på med. Det synes jeg en sånn, det en gave å få være med på å treffe liksom, mennesker rundt om I landskapet som vil det samme. Og det jo den gamle salmen som sier «Velsign av band som binder Guds folk I sammen her». Og det kjente jeg på I tromedier også, å få jobbe tverrkirkelig med masse. Men det å komme her og bli kjent med nye mennesker og si at vi brenner for det samme. Vi brenner for at det mennesker skal møte Jesus. Det en fantastisk velsignelse å få være med på.
0: Takk Jarle Haugland for ditt klare, nydelige, hjertevarme fokus I dine roller her også, og ønsker deg Guds rike velsignelse videre.

Du hørte What God Can Do der med Heritage Singers I etterkant av den praten vi hadde da her med nyslått, eller ja, I hvert fall for et halvt år siden så begynte Jarle Haugland da som generalsekretær I Indremisjonsforbundet, og han var en tur på Sunnmørsbesøk og var innom Vikakroken her, og da var det snert da etter å ta en prat med han her. Du skal straks få bli med nok på noe kjekt som skal skje inn I Volda, du I hvert fall hører om det, og The Holy Ghost Band, det jo en gammel legendarisk gruppe det I Sunnmørsk øye med det I hvert fall Ulsteinvik basert fra det gamle tensingmiljøet der med blant annet Magne Åge Grimstad som kjent for mange som driver på enda, det vil si det startet opp igjen I 2018 og du skal få høre litt mer om bandets historie og ja, en tok en prate med Magne Grimstad om hvordan det for deg å spille på en jazzklubb I Volda da. Og det får du her etter Bergens kirka har sønget ved korsets fot

Nok Sirkus Heime, ja, det var Holy Ghost bandet som ga oss den artige snutten der I etterkant av intervjuet jeg gjorde med Magne Grimstad I forbindelse med at de har jo gjenoppstått et band da og skal spille I Volda 30. mai. Rebecca St. James skal få avslutte dine visjonstimen her med Forever, og Helge Åkernes takker for seg din omgang og ønsker deg en fin helg.

0: nyhetene.
1: Det er funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Det var Hilde Svelade som inledde dagens I fokus med sangen Vær du visionen. Vi skal høre en annen versjon av den sangen senere I programmet, men I dag så skal vi rette fokuset vestover til den keltiske tradisjonen. Og denne sangen en del av det, og jeg har fått besøk I studio av to som skal hjelpe oss med det, Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg. Velkommen I studio.
1: Takk for det.
0: For å begynne en plass, Jan Løkkeborg, du til daglig sokneprest I Skodje prestegjeld, men det ikke først og fremst derfor du I dag, men du på en måte fagperson, teologisk har jeg forstått. Hva den keltiske arven for noe? For å begynne der.
2: Ja, da kan vi nå spole helt tilbake og spørre oss hvem var disse keltene. Og det jo en folkegruppe som nok mer kan grupperes og defineres utifra språk og kultur enn hvor de bodde hen. Fordi det var spredt utover store deler av Europa, Lille Asia. Du finner spor av det I Schweiz, og du finner spor av det. Det var bosatt og spredt utover alt egentlig. Og det som kanskje da mest og lettest definerer det, språken og kultur og religion. Og det enkleste måten å forstå det på, tror jeg, hvis den leser Asterix Obelix, så får den et bittelite innsikt i hvem disse kelterne var. Og vi kjenner igjen Trubadurix, som da var barden, altså dikten. Det var jo en sånn sentral skikkelse. Så hadde du han Miraculix, denne trolldoktoren som representerer druidene, altså presteskapet. Og så hadde du Asterix Obelix, som da jo det vanlige. Og jeg tror det var Alexander den Store som sa det at disse kelterne var et fryktløst folk. Det eneste de var redd for, det var at himmelen skulle dette I hodet på deg. Og det sånn du, når du leser Asterix Obelix, så det jo en sånn setning som kan komme igjen, en sånn kommentar. Så var det da etter hvert drevet over til de britiske øyene og bosatte seg da I Wales og nordover til Skottland og Irland. Så før årtusenskift en gang, tenker jeg, eller før år null da, og fremover der, så var det spredt utover der. Pikterne også et sånt annet navn på kelterne.
0: Og disse folk, Alfhild, de har betydd mye for den kristne tradisjonen I Norge. Det ikke rett å forstå det sånn?
1: Ja, stemmer.
0: De kom til Norge en gang tidlig igjen.
2: Ja, vi har jo, hvis vi går til Selja, så har vi jo en legende eller en historie der. Altså det veldig sannsynlig, nå kjenner vi jo vikingene og forfedrene våre som dro på røvertokt og ikke bare det, men drev handel på de britiske øyene. Det ikke så usannsynlig at de kom da over andre veien igjen, for det var jo et folkeslag som ble veldig tidlig kristne allereie tilbake på 300-tallet og kanskje før det. Så har vi spor av kristenhet i de britiske øyene. Og da har vi jo Sunniva, som dronninger som kom over til flykta og kom over til Norge. Så spor av kristen tro var det jo tidlig før Hellig Olav. Så det veldig sannsynlig at det har vært valfarting andre veien også.
0: Ja, så du sier altså det at det som vi finner på Stad I dag med klosterruiner, sånn, var blant de første kristne misjonærene som kom til Norge da, med andre ord?
2: Det vel en hel del av de skriftlærde, så det heter seg, altså fagpersoner som vil være enige I det. Det finnes jo I alle fall noen spor av det spredt rundt I Norge, så vidt jeg skjønner da. Så, men den offisielle kristninga jo med Hellig Olav, men som sagt, spor av kristen tro finner du før det.
0: Du, Alfhild Ødegård, du har oppdaget det keltiske etter hvert, og blitt veldig glad I det. Hvorfor dette så viktig for deg?
1: Starten var nok at jeg satt og las bladet Agenda, Nordmisjon sitt blad, og der stod at det skulle være keltisk retrit på Holmly ved Brygja I Nordfjord. Jeg stod ikke så mye om hva det var, men jeg tenkte Nordmisjon står bak, visste litt om Holmli, og så hadde jeg vært litt på retrit tidligere. Tenkte dette reiser på. Så det ble starten for meg I forhold til å bli kjent med den keltiske tradisjonen og det å anvende den I mitt eget liv.
0: Hva har det betydd for deg?
1: Mykje. Jeg kan godt fortelle litt om da jeg kom til Holmli første gangen. Det kan være nyttig. Jeg drog alene, og det kan ofte være lurt når jeg reiser på en retreat, og kjente ingen. Og dette her ligger jo i Nordfjord, og jeg kjente vel på en måte at jeg startet denne her stillheten allerede ved å kjøre sakte ut gjennom fjorden, og stoppe litt langs med. Og så har jo en tradisjon i kristne sammenheng at det vi ofte jeg ønsker folk velkommen, kjekt å se det og masse sånne ord og uttrykk. Men der var det veldig stille. De få som jobbet der gikk sakte, snakket sakte. Og jeg husker hun Brit som tok imot meg, hun sa enkelt velkommen. Jeg vil vise deg rommet ditt, men først vil jeg vise deg det viktigste kapellet. Så gikk vi opp dit, og så sa hun, der er plassen din, den stolen er din, og her er åpe hele døgnet. Så ba hun en stille bønn, ikke stille bønn, men hun ba en, la oss et Guds ord og en kort bønn, og så gikk hun. Og jeg sto igjen i kapellet og opplevde at her er det Jesus som tar imot meg. Mer enn alle mennesker rundt meg. Og jeg tenkte på dette her ordet, eller denne sangen, og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et steg til siden, slik at Jesus slipper inn.
0: Vi skal få ut mer vi om både hva du har opplevd og hva dette er for noe. Og før det så skal vi høre Kristina Jølstad Moi. Hun har sunget en del av disse sangene som har tradisjoner til keltisk tradisjon der borte i vest. Han stod opp for dagen demret, skal hun få synge til oss nå.

0: Kristine Jølstad Moi der med sangen Han sto opp før dagen demret, en av mange sanger som har altså sin bakgrunn i den såkalte keltiske tradisjonen, og i dagens program så har vi besøk i studio av Jan Løkkeborg og Alfhild Ødegård. Og Alfhild, før vi hørte denne sangen så fortalte du litt om første gangen du var på keltisk retrit, og du fulgte oss innom døra og inn i kapellet, men fortell mer.
1: Vi kunne presentere oss med fornamn, men vi skulle ikke stille hverandre spørsmål hva vi gjorde på, eller ingen spørsmål, vi bare var der for vår egen del, men opplevde jo et fellesskap uten å vite noe om hverandre. Det var litt spesielt. Og så var det stille, det var musikk, mest instrumentalmusikk under måltida. Og så var det en god del turer ut, og vi var også kjørte til Selje og for ut på Selja ved klosterruinene der, og hadde en vandring der med, ja, der vi blant annet fikk legge fra oss steiner som symbol på børene vi bar, og tidebønn langs den vandringen opp til Selja. Så det var en annen måte å være sammen på. Så var det jo stille tid hver enkelt med Guds ord og bønn, og så var det så befriende, for i stedet for å sitte og tenke nå må jeg få noe ut av det, jeg må, ja, hva la seg her, hva betyr teksten og alt dette her, så fikk vi det her til å trekke oss tilbake igjen. Guds ord er levende, det virker på meg, jeg slipper å anstrenge meg sånn, Jesus er her. Og som det sa, om du ba og sovna litt, Jesus han jobber mens du søv også. Så det var en veldig sånn rekreasjon i det. Og så har det vel betytt også for meg videre at jeg kjente at mange ting av disse her ytre tingene betydde så lite for meg videre, og det kjenner jeg måtte varte ved, altså dette her å eie og skal ha og sånn, nei, det er jo viktig for meg. Nesten sånn at jeg ser med folk med stor eiendommer og ting og tang. Åh, stakkaren, alt det har jeg å komme med. Så jeg kjente at det var nok så mye mer levende og djupere og viktigere enn ting og ord. Og selv er jeg ganske ordrik. Det var så nydelig bare for å legge det fra seg og bare være.
0: Som teolog, Jan Løkkeborg, hva tenker du om dette med stillhet og den keltiske tradisjonen i forhold til mange andre ting vi styrer med i kristne sammenhenger?
2: Ja, om jeg kan svare så konkret på det, jeg vet ikke sikkert, det går godt an å problematisere det med det keltiske, men jeg tror det er noen særtrekk i alle fall som kan være sant. Det hadde jo på en måte sin høydepunkt fra, si, 200-300-tallet da, fram til 800-tallet kanskje. Og det som da, jeg tror folk fanger opp som er fint, altså vi hører at det skjedde ut i naturen, det som Alfhild forteller. Dette med naturnærhet, det keltiske hadde kanskje enda større innflytelse fra Østkirka, altså kirken i Øst. Vi vet at på 1000-tallet så skjedde det skisma, som vi sier, der de delte seg Vestkirka og Østkirka. Så det er veldig tydelig preg av at de hentet mer inspirasjon fra Østen enn fra Roma. Østkirka enn fra Roma. Og da, noe av det som kanskje preger kirka i Vest, og som vi kjenner igjen i dag, da, det er dette, denne oppdelingen, denne dualismen, den finner du ikke igjen i det keltiske. Det er mer sånn altomfattende. Og det kommer veldig sånn tydelig fram da, i den keltiske kunsten. Dere kjenner igjen disse knutene, de uendelige knuter. Det keltiske korset med jordkloden som fortell oss at det veves, det evige veves sammen med det nåtidige. Det jordiske og det verdslige henger sammen med det evige, og alt sammen er en sånn uendig knute. Og det er kanskje noe fint, og det er dyreverden, altså det er ikke, vi skiller ikke mellom oss og deg, vi setter ikke oss over naturen, men vi er en del av naturen, og det må jo være veldig sånn innpolitisk korrekt i vår tid også. Og det med bønnene som også vi henter da, der er bønnen er også veldig sånn altomfattende. Det handler om bønner for helt hverdagslig gjøremål, om melking av ku og lage klær og velsignelse for planting og innhøstning for det nyfødte og så videre. Så det er ikke sånn veldig tydelig skille, sånn som kanskje vi i Vest har vært vant med da. Det åndelige er, it's a thin place, sier de ute på disse her hellige plassene da, på Lindisfarne og Iona. Det er en skikte mellom det notidige og det evige er veldig tynt. Det tror jeg noen veldig mange omfavner.
0: Vi skal høre mer både om Lindisfarne og dette vi, men vi må ha en sang til Hilde Svela. Hun innleder, men hun skal få synge en sang som heter St. Patricks Brynje, og når vi har hørt den, Alfred, skal du fortelle oss litt om, det er jo en litt spesiell titel på en sang, men vi hører han først, og så skal du få fortelle litt om det etterpå.

0: Vi skal fremdeles vi har fokus på den keltiske kristne tradisjonen, og Alfhild Lødegård og Jan Løkkeborg, dere I studio for å hjelpe oss med det. Alfhild Lødegård, jeg vet at en gang I måneden så har du ansvar for en kveldssamling på Emblem Bedus her I Ålesund, som heter Keltisk kveldsbønn, og fortell litt mer om den keltiske bønnetradisjonen.
1: Ja, hvis vi avgrenser det til slik vi anvender det på bedhuset, så kommer vi stille inn, og der ligger da arken kan bruke med bønnetekster, og ja, det varierer litt da, men det kan være som en liten andakt, som man kan velge å bruke mens man sitter I stillhet en halvtime inne på bedhuset. Vi sitter gjerne litt fra hverandre. Og ja, I stillhet framfor Jesus, I stille bønn, les Guds ord. Og så har vi en felles samling I en halvring, vent mot korset på slutten av kvelden. Og da har vi en sånn keltisk kveldsbønn. Og poenget jo dette her å få denne her vekslingen av stillhet I leine og leine med Faderen, Sønnen og den hellige ande, men også I fellesskap med hverandre. Og der avslutter vi med at vi går ut I stillhet for at det siste som skal være hos oss, det det Gud bringer inn til oss, og ikke kanskje alt det praktiske kavet som vi ofte spør hverandre om, skal du på jobb I morgen, og så videre. Og kanskje vi kunne ha tatt en keltisk kveldsbønn, Jan, og før vi gjør det, så har jeg lyst også å bringe litt inn dette som du, Jan, snakket om, naturfølsomheten, og der jo også en bønn med takk for livet, der det viser hvor de var menneske og jordnære, men også gudsnære samtidig. Og det synes jeg gjør seg, blir så godt uttrykt I denne bønnen, takk for livet, som den heter. Og nå ber jeg den. Far, jeg takker deg for livet. Med all min avgrensing jeg skapt I ditt bilde. Jeg takker deg for den væra du har gjeve meg å leve I, for de ufattelige himmelrømdene, for den vakre jorda, for det majestetiske havet, og for freden som kviler over fjella. Jeg takker deg for alt som veks og gror, for strømmende vatten, for variasjoner I form og farger. Det gir meg glede. Jeg takker deg for evnene du har gitt oss. Takk for framsteg I vitskapen, for venleik I kunsten, og for glede I kulturen. Jeg takker deg for lukke og smerte, for arbeid og fritid, for de mange oppgavene om dagen og for hvile om natta. Jeg takker deg for de mennesker jeg har fått komme nær, for all godleik og alt fellesskap jeg har fått oppleve. Jeg takker deg først og sist, min Gud, for den djupe strømmen av kjærleik som du har vist oss I Jesus Kristus. La takksemda for alt du har gjeve, Herre, alltid veksa I hjertet mitt.

0: Velsignelse ved reisestart heter den sangen til Hilde Svela. Vi har snart kommet til veis ende med dagens program I serien I fokus, hvor vi altså har fokus på det keltiske, og Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg, dere har vært her og både gitt oss innblikk I både historie og bønn og andre ting, og jeg vet at dere har vært på tur sammen, blant annet vi lovde I sted vi skulle komme tilbake til stedet Lindisfarne. Fortell litt om det, Jan.
1: Ja, den jo veldig sentral I den keltiske misjonshistorien. Det startet for så vidt på Iona, som da på vestkysten. Der Sankt Oswald, eller Kong Oswald, da fra Northumberland, hadde rømt til landflyktighet, og der blir han en kristen. Og han vil gjerne at folket hans skal få høre evangeliet. Så da blir det sendt ut. En kort versjon at Aiden blir da sendt omsider til, ut til østkysten. Lindisfarne ligger jo helt nord I England. Og der finner Aiden at ute på denne tidevannsøya, det en veldig strategisk plass å ha en misjonsstasjon. Så ut derifra så ble det bygd et kloster. Han reiste rundt omkring og forkynte evangeliet for folk, denne biskopen. Og slik ble folket kristne. Og han gikk til fots. Han fikk en hest for så vidt av kong Oswald, men den ville han ikke ha, så den ga han vekk til den første fattige han så. Det forteller jo også noe om den nærheten til folket som gjorde at det fikk en sånt gjennomslag. Og siden opp gjennom historien ditt, da vi tilbake på 600-tallet, og siden har jo Lindisfarne hatt en veldig sentral plass. Nå heter den på en måte ikke Lindisfarne heller, selv om det det som står på kartet igjen, men når du går ut dit så står det et skilt, The Holy Island. Og jeg har med bakgrunnen I denne her denne misjonshistorien da.
0: Han gikk, sa du, uten å bruke hest. La oss bruke de siste minutter av dagens program på. Vi har snakket om pilgrimsvandring, men jeg vet at det så med et moderne ord heter medvandring en viktig del av denne tradisjonen.
1: Ja, jeg har jo holdt noen sånne her foredrag og fortelt litt grann rundt omkring, og det folk blir mest interessert I av den keltiske tradisjonen, det dette med, med medvandring. Det var sånn at alle disse kelterne, eller disse første kristne, da, de hadde en medvandrer. Og Sankt Brigid, en annen helgenfigur, hun sa det sånn, ja, det var en som satt åt mat, og så slurpa han I seg, så skjønte at et eller annet var ikke helt sånn som det skulle være, så jeg lurte på hvorfor han denne personen åt på denne måten her. Ja, han hadde mist sin medvandrer. Ja, da sa han, da lar du suppa stå, og så går du ut og finner en ny medvandrer, for en person uten en medvandrer som en kropp uten hode, har hun sagt. Så dette å ha noen som følger en gjennom livet og som ser en I korta og har et tett vennskap, det et veldig sånn, sterkt poeng I den keltiske tradisjonen. En annen vakker fortelling, når vi har dratt ut til Lindisfarne, så går vi da I Cuthbert, eller St. Cuthbert's Way. Det da den biskopen som overtok etter Aiden. Og Cuthbert, han var også medvandrer fra en som hette Herbert, tror jeg. Cuthbert døde ut på en av disse øyene ut forbi Lindisfarne der, og han fikk på en måte en

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellinga om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn i serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast, han var i sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarméens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg i kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei, og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveriene sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater, så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedover bakken, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelse som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegge på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte i alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at i denne anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til i dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men i det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross all trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak i det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende: «Å salig stund uten like! Han lever ennå. Han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som er ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære å gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og du velte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund.» Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelen til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund i Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer. Noe vi igjen assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg med I MLM berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk. Og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går I ett av minitvers. Den 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over I en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det at Jesu oppstandelse, det for meg noe mye mer enn en føleri. Det en del av historia, det har skjedd. Det en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus sto opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve I dag, det var veldig, veldig viktig for meg I en periode rundt 1980 for både mitt tro og mitt engasjement I kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg. En inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til I dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til denne sangen her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til minitvers og bli inspirert.

nyhetene. En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var den svenske sangaren og pastoren og forkynnaren og sangforfatteren Mikael Gjælestrand som innledet dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og tema eller fokus I dag altså det han sang om «Vi skal ses I igjen». Et times program nå med sang og musikk som da skal ha fokus på det kristne håp om en dag å møte igjen dem som har gått foran, dem som har gått bort og som døde I troa på Jesus Kristus. Når vi lagde dette programmet så var det så masse sanger å velge at det ble to program, det ene med tema «Vi skal ses igjen», så du hører på nå, og det andre med tema «La oss alle en gang møtes», og har du ikke fått med det andre, så kommer det helt sikkert før eller siden her på Radio Sunnmøre. Det jo en gang sånn at Bibelen ikke en enkelt plass sier at vi skal møtes igjen I himmelen, men det mange, mange, mange bibelvers som forkynner det på ulike måter. Og en av de tingene det jo det Jesus sier I Johannes evangeliet kapittel 14, når disiplene kanskje får et lite glimt inn I at Jesus snart skal forlate dem, så sier han «En dag skal jeg komme igjen, og så skal jeg ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg .» Og Bibelen taler mye om det den store gjensynsfesta det blir, den dagen hele den kristne menighet fra alle tider og land og raser og religioner, ikke religioner, men raser og verdensdeler, uansett hudfarge eller kamp, du måtte være, en dag så skal vi samles, og så skal Jesu kropp, den skal være samlet som en kropp. Det noe av den kristne teologien nettopp I dette. Og det skal vi ha for oss nå, en times tid. Vi skal ha med en 11-12 forfellige sanger, nok så bredt spekter, tror jeg, både fra Norge og Amerika og Sverige I alle fall, og, så, og fra Hordaland hadde jeg fått sagt, det skal bli helt til slutt. Så vi skal kose oss I lag hvis du vil være sammen med denne timen. Alan Jackson en av verdens fremste countryartister, en stor countryartist, men han har sunget inn veldig mange fine kristne sanger, det betyr mye for han. Sangen vi skal få høre nå, den heter «When we all get to heaven», «Når vi alle kommer til himmelen».

Det tema vi har for oss I fokus I dag om kristen gjensynsglede jo et vidunderlig tema å tenke på at det finnes en himmel, det finnes en framtid for alle som vil ha del I om. Ved trua på Jesus Kristus så finnes det en frelse for tid og for evighet, og det en alldeles fantastisk ting. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Sånn står det I 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 3. Samtidig så det jo et tema som gir en viss grad av vemod. Det ikke til å komme forbi det for de fleste av oss, sikkert alle. Vi har noen som har gått foran, og vi tenker på dem av og til og kan smile eller felle en tåre litt ettersom. Hjelt å ta vare på alle gode minne og leve I visshet om at en dag skal vi møtes igjen. Derfor blir det et sånt tema med både sorg og smil, akkurat det vi har for oss I fokus I dag. We never have to say goodbye heter sangen så The Grace Church Family skal få lov å synge til oss. En mann står gråtende ved en kiste, sånn begynner denne sangen, ved sin kones kiste. Og det underlige jo at det Veffe sin nettopp siterte fra 1. Peters brev om det levende håpet og lovet være Gud, det I norsk gravferdsliturgi det første Veffe som blir lest når ei kiste senka ned I ei grav. Da står du der I livets mørkeste stund, og så lyr det fra Guds ord, det finnes et levende håp. Og en dag så skal vi slippe å si adjø til hverandre. The Grace Church Family altså skal få synge We never have to say goodbye.

Av og til så blir det skrevet sanger som får en helt særlig plass I salmehistorie, om det noe så heter det. I rundt 19, ja, på slutten av 1980-tallet så ble det skrevet en ny sang, og så det jo sånn at alle gamle sanger har en gang vært nye, og alle nye sanger kan bli gamle, det varierer litt etter kvaliteten, og denne sangen den har nådd en sånn posisjon I norsk kristenhet som at den står på linje med for eksempel sangen som navnet Jesus. Den ble skrevet av en kar ifra Harstad, Leonard Gudmundsen, forkynner, sanger og sangforfatter, og en sang som nok så snart ble allemannseie for veldig mange. Leonard Gudmundsen ble ingen gammel mann, han døde når han var rundt 70 år, mener jeg det var, og etterlot seg veldig mye fint. Han var en stor humorist og en stor forfatter, sier dem som møtte han og kjente han. Jeg fikk lov en gang I mitt liv å høre han tale, det var når jeg som 19-åring var I Harstad I militæret. Da talte han over veffet for meg «Er livet Kristus, og døden en vinning». Og I denne sangen så synges det jo «Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel, når alle frelste berget I havn». Og det kan vi jo tenke litt på. Tenk hvordan det blir når alle kristne, absolutt alle, en dag hjemme I himmelen.

Vi skal fortsette vi her I fokus på Radio Sunnmøre. Nå skal vi over dammen, så det heter, til USA igjen. Og noen av dere I alle fall, dere kjenner til Bill og Gloria Gaither og deres sine homecoming friends. De samler jo omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA. De har gjort det nå I nesten 30 år, og det har jo gitt enormt med DVD-er og konserter og så videre og så videre. En musikk som noen synes helt fantastisk, og som andre overhodet ikke kan fordra. Det noe sånn det med det meste av sang og musikk. Men nå skal du I hvert fall høre en sang fra Bill Gaither sitt univers, og hun som solist her, hun heter Cynthia Clawson. Hun har en veldig særegen stemme og vel egentlig amerikansk folkemusiker, først og fremst, tror jeg. Men hun skal få synge sangen Hear the Voice of My Beloved. Jeg hører stemmene til mine kjære som har gått foran.

Å forestille seg hvordan Guds himmel er, det er nesten helt umulig for oss mennesker. Bibelen gir oss en del blikk inn i det og prøver etter beste evne, men vi forstår det nok ikke helt likevel. Det står blant annet i Bibelen at der er det ingen som skal bli tatt til ekte eller gitt til ekte, altså det er ingen som skal gifte seg. Og så er det jo sant for mange av oss da at ektefellen vår reiste først, og vi sto igjen. Og sånne ganger så tenker han jo ofte på, skal vi møtes igjen, den som er oss aller nærmest her i livet. Ja, vi skal møtes igjen, men likevel på en annen måte. Vi skal ikke gifte oss i himmelen. Det der er vanskelig å forstå, og vi har ikke full innblikk i det. En god venn av meg, han ble enkemann. Så gikk det en stund, og så gifte han seg opp igjen. Og da fikk han følgende 1000-kroners spørsmål fra et av barnebarna sine. «Hva tror du farmor vil si når du kommer til himmelen med enda ei kone?» var spørsmålet som ble stilt. Det er jo gullkorn fra barnemunn. Da var det at storebror så litt belærende på denne gutten lillebrorfinn, og så sier han: «Det trenger du ikke å bekymre deg for. I himmelen er det ingen som gifter seg, derfor er alle bare glad i himmelen.» Det var svaret han ga. Kanskje ikke så langt unna virkeligheten akkurat det. Nå skal Rett Kuf, Sørlandsgruppa Rett Kuf, få synge en sang fra USA, «Look for me». Hvor skal vi oversette den da? Når du en dag kommer til himmelen og har sett perleporten, og du har sett alt som er der, og du har snakket med dine nærmeste og dine kjære, og du har brukt tusenvis av år på det, så se etter meg da, for jeg er der i og.

Vi skal til Sverige. Du hører jo altså på I Fokus da her på Radio Sunnmøre. Og siktet du det østover ifra Trondheim, rett østover, og reiser langt nok til du kommer til Østersjøens bredder i Norrland i Sverige, da kommer du til byen Härnösand, en også stor by. Jeg skal reise dit en gang, men jeg har ikke vært der enda. Der bor Torkel Selin, han har gjennom et langt liv etter hvert reist som trubadur og sanger og evangelist rundt omkring I Sverige. Og Torkel Selin, han har hatt et prinsipp, han vil kun synge kristne sanger. Men han har opptrådt I de mest utenkelige, eller jeg kan skal si, ulike settinger, men alltid med frimodige sanger om Jesus Kristus. For en god del år siden så utfordrer han en kar som heter Sone Banger. Og Sone Banger, for den som interessert I trekspillmusikk, så han kanskje en av de fremste trekspillspillerne som verden har sett. Han lever ikke lenger, men han var et unikum på sitt trekspill. Torkel Selin forteller at I en begravelse så streiket kirkeorglet, og Sone Banger sprang ut I bilen og hentet trekspillet, og det var faktisk ingen som skjønte at ikke kirkeorglet var I bruk, så flink var han å spille på trekspill. Og når Torkel Selin spurte han, kan ikke vi samarbeide I syng mine kristne sanger du spiller til, så var han kanskje litt spent på svaret, for Sone Banger var jo, spilte jo I masse sammenhenger med, som trekspillspiller, og da svarte han, det har jeg ventet på gjennom hele livet, at noen skal spørre meg nettopp om det, og det ble starten på et langt og flott samarbeid, som ga oss veldig mange fine sanger, ikke minst hvis du liker svenske åndelig viser med trekspillmusikk, du må jo nesten det da, for å verdsette dette. Nå skal disse to karene få framføre, der skal rosorna for evig blomma, og den sangen begynner sånn, om vi aldri ses igjen. På denne siden så skal vi møtes på himmelens strand.

Vi reiser fra Sverige tilbake igjen til USA. Vi har vært der før I dette programmet. Stort sett der vi har vært faktisk I Sverige og USA med et par norske sangere. Palmetto State Quartet skal få synge On Time God. Det en sang som handler om når disiplene og Jesus feirer påskemåltid. Og Jesus deler nattverden med disiplene sine, og han vet at nå det bare noen timer til han skal lide og dø. Så det at Jesus altså sier, la ikke deres hjerte Det forferdes tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Og så det at han forteller at en dag skal han komme igjen, som vi nevnte tidligere, og ta dere til meg for at også dere skal være der jeg Og I denne sangen så synges det sånn, Vi skal møtes igjen på den andre siden. We'll meet again on the other side of heaven.

Nå skal vi I alle fall tilbake igjen til gamlelandet og til Norge. Og Arnstein og Torbjørn Andersen, de skal få synge en, ja, det en god gammel bedehussang. Han står ikke I bedehusets I sangbok, men han har I alle fall vært sunget mye I musikklagstradisjon. Og blant annet Flekkerøy-guttene, som mange kanskje av våre eldre lyttere kjenner til, de hadde en stor slager med denne her på 70- og 80-tallet. Mange musikklag som har sunget denne sangen. Og den handler jo altså om det som da dagens fokus. Tenk når slekt og venner møtes over der. En sang som handler om den gjensynsglede og det gjensynshåp som alle kristne altså har.

Nå skal vi rekke å putte inn tre sanger til, og det skal vi klare hvis vi litt kjapp, for de sangene har vi lyst til å ha med. The Boot Brothers heter dem, altså støvelgutta betyr det jo overfattig norsk, men det ikke det det betyr. De heter The Boot til etternavn, to brødre som synger sammen med en tredje person. Vi har for øvrig laget et eget program om dem i gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. De skal få synge en sang som i alle fall for meg betyr veldig mye, Look for me at Jesus' feet. Når du en dag kommer til himmelen, og hvis du har lyst til å treffe med, så trenger du ikke å leite ved perleporten, eller ved murene av krystall, eller på gullgaten. Du vil finne med sittende ved Jesu føtter.

Vi lovde innledningsvis at I tillegg til Norge, Sverige og USA så skulle vi ut til Hordaland, og det jo en nydelig plass på Vestlandskysten. Og I Hordaland, Sunnhordaland, der ligger øya Austevoll, og der bor brødrene Nordstrand. Jan Tørres, Per og Terje heter de vel, har sunget sammen I masse år. De forteller at når mora gikk gravid med disse guttene, så ba hun hver eneste dag for dem, så hun da gikk og bar på at de måtte få sangens gave. Og de har sunget til stor glede for mye, stort sett sunget amerikanske gospelsanger, enten på engelsk eller oversatt dem til norsk. Og nå skal vi få høre en ny norsk versjon av sangen I Will Meet You in the Morning.

Men som jeg har et dobbelt budskap. Gud være med deg og Gud velsigne deg til vi møtes igjen. Kanskje vi møtes I morgen eller I overmorgen. Men er Gud velsigne deg til vi møtes igjen der hjemme I himmelen. Og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Norsk professor hyller 7. oktober. Ny podcast om kristen singelkrise og ferske inntrykk fra det kristne Tyrkia. Dette Kristen-Norge, en podcast fra dagen. Sofie Braut, Eivind Algrøy, Johanna Hunvin Almelid og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har sett oss i samme rom, og det betyr at du, Sofie, gjerne kom til Bergen.
1: Ja, nå det nok en tur til Bergen, og nordiske mediedager i Grieghallen gleder meg til å være med på, og der var det veldig mye forskjellig spennende, så jeg og Eivind skal få med oss litt ymse påfyll for redaktør- og avislivet.
0: Det noe spesielt som står på programmet som virker interessant?
2: Ja, altså, blant annet så skal man jo faktisk diskutere hvordan Gaza-krigen, eller ja, krigen der nede ser ut fra et nordisk perspektiv. Så det jo noe som vi synes veldig spennende. Ja, så det i hvert fall noe vi kommer til å få med oss.
1: Mm. Det jo AI selvsagt i alle kanaler, og hvordan vi skal håndtere det, og det viktige der tror jeg jo ikke å tenke seg, åh, AI igjen. Altså, det her må vi bare, dette må vi bare holde på med, og jobbe med, og tenke grundigt over hva dette betyr for oss.
0: Ja, jeg tror vi må kunne konstatere at kunstig intelligens er kommet for å bli.
1: Håper vanlig intelligens også ja. Vil forbli.
0: Jeg tror bare intelligens og dårskap også er ordinær utgave også forblir.
1: Vi løver det, ja, man kan håpe.
2: På linje med kunstig hofte. Og
0: ja, vi skal også snakke litt i dag om en ny podcast som du, Johanna, har vært med på å lage i lag med vår kollega Marianne Eide, som har vært med oss flere ganger før. Men vi må først en tur til Trondheim, og NTNU-professor Bassam Hussein, som kom med et oppsiktsvekkende utsagn, må han vel si, nå nylig i et foredrag for Sosialistisk Forum. Var det det heter?
1: Ja.
0: På studentersamfunnet. Mm. Der han omtalte 7. oktober som det vakreste som har skjedd i vårt...
1: I dette årtusen?
0: I dette årtusen.
1: Var det det? Ja, jeg tror det var ja. Sitat.
2: Jeg tenkte århundre, men det var sikkert årtusen.
0: Ja. Og han jo født på Gaza-stripa selv, så det forklarer noe av engasjementet bak, og likevel så det en måte å uttrykke seg om det, ja, den svarte dagen i israelsk og jødisk historie på, som vel må kunne si ganske oppsiktsvekkende. Hva reaksjoner har kommet på dette?
1: Ja, det mange som har reagert på det. Noe jeg hengte meg litt opp i jo etterspillet der, men det kan man kanskje komme litt tilbake til, altså etterspillet der i lokalt holdt på seg, så hvordan Hussein har tatt dette videre, men det klart det har vekt debatt, og mange tenker jo at uansett hvordan han velger å forklare bruken av adjektivet vakkert, så det jo ikke noe en gjør hvis en virkelig tenker at 7. oktober var dette anslaget mot jøder, som det jo faktisk var, da blir en kvar forklaring på det litt søkt, rett og slett.
0: Ja, så det var århundre han sa, bare for å presisere, okay. Så vi har det korrekt. Right. Ja.
2: Men det har jo også vakt oppsikt internasjonalt, altså dette her har blitt lagt merke til, og det klart at når det går ifra da en person med da bond til Gaza, området Gaza, som ytre seg på en måte som vel mange synes var uheldig, for å si det mildt, det enn også, men at det da går verden rundt og ned igjen til Midtøsten og blir tolket. Det sier bare litt om hvor raskt det, sånne type utsagn går, og hvor ute av kontroll det på en måte er. Du får ikke med kontekst, du får ikke med... jeg vet ikke, det har bare fascinert meg at ja, for en person som han da, sant? En norsk professor eller en professor i Norge som uttaler seg, så plutselig uttaler seg overalt, og at man må nok, han har nok sikkert en følelse av at han mister kontrollen over det han sa og det han mente i hvert fall.
1: Absolutt, og så likevel lever vi jo innenfor en medievirkelighet, så etter hvert disse mekanismen til å være ganske kjent, sånn at det å bruke den type sterke adjektiv, som jeg jo enig i at det blir jo på en måte delvis tatt ut av sin kontekst, men det jo også, det jo også litt av den medievirkeligheten alle på en måte etter hvert må være bevisst på at den snakker inn.
2: Og jeg ser ikke nødvendigvis at konteksten kan forsvare det heller, det er ikke det, men det er fascinerende å legge merke til.
1: Absolutt.
2: Hvor utrolig, altså du forberedte et foredrag på NTNU i et forum der, og så plutselig er du
0: Men der har jo for eksempel sosiolog Kjetil Rollnes, som en markant samfunnsdebattant, gått gjennom. Hele foredraget finnes jo på YouTube, så det kan jo ses I kontekst der. Han mener at konteksten gjør seg at dette her framstår, at det hjelper så veldig på, da, for å si det sånn. Og han er jo også, altså han sammenligner jo Israel med en drage, og har tidligere sagt at Israel må avvikles som prosjekt og erstattes med en stat for alle.
1: Her er det vel snarere sånn at konteksten egentlig litt sånn som Rollnes kommer inn på, for mange I hvert fall som er opptatt av å betone på en måte situasjonen for jøder og for Israel generelt, jo snarere egnet til å forverre egentlig det samlet budskapet som kommer frem her, og det klart at sånne som Henrik Beckheim, som driver sin podcast med jødisk utgangspunkt, og flere andre har jo rykt knallhatt ut og mot folk som forsvarer på en måte hans rette, for dette blir jo en ytringsfrihetsdebatt mer enn en Gaza-debatt, sånn sett.
2: Ja, da, absolutt, og man skal på en måte forklare det, og så til slutt så på en måte fakta I saken og realiteten I det han har sagt vekke, så det jeg helt med på. Det var jo, faktisk publiserte vi akkurat en sak om at dette her, del av dette her kom opp I spørretimen.
0: Ja, på Stortinget.
2: På Stortinget, ja. Der FAP benytter sitt hovedspørsmål til å konfrontere utenriksministeren da generelt med antisemitisme, men der nok av bakgrunnen var dette her. Da. Så da har jo også slått meg hvor store reaksjoner det har vakt. Det har jo virkelig blitt diskutert.
0: Der jo en diskusjon som har gått lenge. Jeg husker jeg intervjuet en som var, eller hadde ledende stilling på Simon Wiesenthal Center I Los Angeles, eller et lite Museum of Tolerance, som der borte, I ja, over 20 år siden, 2004 eller noe sånt. Så, og da var tema forhold mellom Israel-kritikk og jødehat, og det jo en debatt som har gått veldig lenge, og der vår bekymring for israelsk side at den aksepterer en type kritikk av Israel som man ikke vil akseptere overfor andre stater, det blir en dobbeltstandard. Og så vil jo motsatt side si, altså en gjøymer seg alltid bakom det med jødehat for å nedtone hvor alvorlig situasjonen på Gaza og I Libanon og på Vestbredda og ja.
2: Ja,
0: så den spenningen, men det virker jo som å være en allmenn opplevelse blant jøder I Vesten I dag, at det er blitt et helt annet klima etter 7. oktober når det gjelder hva som får passere.
1: Ja, akkurat det tror jeg kjempeviktig. Og til med jøder som egentlig det veldig sånn diaspora, altså jøder rundt forbi I verden, og som egentlig veldig liberal og kanskje ikke identifiserer seg så sterkt med en slags typisk sionistisk tenkemåte, tror jeg bare har blitt tvungne til, litt sånn som han kommentatoren Ben Judah, til å ta mer stilling. Altså en liberal jøde som egentlig ikke har vært så opptatt av disse spørsmålene her, tvungne mer og mer inn I en måte der du må bare innså at verden I så utrolig raske endring, og der forskjellige sånn skillelinjer som virker så klare for noen få år siden brottene ned, og der en gjennom må identifisere seg I større grad med en sionist-sak, rett og slett fordi at det tvinges frem av en opptrapping, det ser en jo for eksempel I London, på angrep på jødiske mål, synagoger og rundt om I Europa, har jo bare mars måned for eksempel nå, hvor vist en sånn opptrapping der. Mange oppfatter jo at de lever rett og slett under et vedvarende angrep, og myndighetene I mange europeiske land ikke helt klarer å svare på det, så det jo på dette bakteppet disse uttalelsene her faller da.
0: Ja, Ben Judah, han skrev en veldig interessant kronikk I Unheard, som et interessant britisk medium, vil si, nå I slutten på mars, så handler det om at Vesten vender seg mot jødene sine, og han selv bekymret for det nettbaserte Israel-hatet som også går over I et jødehat. Han jo selv vært politisk involvert I Storbritannia, og ganske liberalt orientert, altså også vært med på å støtte anerkjennelse av Palestina som stat, og vært med på restriksjoner mot israelske statsråder og sånt. Så han jo ikke noen typisk representant for det som en vanligvis tenker på som en sionist da. Og dermed så, så skjer det et eller annet med, med hvordan en identifiserer seg også på jødisk hold, når det virker som at det blir større og større aksept for å drive en type Israel-kritikk som der en ikke skiller alltid så nøye mellom jøder og Israel, eller?
1: Mm. Ja, og så tror jeg egentlig at en av de tingene som er interessant med, med etterspillet nå etter Hussein sin uttalelse og dreier seg litt om denne ytringsfrihetsproblematikken mer i bred forstand, så har det jo falt mange uttalelser for forskjellige offentlige personer i senere tid som man i ulik grad har måttet ta et oppgjør med å gå liksom beklage, og kanskje det som er litt oppsiktsvekkende her, at Hussein ikke egentlig beklager noen ting av det her, men i et svar i universitetsaviser, heter det vel, bare egentlig, synes jeg, oppsiktsvekkende uklart, og han mener at det der ene sterke adjektivet, altså kaller den 7. oktober vakkert, ikke egentlig det er det interessante her. Han er mer frustrert over at han blir tvungen til å svare i det hele tatt, og han mener at det må forstå det som en omdreining i konflikten mer enn akkurat å adressere den, de faktiske hendelsene den 7. oktober, som han jo egentlig ikke kommer inn på i
0: nei,
1: det hele tatt.
0: Nei, for det virker som at han sier at det er jo beklagelig med sivile, og det er han alltid imot. Altså at han sier han støtter ikke terror, men at han ser det som en slags omdreining i at Israel viser seg å ikke være usårlig og ikke kan holde på som han vil og sånn. Men det blir jo veldig vanskelig å skille en sånn hendelse fra det som faktisk skjedde. Altså det å bare på en måte trekke ut sivile lidelser og så si at han ellers synes dette var veldig bra.
1: Ja, det er rett og slett litt vanskelig å forstå, tror jeg.
2: Ja, det er vel helt umulig, for at når du glemmer jo, da må jo du glemme det, den bestialske framgangsmåten som man hadde den 7. oktober, og liksom sanseløse drapene og overgrepene som skjedde. Okay.
0: Og så blir det jo veldig tankevekkende hvis en ser på en kombinasjon av gjøre sin opplevelse av å være trua i Vesten og den fientlige holdningen til Israel, så er det noe med at ja, hvis ikke Israel finnes da, så hvor er da jødene trygge tilfelle? Mm. Jeg tror det tilsvarer en politidirektør i Storbritannia, så noe til The Times etter dette angrepet som var i Golders Green, så er det en sånn jødisk bydel nord i London, at situasjonen for jøder er kanskje aldri vært verre i Storbritannia, for i moderne tider har jo vært kastet ut derfra også i sin tid.
2: Dilemmaet er vel kanskje at veldig mange i Europa vil være kritiske, sant, til Israel, til krigføringen, til bruken av makt, til bruken av kraft, altså militær kraft, til Netanyahu sin politikk, til mistanken om at han holder seg ved makten for å ikke bli dømt, og så videre, sant? Korrupsjon og sånn. Og dermed er kritisk til Israel, og dermed også til kanskje den sionistiske tankegangen om et hjemland for jøder og sånn. Og så kobles det på en sånn innebygd, kanskje et mer sånn innebygd hat mot Israel, som kanskje har mer opphav i ja, i Gaza som i dette tilfellet da, men i andre miljø rundt Israel der nede, og den koblingen der er ganske kraftfull. For da blir det, da sier den ene at på en måte nei til sionisme, i den forstand at man bør ha en balanse mellom jøder sine rettigheter og araber sine rettigheter i de områdene der, og på den andre siden jo denne type liksom oppfordring til terror, oppfordring til hat og sånn, og så er det ikke helt lett å skille mellom de to, sånn som medievirkeligheten er nå da, tenker jeg.
0: Nei, tenk på at til slutt, han, Ben Judah er jo inne på at antisemitisme, den, eller jødehatet, muterer alltid til nye tider, så det eldste er jo religiøst, altså teologisk begrunnet, og så kommer senere et når det blir måtte, nazisme, den, det er jo et begrunnet i raseteorier. Og så får du annen form for nettbasert hat, noe som kanskje knytter identitet eller knytter en nasjon, eller, ja. Sånn at det finner alltid en ny form. Og det er det som
1: ja, hans poeng med at den slipper inn i både i USA, spesielt i republikanske miljøer, har jo konspirasjonsteorier knyttet til jøder, bare fått en sånn helt forbløffende tendens til å blusse opp igjen nå i det siste. Pluss at i Europa så har egentlig antisemitisme, så kanskje mer sånn islamistisk motivert antisemitisme, og mye mer spredning i senere tid. Så den kombinasjonen der er, er nedslående med tanke på jøder sin situasjon rundt forbi i verden.
0: Så til et mye lettere tema, men ganske viktig likevel. Lett var kanskje feil ord.
3: Det er ikke så lett for de som opplever det, håper jeg, eller som i målgruppen. Da.
0: Nettopp. Mm. Og det rett og slett den podcast-serien som du, Johanna, og Marianne Eide nå i gang med denne vika. Vi jo veldig forsiktig med å reklamere for andre podcaster med tanke på egne lyttertall, men vi gjør et unntak for dere. Og det jo...
3: Det var veldig generøst.
0: Ja, takk for det. Det var godt, det var godt å høre. Ja. Hvordan kom denne her ideen opp?
3: Først og fremst var det vel at jeg hadde lyst til å lage en podcast, nummer en. Ville lage en podcast sammen med Marianne Eide. Nummer to, hva skal vi da lage podcast om? Og så tenkte jeg, jo, singel. Det jo singeliv, håper jeg å si, eller tema single. Det var det som datt ned i hodet mitt. Fordi at, ja, jeg var jo singel frem til jeg var 33 år. Marianne Eide, hun fortsatt singel.
0: Ja, hun 47.
3: Hun 47. Ja. Jeg tenkte ikke jeg skulle si alderen, men hun 47.
0: Nei, jeg spør ikke meg kvinnesen alder, bare si det.
3: Det går helt fint, for hun sier det i podcasten. Ja. Så. Men hun går også i en menighet der rundt 60% er single. Så nei, dette var jo tema, så vi bare hadde lyst til å dykke litt grann ned i da. Og så har vi jo sett den siste tiden at det er noen pastorer som engasjerer seg i dette temaet. Som opplever at det er en stor utfordring at det er så mange single kristne som ikke finner hverandre. Så ja, nei, det egentlig det som ligger bak i at vi begynte å dykke litt ned i det.
0: Mm. Hvorfor var det interessant for dagen, Eivind, som et prosjekt?
2: Nei, altså, det dukker jo opp med jevne mellomrom i på nyhetsplass eller reportasjeplass, at enten at noen er flinke til å... til å på en måte omfavne de single og datingkultur, eller motsatt. Så, og podcastformatet, og ikke minst med Johanna og Marianne sammen der, er på en måte godt egnet til å stoppe litt mer opp, snakke i litt mer fulle setninger, og kanskje også skape en annen type oppmerksomhet rundt tematikken.
1: Ja, jeg tror det med oppmerksomhet, altså det med at den ikke, jeg tror for en del single, så er utfordringen kanskje at den blir overlatt en slags tauset, at folk tenker at i hvert fall hvis det går noen år på en måte, at ok, nå slutter med å spørre om det er noe på gang, eller sant, for det blir sånn masete. Mm,
3: men det synes jeg en lettelse etter hvert.
1: Jo, absolutt, jeg kan se det, men jeg tror single som alle oss andre har det veldig forskjellig, sant, og noen synes det også det kan være litt trist kanskje, at det blir liksom et ikke-tema, at det blir for farligt, at det blir et slags tabu, og jeg tror akkurat det der å våge å nærme seg det, og bare utforske det, der er jo podcastformatet også helt glimrende, altså den der samtalen så ufarliger litt en samtale, en støyte på hele tiden i menighetssammenheng, og selvsagt i alle andre sammenhenger også.
0: Hvordan ser du gått fram for å dekke litt på en måte som blir bare interessant og saksvarende, at du får en god bredde i tilnærmingen til det?
3: Ja, altså der må jeg bare få skryte av Marianne Eide da. Hun har jo et stort nettverk. Hun hadde så mange gode case som vi kunne, og som i tillegg takket ja til å være med i denne podcasten. Selv om de kanskje til og med tenkte at kanskje de ikke var så fordelaktig for de selv å være med. Så det var jo kjempeflott da. Så må jeg si, det har vært utrolig gøy å snakke med de forskjellige menneskene som har vært med. Det var sånn skikkelig sånn wow-øyeblikk da. Det har vært mye latt da, det har vært mye, ja, veldig fascinerende egentlig. Og noen av gjestene ga jo seg selv, for eksempel sånn som Gina og Øystein Gjerme, som pastor i Saltbergen, og som, ja, rett og slett har lagt til rette for, altså har skapt arrangement da, med kristne single fra ulike sammenhenger, lagt rette for at de kan møte hverandre i alle fall, bli litt bedre kjent, og, ja, og ta litt eierskap kanskje også til det å være single. Da. Mm.
0: nu är vi, vi här ett stycke under den situationen. Alltså jag är väl den som sist blev gift, det är snart 20 år sedan. Det här är rummet så att det, är det mycket att ändra sig. Alltså Rejana då sammanligna med den verkligheten så du själv kände som singel i 20 år.
2: Vad du har på dejtingen?
3: Jag var inte har på dejtingen, ja. Nej, men det kommer ju fram också. Alltså det så här NTNU, eller jag skrev om en undersökelse i Trondheim bland NTNU-studenter som hade då spurt singla kristna om detta med dejting. Hur ofta var de på dejting? Och det var kanske sån en gång i året. Alltså bland den gruppen, det var över 300 studenter som hade svart. Så kanske jag kan säga att de är så väldigt harde på dating. De heller.
2: Vi är inte dating-experter i dem, men det hörs lite sjeldent ut hvis du är ute efter att finna dig.
0: Men vi snakkar mycket om att vi hämtar så mycket kulturella impulser från USA, men på ditt fält vet jag inte om vi egentligen gör det.
2: Nej, alltså att vi overser på en måte den amerikanska datingkulturen.
0: Ja, där är jag väl intryckt att det är helt annan sån här kultur för att be någon ut utan att det
3: betyder. Ja, för här är det ju liksom lite mer seriöst. Ja. Sant? Ja. Att det är inte bara att ta en kopp kaffe, och så det, liksom, det lägger så mycket mer in i den kaffekoppen eller... Nej, kanske igen.
0: Nej, det är om det blir vanskligare. Jag tänkte lite på det, för jag såg ett klipp nu som verserade på i sociala medier med en som snackade om varför det som inte för barn i vår tid, och då visar det sig smarttelefon att folk blir filmade överallt. Så att det, som karriär
3: så är det sånt att
0: det var ett problem att den kom inte så långt. Alltså, det är rätt så sånt det är vanskligt att få stabila relationer för att den hela tiden blir evaluerad och det kan bli publicerat, det kan vara ett gå. Och lite samma här då, att visst, och ja, jag såg här en snappe dig to sig så på en kafé, så sånt här är något på gång säkert sånt.
3: Ja. Men nu idag så har du ju dessa dating-appen då, som jag inte kan nå om i det hela tatt. Men jag hörte en professor snacka om dessa appen, och det hon sa det var ganska tankeväckande. Hon sa att du lär egentligen inte att välja, du lär att välja väck. Mm. Och det tänkte jag, wow, där tror jag hon sa något väldigt viktigt då.
0: Ja, och så är det.
3: Och så, hvis jeg kan ta fram, altså i en av disse episodene så snakker vi for eksempel med en som heter Johannes, han er 41 år, han er fortsatt single og sliter med å velge. Mm. Og han bruker uttrykket «the paradox of choice». Jeg og Marianne trodde først at han sa «the paradise of choice». Ja, sant. Så det ble litt, vi lo godt av det da. Men, ja, men det, ifølge forskning så handler «the paradox of choice» att tre alternativ det är optimalt, men hvis valgmulighetene blir flere, så är det vanskeligere att göra ett valg. Så sånn kan det være sikkert för noen menn da, i kristne miljø. Men så har du kvinner som är overtall i en del menigheter som kanske har få valgmuligheter, hvis de har noen i det hele tatt, håper jeg. Så ja, nej, det är ganska fascinerande och väldigt komplicerat verkar det som.
1: Ja, och alltså det är det jag ser för mig att idag är det långt mer komplicerat, att det är flera kanaler eller liksom mer i det hela att ta ställning till. Så jag tror det där paradox of choice sorts väldigt sån relevant ut, och det är ju sånt på många områden i livet också, så också här. Men en av de ting jag hängt mig upp i den första episoden där Rania Luhibi var gästkommentator var gäst. Det var ju hennes appell till folk i menigheten om att ta på sig lite den där goda gammaldags rollen som kristen giftekniv. Mm. Och det var lite aktivt, lite mer så aktiv och hands-on som jag tolkarna på att driva lite matchmaking och sjå lite, sånt den som står lite på sidan har kanske lite mer den där observatörrollen och kan ju ha egentligen ganska gode, säger inte du går rätt igenom alltså, men det kommer resten med lite konkreta råd och inspel. Mm. Att hur rätt slett upplevde det som en måte att bli sett på och anbefalte det. Det syns jag var lite spännande.
3: Ja, jag syns det var väldigt fint. Har du gjort det själv förresten? Har du varit lite sån giftig kniv eller?
0: Kristen giftig kniv.
1: Det är det jag var.
2: Filmen står i kö här.
1: Ja, nej, nej, det må vara väldigt. Jag kanske tar äran tror jag för någon sån par direkt, nej. Men ja. Det fristende var noe følte kanskje, kanskje det jeg følte på var at, åja, det er lov.
2: Ja, nå kommer
1: det. Nå skal jeg gjøre noe.
3: Nei, men jeg synes det var veldig fint at hun trakk det fram, fordi at hun opplever jo det som omsorg da, ifra det kristne fellesskapet rundt. Så det, jeg synes det var veldig fint. Og i tillegg, dette her hennes holdning om at, ok, du er en fantastisk person, jeg sier at jeg liker deg godt, ja, altså ikke, liksom, du fortjener å høre faktisk at jeg liker deg. Du fortjener å høre at du er en flott person. Mm. Og ikke knekke litt stolthet og ikke være sånn superredd for å bli avvist hele veien. Og det er klart mange er jo veldig redde for å bli avvist.
1: Det må jo være et veldig viktig
3: poeng. Var jo jeg selv også. Men jeg synes på en måte den holdningen der synes jeg var litt fin da, som hun sa.
0: Ja. Nei, men det er spennende å høre hvordan det går videre. Men dere er det 5 episoder dere lager.
3: Vi har 5 episoder. Vi har publisert den første. Vi har begynt å få litt tilbakemeldinger på den. Veldig kjekt. Folk synes at det er... Ja, det er tydeligvis tydelig at det er litt sånn etterlengtet for noen da. Nå finnes det jo flere singlepodcaster. Jeg har hørt litt på de selv i det siste da. Og,
0: men de skal ikke vi nevne her.
3: De trenger ikke vi nevne
2: her. Det er mannen begynner
3: men,
2: å bli
3: nervøs. Men vi er i hvert fall en litt sånn annerledes, det kan jeg si.
0: Ja. Flott. Kjekt å ha deg med, Johanna. Så finner du dine podcasten i Dagen Podcast, hvis du bruker den plattformen på Spotify. Ja.
2: Og det gjør du jo hvis du hører på denne podcasten.
0: Ja, sant. Så det er bare å leite. Til slutt så skal vi til Tyrkia, eller rettere sagt, jeg skulle til Tyrkia, og dit kommer jeg nå tilbake derfor og har skrevet en del stoff, og så nevnte vel i forrige vik at jeg synes det var fint å snakke litt om det, fordi jeg opplevde det så interessant, og så var du, Sofie, enig at det var interessant.
1: Ja, jeg skal ikke lytte
0: ut av det. Ikke sant?
1: Men du sa det litt veldig overrasket. Tonefallet var det jeg også lakket til, men nei, jeg synes det er veldig interessant det der å være, når en er ute og reiser, det er inntrykk også en har med seg derifra. I Tyrkia er jo et land som jeg tror mange med meg kan lite om, og enda mindre kan om den lille kristne minoriteten som er der. Men du har jo lært en hel del nå.
0: Ja, jeg er veldig forsiktig med å kalle meg noen Tyrkia-ekspert eller
2: Tyrkia-kjenner. Altså, jeg var helt sikker på at du kom til å overselle deg skikkelig nå på kompetanse, som du alltid gjør, Torian. Ja.
0: Men nå er jeg i hvert fall vår det. 3 netter i Istanbul, det er jo ikke noe som kvalifiserer for sånn veldig pondus.
1: Ja, men du kom jo tett på noen da.
0: Ja, jeg hadde noen interessante møter med å si at Istanbul med sin historie 1700 år siden det ble hovedstad i Romerriket, det er Konstantin som da ga navn til det da 330 bestemte at her skal byen ligge og farvel til Roma, nå etablerer vi oss her. Det er jo veldig spesielt, og med alt som skjedde etterpå, altså det bygde jo Hagia Sofia. På 3. forsøk fikk den bli stående da, det var 2 kirker som ble brent ned, opprør og litt forskjellig. Men så...
1: Men var solide den siste?
0: Ja, den er jo stått gjennom jordskjelv, og det var noe litt sånn forskjellig, men det var verdens største kirke i flere hundre år. Mm. Som nå ble moské igjen i 2020, et av våre museum siden 1920, nei, tidlig 1930-tallet var det.
2: Ja, for det har jo en litt sånn, hva skal jeg si, blandet religiøs historie i det området her, og byen og sånt, sant? Så du sier, jeg har, min svigerfar har leilighet i Tyrkia, jeg er litt i en leilighet i Tyrkia, så jeg har vært litt der, og jeg har pratet litt med, nå har jeg vært der nede også, med tyrkere om den her 1920-tallet og revolusjonen der Tyrkia gikk fra å være, et mer sånn tradisjonelt muslimsk land til å bli et mer sånn sekulær stat med han Atatürk. Men så har jeg på en måte, og da har jeg også hatt interesse av å følge landet, og jeg må jo si da at det, og det er jo ikke noe jeg har funnet ut av, men å se hvordan landet har blitt endret de siste 20 årene i mer sånn islamistisk retning, med, det har vært litt trist å se egentlig. Særlig når du snakke med de som bor der, og hvordan det har vært å leve i et Tyrkia som har vært mye mer åpent og fritt enn det kanskje har blitt nå.
0: Men der er det et interessant paradoks for de kristne som møter, for de setter jo ord på at de har jo sånn som den ene postere som jeg intervjuet, som heter Ali Kalkandelen, som selv har en muslimsk bakgrunn, eller Alevi bakgrunn, og da er det en slags utspringer Shia-islam, men ble kristen på 1990-tallet, Han og flere sette ord på at det egentlig så var det en større religionsskepsis generelt under det regimen som de hadde frem til Erdogan tok over da, i 2002, så gjør at deres interesse for å fremme islam har også gjort at rommet for religion generelt på en måte er litt større. Det betyr, altså, det er jo begrensninger lagt på, altså kristne får ikke drive noen pastorutdanninger, ortodoxe heller får ikke drive seminar i Tyrkia som de hadde. Men der er samtidig en opplevelse at utfordringen ikke først og fremst myndighetene, men mer sånn radikale grupperinger, hva de kan...
2: Ja, er det liksom at han mener at det er mer rom for den utadrette virksomheten du har lov til å være...
0: Ja, altså det var jo for eksempel forbud mot hijab, og i det hele tatt en understrykte religion
2: utøvelse. Hatt et forbud i Tyrkia fra 1925, leste jeg under arbeidet med denne podcasten. Det er utgangspunkt i det samme da.
0: Sånn at det er jo veldig få altså, protestantiske kristne, kanskje rundt 10.000, men det er samtidig mye flere enn det de var for noen 10 år siden. Og så her er det utfordringen som kan kjennes igjen i dag med i Vesten også, at somme som er interessert i kristne, de er egentlig mer interessert i å bli vestlige, for de er lei av islam og ikke nok interessert i denne her opplevelsen av å bli trekt inn i et mer religiøst, strengt levesett enn det de er. Og kystene er mer liberale enn innlandet, og der er det sånne klassiske motsetninger, så igjen oppstår et land også da. Men likevel så er det sånn forbløffende frimodighet og ja, ganske interessant å være i et miljø der jeg er så få, og likevel så den som er misjonær jeg møtte så driver bibelkorrespondansekurs og opplever at det er flere som gjennomfører de kurser og som vil vete om Bibelen, og det er jo et land som er masse omtalt i Bibelen, så det var i Antiochia at disiplene først ble kalt kristne i dagens Tyrkia, og det ble jo et kjempeviktig lærdomsenter i kirkestolen blant disse 5 store byene i Middelhavsområdet som var veldig viktige. Og du har jo i Nyttestamentet brev til Galaterne, og til Efeserne, og til Kolosserne. Ja, det ligger jo i Tyrkia alt sammen.
2: Sant? Ja, og sendemenighetene, eller hva det er, ja. Disse menighetene i Johannes åpenbaring som blir adressert der, ligger jo alle
0: i Tyrkia.
2: Lille Asia, eller Tyrkia.
0: Ja. Ja. Så det er utrolig fascinerende. Sånn
1: jeg synes noe av det er veldig spennende, for den der spesielt intervjuet ditt med han Kalkandelen,
0: Kalkandelen, ja.
1: Ja, det gjorde veldig inntrykk på meg. Og litt av det er jo både det du nettopp var inne på, at for det er jo lett å sitte i Norge og tenke at ja, ofte er litt islamistisk, og det er jo en del av bildet, absolutt, så jeg skal ikke liksom ta lett på det. Men hans appell på en måte, hans måte å tenke, det kan du gjerne si litt mer om, men den er allmenn kristelig, at vi egentlig så følte jeg når jeg hadde lest det, at ja, men jeg også må ta disse her utfordringene på alvor, så han legger frem i sitt vittnesbyrd at vi har det samme med, og det å fremme en gudsrike kultur snakker jo han blant annet om.
0: Ja, for han er veldig tydelig på at utfordringen vår er ikke islam, eller problemet vårt er ikke islam, og så vil folk tenke, ja, men det må det være i et sånt land der islam også fra myndighetens side måtte blir fremmet såpass sterkt da, men han sier at altså, hovedutfordringen er jo om vi vil leve som Jesus etterfølgere eller ikke, i det samfunnet som vi lever i. For det er egentlig, kristne måtte leve under veldig mange forskjellige regimer, og jeg har aldri fått noen garanti på at liksom, du skal ha et liberalt demokrati som en slags standard.
1: Sant, og at myndigheten skal gi deg et tilskudd og håpe mange ting. Ja. Ja, men jeg følte virkelig det som han sa, det var en reell utfordring rett inn i en norsk kontekst. Ja. Enda så ulike våre virkeligheter sikkert er, på mange vis, så har vi noen av de samme utfordringene også.
0: Det var det som slo meg også, at der er en del ting som er sånn sett ganske like.
2: Espen Ottosen var jo nylig i Nord-Afrika, som er jo preget av egentlig litt det samme, sant? Altså vært en sterke kristne byer, miljø, sant? Og land, eller ja, områder, får vi si, og så blitt overtatt av islam, og så har man levd i kanskje i små lommer, eller i samfunn sammen med islam lenge. Det er jo alltid interessant å komme ned der og høre, ja, hvordan er det i dag? Og det er alltid overraskende å høre perspektiv, litt sånn som du sier nå da.
1: Akkurat, og det er der jeg snakket nettopp med, som hadde vært i Marokko, og i litt sånn kristen regi, men selvfølgelig må du holde en låg profil, og det er jo, sant, det er jo litt sånn, flere av disse nordafrikanske landene har jo langt opp, altså jeg lurer på om det 96-97% muslimer. Allikevel så er litt den samme fortellingen der, om at det en annen type åpenhet når du kommer tettere på, at det litt mer rom for tro og for samtaler, og at det ikke så massivt som det gjerne ser ut når vi ser det her fra vårt høye nord.
0: Nei, også er det jo sånn at den
4: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
5: Kjernen og innholdet i Bibelen og det kristne budskapet kan vi oppsummere med ordet evangeliet. Gud kommer med gode nyheter om frelse til syndige og fortapte mennesker. Mennesker som hverken klarer å elske Gud eller leve etter hans ord slik vi burde. Vi blir ikke fordømt, men elsket tilbake på grunn av Jesus Kristus. Gud lønner oss ikke etter våre syndige gjerninger, men overøser oss med nåde og tilgivelse fordi Jesus bar vår synd på korset. Samtidig skal vi ikke glemme de mange ord og fortellinger i Bibelen som sier noe om alvoret og vender seg bort fra Herren Gud. Israel og jødefolket får stå som et advarende eksempel på et folk som glemte at deres frelse og håp alene lå i troa på Herren Gud. Folket vendte seg til avguder og stort på andre politiske makter og hedenske riker. Profeten Jesaja advart folket og herskerne i Judea mot å stole på at politiske allianser med hedenske konger skulle redde dem. Herren kom uansett til å straffe folket for ugudelige handlinger og hjerter som hadde forlatt han. Men også nabofolkene kom til å få merke Guds vrede for måten de behandlet Guds folk, jødene, på. I kapitlene 9 og 10 hos Jesaja møter vi følgende uttrykk hele fire ganger. Hans harme har likevel ikke lagt seg, ennå er hans hånd rakt ut. Hans harme har likevel ikke lagt seg, ennå er hans hånd rakt ut. Guds hånd var rakt ut for å straffe alle folkeslag og nasjoner som opponerte mot Herrens vilje. Herskere og folk måtte ta konsekvensene av sine gudløse holdninger og onde handlinger. Dette budskapet hører også med til Guds ord. Guds utstrakte, straffende hånd, hans harme og vrede, går som en alvorlig understrøm gjennom Bibelen. Men noe viktig og avgjørende skjedde da Jesus entret verdenshistorien. På korset ble hans armer rakt, ja, strakt ut. Med Jesu naglemerket hender ble Guds vrede over synda og ugudeligheten sona og stilt. Guds harme har nå lagt seg. Jesus bar konsekvensene vi skulle ha båret av våre fall. Evangeliet, de gode nyheter, er å forbli at vi fortsatt kan leve våre liv i skyggen under Jesu utstrakte hender.
4: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: For dem som prøver å være orientert og vil følge med I verden, har forholdene endret seg på få ti år. Innføringen av fjernsynet på 60-tallet var I seg selv en informasjonsrevolusjon. På 70-tallet økte det på med lyd- og videokassetter. 80-tallet velsignet oss med en rekke nye TV- og radiokanaler. Utover 90-tallet kom PC-revolusjonen, og med det nye årtusene fikk alle sin mobiltelefon. Kommunikasjon på internett ved passive og interaktive arenaer tar større og større andeler av folks tid, uten at de gamle massemediene som bøker, blader, aviser og radio avleggs. Jeg merket meg et nytt fremmedord her om dagen, infoflasjon. Journalist Lars Gilberg pekte på at en menneskelig bevissthet kan oppfatte 40 bit per sekund. En TV-kanal sender om lag 4 millioner bit per sekund. Riktig nok kan underbevisstheten oppfatte mer enn vi tror, men vi rammes av det som kalles information overload. Hvordan skal vi med kristen visdom møte denne nye verden av infoflasjon? Hvordan leve som en disippel av Jesus I et flimrete mediesamfunn? Som kristen forkynner og veileder vil jeg prøve å svare ut fra Bibelen. En hovedformaning om livet som et Guds barn I denne verden finner jeg I Romerbrevets kapittel 12, vers 1-2. Jeg formaner dere ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Hvert ord I skriften har betydning. Jeg formaner dere altså, brødre, står det. Det apostelen Paulus som taler. Han har fullmakt fra Jesus til å rettlede og oppmuntre. Han snakker til dem som vil følge Jesus, brødre og søstre I troen. Han forkynner ved Guds miskunn at vi har kommet til et nytt liv av Guds nåde og at vandringen kan skje på grunnlag av Herrens barmhjertige sinnelag. Hva oppmuntrer han til? At dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag, står det. Noen tenker at hvis sjelen vår innvies til Gud, så kan kroppen, det daglige livet, hvordan vi bruker øyne og ører, være en mer nøytral zone. En gren av vranglæren, gnostisismen, lærte at vi kan gjøre hva som helst med kroppen vår, for den jo så ond I alle fall. Uten at det påvirker ånden vår, som jo helt ut god. Mange gnostiske skrifter blir lest av religiøse mennesker, også kristne, I dag. Derfor mener de at troen og livet ikke har noe med hverandre å gjøre. Jeg kan drikke meg full og drive hor fredag og lørdag, søndag priser jeg Gud med min ånd, sier de. Nei, vi ikke skapt til å leve et dobbelt liv. Kroppen og ånden skapt av Gud og hører tett sammen. Du kan ikke bruke kroppen på en måte som ikke får innvirkning på ånden. Det jeg tar til meg gjennom media vil påvirke tankegangen min. Hvis noen gjør utroskap til anerkjent oppførsel og trivelig underholdning, vil det lett prege dine egne moralske grenser. Når det snakkes om offer her, det ikke snakk om å fortjene Guds velvilje. Nei, Guds velvilje viser seg I Kristus. Vårt levende offer et takkoffer, at vi gir til tjeneste for Herren alt vi og har, også kroppen med alle dens sanser. Hvis noe viser seg å være ødeleggende I forhold til ham, må vi bryte med det. Dette deres åndelige gudstjeneste, skriver apostelen. Fokus I disse ordene ikke å oppgi ting, men å overgi til Herren I takknemlighet. Og skikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Dette oversatt på forskjellige måter. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke gjør dere til ett med denne verdens skjema I måten å tenke og oppføre dere på. Det både onde og gode krefter I tilværelsen. Alt godt skapt av Gud. Djevelen skaper ikke noe, han bare ødelegger det Gud har skapt. Det gjør han ved å alliere seg med verden og vårt eget kjød, vår menneskelige natur. Mange medieprodusenter appellerer bevisst til det I oss som bestemt av kjødet, det som går imot Gud. Hvis vi ikke tenker oss om, glir vi inn I dette skjemaet. Mange uttrykk for kunst og kultur ser det som positivt at den flytter grenser, dermed blir kunsten mer verdifull. Men grenser I et bibelsk perspektiv noe godt, når grensene gitt av Gud gjennom hans bud. Derfor må vi ikke la mediene presse oss inn I et tanke- og livsstilsskjema, altså at de gir oss tanke- og handlemønstre. Vi skal la Gud være Herre. Vi skal være til behag for ham, også I bruken av medier. Jeg vil ikke bruke fjernkontrollen på TV til å søke meg inn på noe som ødelegger forholdet mitt til Gud. Jeg vil ikke bruke musa på datamaskinen til å klikke meg inn på slikt som ikke tåler lyset fra Herren. Lev I fornyelsen fra Guds ord og de hellige samfunn, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Det mye godt og velbehagelig for Herren I hans skaperverk, I mye kunst og kultur, I god underholdning av forskjellig slag. Ja, noe vil vi si nesten fullkomment. Det skal vi legge vekt på. Paulus skrev I Filippebrevet, «For øvrig, brødre, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det.» Både kristne og ikke-kristne kan være enige om hva som godt. Tilsvarende kan mange se på en del ting som nedbrytende. Men ikke alle har lyst til å sette ord på det. Det blir for nærgående. Om det ikke direkte synd, så fører det lett med seg et feilaktig fokus. Kjendiseri kan lett sluke oppmerksomheten. Det ikke galt å beundre mennesker, men de kan nærme seg en status I bevisstheten vår som erstatninger for Gud. Noen mer opptatt av å ligne en kjendis enn av å ligne Jesus. Alkohol kan lett bli en herre. I mange medier det et mer eller mindre skjult drikkepress. Alkohol blir fort en herre. En går lett fra å bruke alkohol til å bli brukt av alkoholen. Selve mediet kan bli en tidstyv og få en alt for stor plass I livet. For noen det vært TV-apparatet som dominert. Nå sliter mange med avhengighet av dataspill, sosiale medier, pornosider og såpeserier. Jeg tror de fleste kristne har en evne til å se livet sitt utenfra og si nøkternt. Dette har tatt en alt for stor og dominerende plass I livet mitt. Jeg ikke fri, jeg føler meg bundet. Paulus veileder om ting som kan brukes både av det gode og det onde. I 1. Korinterbrev. I kapittel 6, vers 12 sier han, «Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makten over meg.» Noen ser på tvilsomme ting fordi de synes de må følge med I medieverdenen. Men vi må passe oss for å lure oss selv. Kanskje vi prøver å rettferdiggjøre at vi ser ting som vi egentlig bare ser fordi det vekker synden I oss. Hvis vi ikke bevisste brukere av TV, kan vi bli preget av de verdiene som ligger under fortellingene. En meget populær serie blant ungdom har vært Friends, Seks venner I 20-årene holder sammen I tykt og tynt. Kriser kommer og blir løst, men de har kjærlighet og samhold. Men nesten alle moralske eller etiske dilemmaer blir håndtert ved hjelp av det samme kriteriet. Hva konsekvensene? Eller kan jeg slippe unna med dette? Dette blir satt I stedet for spørsmålet, dette rett eller galt? Snakker jeg sant eller lyver jeg? Det blir en holdning som ikke svarer til det gode, det som Gud har behag I. Jeg tror vi skal følge med I medieverdenen for å få kontaktpunkter for samtale med ikke-kristne. Når de har sine snakkiser på jobben, det dumt å være utenfor. På Jesu tid gikk det rykter om forskjellige hendelser. Den tids massemedium var ryktene. Også Jesus var orientert. Nå vil jeg si litt om de forskjellige mediene vi har I dag. Bøker, blader og aviser de gamle og solide mediene. De har vært lite preget av overfladiskhet. Trykte medier på papir gode lagringsmedier som varer I 10 år og 100 år. Vi taper mye som kristne og samfunnsborgere om vi kaster dem over bord. Radioen satte sitt sterke preg på forrige århundre. Som radiolytter kan du se for deg dine egne bilder når mediet bare spiller på én sans, nemlig hørselen. Du kan lytte til radio mens du gjør andre ting. Min visjon for kristen radio gitt fra Bibelen, å fylle hjemmene med salmer, lovsanger og åndelige viser, samt forkynnelse og bibelundervisning. Om du ikke har tilgang til kristen radio, så kan du bruke CD-er og MP3-spillere for å fylle deg med forkynnelse og kristen sang. Selv prøver jeg ut internett for forkynnelse og kontakt med mennesker. Aviser og blader kan leses på nettet, men det finnes også steder som gir forkynnelse og kristen musikk. Den amerikanske OnePlace.com viser til en rekke kristne nettsteder. Norea.no prøver å formidle oppbyggelsestoff. En del bloggere har mye å gi. Webpastoren, som jeg selv driver, har forkynnelse, kosserier, musikk, bønn, svar på spørsmål, både I tekst og lyd. Facebook et populært møtested, særlig blant unge. Det mulig å bruke det bevisst som en forbønnsliste og gi oppmuntringer og bekreftelse. Verdidebatt vårt lands forum for samtale og diskusjon. Twitter gir kortmeldinger. Noen bruker det bevisst til å gi tankekorn på maksimum 140 tegn. Du ingen sinke om du ikke har tatt I bruk alt dette. Du kan ha din styrke I personlig kontakt og har kanskje travle dager. Selv har jeg sett det som et kall å bruke mediene I tjeneste for evangeliet. I salme 147

Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: tid og en ny verden fram. Kjernen I kristentroen et mysterium. Gud. Han som den salige og eneste mektige. Den eneste som udødelig og som bor I et lys dit ingen kan komme. Han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus I 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten I en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell I en relativistisk tid. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det mye jeg ikke forstår. Det masse jeg synes provoserende og ubegripelig. Men når jeg sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet der, kjemien stemmer, spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det godt å være der. I kjærligheten, I lyset, I nåden, fullstendig elsket, I et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Han tappte kampen mot kreften, sies det, når noen etter en lang tids sykdom måtte gi tapt. Ja, livet vårt kan iblant føles som en kamp, men ikke alle kamper er håpløse. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Heldigvis er det mange som seirer i kampen mot kreft og. De kom til legetide, de fikk medisin som tok knekken på kreften, og vi må også ta med at mennesker er blitt helbredet for kreft gjennom bønn til den store legen Jesus Kristus. Livet er en kamp fra vugge til grav. Noen opplever kampen mer intens og vanskelig enn andre, og omgivelser og helsesituasjon kan øke eller minke kampen sin intensitet. Men livet vårt har også en åndelig side, og den er viktigere for våre liv enn mange av oss tenker over. Og det står et talende ord om det i den gode bibelboken. Salme 37, 4-6. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på han. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Ja, her ser vi at å sette sin lit til Herren påvirker hele livet. Det betyr noe for hvordan livet vårt blir, og hvordan kampen i livet blir. Jeg har nettopp sett filmen The War Room. Den filmen tar opp temaet vi har her, om kamp og seier. Filmen handler om et ektepar som holder på å gli fra hverandre, og om hvordan situasjonen rammer den enkelte i familien. Mannen, han blir irritert og forarget, og han kjenner seg svak for andre kvinner. Kona, hun bruker alle anledninger til å klage på mannen, både til han og til alle rundt. Og barnet tror ikke noen av de er glad i henne. Midt oppi dette kommer kona i kontakt med ei eldre kvinne som skal selge huset sitt. Hun viser henne rundt i hjemmet, og et lite kott er hennes favorittrom. Hvorfor det, undrer den unge eiendomsmegleren. Senere i filmen forteller hun om dette favorittrommet. Det er hennes bønnested. Det er her hun overgir seg selv og sine bønneemner til sin kjære frelser. Her henger hun Guds løfter opp på veggen og skriver ned sine bønneemner. Det er en modig dame, både i bønn og i møte med mennesker. Så etter en tid går hun litt personlig inn på denne unge kona. Hun spør hvordan hun har det med Gud og om familien. Dette føles skremmende, men godt likevel å få klage på mannen til enda en person. Da skjer det revolusjonerende. Hun setter sine varme øyne rett inn i sjelen til sin unge gjest og sier: «Det er ikke mannen din som er problemet. Det er heller ikke familiesituasjonen. Det er du selv. Du har lyttet til han som er en tyv og en røver og en morder. I stedet for å be for din familie, har du gitt rom for bitterhet og skuffelse, og nå har djevelen røvet fra deg gleden, kjærligheten og freden. Nå må du slåss i Guds kraft for ditt hjem. Nå må du ta opp kampen, og jeg skal støtte deg i bønn.» Det var ydmykende å lytte til disse ordene, men hun fikk åpnet øynene sine, og da hun kom hjem, tenkte hun over samtalen. Ja, hun hadde ikke oppført seg perfekt. Hun hadde ikke bedt en eneste bønn for sin familie. Hun gikk jo i kirken, men det var alt. Det virket ikke noe videre inn på livet hennes. Hun fant sin bønneplass, og hun ba Jesus inn i hjertet sitt. Hun ba han om visdom og kjærlighet, og hun låste bokstavlig talt døren for djevelens destruktive tanker. Filmen gjorde dypt inntrykk på meg, og jeg anbefaler den på det sterkeste til alle. Alle som har kjent hvordan det er å kjempe for noe i bønn, kjenner seg igjen. Og du som ikke har erfaring med dette, ja, det nærmeste du kommer er at du vet om noen som ber for deg. Du får et sterkt innblikk i hva kjærlighet og forvandling Jesus kan skape, og hva han kan redde
opprette og helbrede gjennom bønn.

Ja, her sang Marit og jeg Hjelp meg da Jesus. Det kan hende du lytter som har et havarert ekteskap bak deg. Ja, kanskje flere. Alle vet at det kan være mange årsaker til et sånt brudd. Og det veldig vanskelig å snakke om, for det så mange berørte og så mye sår. Den eldre damen i filmen har et veldig viktig poeng. Djevelen en tyv og en røver. Han har ødelagt og røvet mye av det som i utgangspunktet var veldig fint. Det startet kanskje med en løgn, en fristelse, og så kom røveren inn på arenaen, og ødeleggelsen var i gang. Jesus sier det så treffende i Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Ja, djevelen en tyv som stjeler hjertefred, som stjeler troen på Guds løfter, og en tyv som stjeler gleden i Gud. Han løgnens far. Han tar fokuset vårt bort fra det liv og den overflod som Jesus gir. Men Jesus gir fremdeles liv og overflod. Derfor det ikke for sent å kjempe for ditt ekteskap eller for din familie, din arbeidsplass, ditt vennskap. Begynn med deg selv, slik kvinnen i filmen gjorde. Hun overga seg til Jesus. Hun ba om tilgivelse for sin bitterhet og sine onde tanker. Hun ba Jesus om å redde henne og gi henne tilbake freden og gleden, kjærligheten og tilgivelsen. Hun gjorde som det står i Salme 126. Den som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den sæd de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbarn. Ja, hva å så med tårer, spør du kanskje? For deg begynte det kanskje med raseri og sinne og skuffelse, og mortanken var sterkere enn skilsmissetanken. Men når bølgene la seg, kom tomheten og spørsmålene. Hva skal jeg nå gjøre? Noen brudd kan virke uopprettelige, men der likevel mye å kjempe for, der det barn involvert, der mye å redde og ta vare på, når livet skal gå videre. Og her ikke de tårene vi leste om forgjeves. Hvis du har bedt om noe som ser håpløst ut, men du ga ikke opp i bønn, da har du sådd med tårer. Hvis du har blitt vraket av en som stod deg nær, men likevel vendte det andre kinnet til i kjærlighet, så har du sådd med tårer. Hvis du har holdt ut i fysisk lidelse, eller reagert med kjærlighet der du møtte ondskap eller forakt, så har du sådd med tårer. Har du møtt noe helt forferdelig og uforståelig, og likevel holdt ut i bønn og tro, så har du sådd med tårer. Og Guds løfter holder, som sier, du skal høste med fryderop og jubel. Enten her i livet, eller i evigheten. Det et enormt tema vi har vært innom i dag. Men vi avslutter kvarteret vårt nå med sangen Kjære far i himmelen. Og så ser vi på gjenhør, og i mellomtiden, kjemp for det du har kjært. Kjemp i Guds kraft.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

I dag vil jeg ta deg med til Israel, til to helt konkrete steder. Det ene stedet ligger innenfor murene rundt gamle Jerusalem, det andre ligger et stykke utenfor. Innenfor muren ligger Sankt Anna kirke, rett ved siden av Betesda-dammen. Og 8-9 kilometer vest for Jerusalem ligger landsbyen Ein Karem. De har noe med hverandre å gjøre, disse to.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen hentet fra det første kapittelet I Lukas evangeliet. Mye av dette kapittelet, som ganske langt, går med til å fortelle om døperen Johannes og det som skjedde rundt hans fødsel. Men det var ikke bare Elisabeth, døperen Johannes sin mor, som ventet barn I disse dagene. Også en av slektningene hennes, Maria, ventet barn. Hun som skulle bli mor til Jesus. Historien vi nå skal lese handler om møte mellom disse to kvinnene. Elisabeth, den eldre kvinnen, og Maria, sannsynligvis enda bare en tenåring. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 1, og vi skal lese vers 39-45. Jeg har kalt dagens program «Ekte lovsang». Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias' hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner!» og velsignet frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet I mitt liv av fryd. Salig hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren.»

Jeg har lyst til å starte dagens program med å ta deg med en liten tur til Israel. Nærmere bestemt til to konkrete steder. Det ene stedet ligger innenfor murene rundt gamle Jerusalem, og så det andre stedet et godt stykke utenfor bymurene. La oss starte på utsiden av Jerusalem. Cirka 8 kilometer vest for byen ligger en liten, charmerende landsby som bærer navnet Ein Karem. Denne byen ligger nede i en dal, omgitt av noen høyder og litt fjell. Dette er ifølge tradisjonen døperen Johannes sin fødeby, altså det stedet hvor presten Zakarias og kona hans Elisabeth var bosatt, og dermed altså også stedet som Maria reiste til, ikke lenge etter at hun hadde hatt englebesøk, der hun fikk oppdraget hun skulle bli mor til Guds sønn. I det bibelavsnittet vi har foran oss nå i dag, er dette beskrevet med disse ordene. Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda. Slik leser vi det i vers 39. Og den byen det her er tale om, det er altså den byen som i dag bærer navnet Ein Karem. Sentrum i denne vesle byen er en vannkilde. Mariakilden eller Vingårdskilden kalles den. Og ellers er byen kjent for to spesielle kirker, som begge to har tilknytning til dagens bibelavsnitt. Den ene er Church of Visitation, eller Besøkskirken. Den er etter tradisjonen reist på stedet der Elisabeth og Zakarias bodde, og altså stedet som Maria kom til da hun skulle besøke slektningen sin, Elisabeth. Den andre kirken heter Church of John, eller Johanneskirken. Den er bygd på stedet hvor tradisjonen forteller at døperen Johannes skal være født. Presten Zakarias var en velstående mann. Han hadde to hus i dette området. Slik forteller i alle fall tradisjonen det. Et hus lå sentralt inne i landsbyen, og det var der døperen Johannes ble født. Det andre huset lå i mer landlige omgivelser i utkanten av byen, og dette var stedet Maria kom til da hun skulle besøke Elisabeth. Ein Karem er i dag et trivelig og fint sted å besøke for den som reiser til Israel. Det ligger passelig landlig og rolig til. I den britiske mandattiden fra 1917 til 1948 var forresten både Hadassah-sykehuset og universitetet i Jerusalem flyttet hit på grunn av den store konflikten det da var mellom jøder og arabere. Men begge disse institusjonene, de er nå tilbake i Jerusalem, og byen Ein Karem, den frister sin mer perifere og avslappende tilværelse. Det andre stedet jeg tenker på, det ligger innenfor murene av det gamle Jerusalem. Jeg tenker på Sankt Anna kirke, som ligger rett ved siden av Betesda-dammen, bare et steinkast unna den gamle Antonia-borgen, der Jesus ble dømt til døden. Sankt Anna kirke er reist på ruinene av en gammel kristen kirke helt fra 200-tallet, og den er igjen bygget over grotten der Marias foreldre, Anna og Joakim, bodde. Dette er altså Marias fødested. En annen tradisjon vil ha det til at Marias foreldre bodde i Sippori, en by oppe i Galilea, men den debatten skal vi la ligge her. Sankt Anna kirke, slik vi møter den i dag, er bygget på 1100-tallet og er den best bevarte kirken fra korsfarertiden i hele Israel. Noe av det helt spesielle ved denne enkle, fine kirken, det er den utrolige akustikken vi finner der. Ole Christian Kvarme, biskopen i Oslo, har selv bodd i Israel gjennom en del år. Han skriver litt i boka si «Gjennom det gode landet»,
nettopp om det å få synge I denne kirken. Og han skriver, akustikken I kirkerommet gjør at tre personers sang kan lyde som et fulltonende kor, ja som en forsmak på den himmelske lovsang. Også denne kirken verdt et besøk neste gang du besøker det hellige landet. Og får du lytte til sang I denne kirken, eller kanskje også selv få være med og synge der, ja, så vil du få en opplevelse som du knapt kommer til å glemme. Her har du altså de to stedene I Israel som jeg tenker på I dag, I møte med bibelteksten vi har lest sammen. Ein Karem, byen der døperen Johannes sine foreldre bodde, og stedet der Maria besøkte Elisabeth. Dette var stedet der den aldrende Elisabeth brøt ut I lovsangen til Guds ære, slik vi nå leste det. Og det andre var Sankt Anna kirke, bygget over stedet der Maria selv var født, stedet der lovsangen til Guds ære den dag I dag lyder på den mest fantastiske og fascinerende måten. Det altså et møtested vi får beskrevet I det vi her har lest fra Lukas 1, om møte mellom to av Bibelens mest strålende og privilegierte kvinner. Jeg tenker på Maria og Elisabeth. Disse to skulle bli mødre til historiens to aller største menn. Jesus, han som kalles Guds sønn og verdens frelser, og så Johannes, om han det ble sagt, noen større enn døperen Johannes ikke oppreist blant dem som født av kvinner. Lukas gir oss en beskrivelse av møtet mellom disse to kvinnene, og han ordlegger seg altså på denne måten. Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias' hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» To kvinner møter hverandre, og to ufullbårne foster hilser hverandre. To av historiens største menn, og to av historiens mest berømte kvinner, de møtes her I Ein Karem, Guds utvalgte møtested. Men det noe som viktigere enn både møtested og møtetidspunkt. Det var det som skjedde der Maria møtte Elisabeth, og der Johannes møtte Jesus, som ufullbårne foster. Disse møtene utløste lovsang, og det en lovsang som ikke bare fylte det huset der de befant seg, men som siden har fylt og fulgt historien I de 2000 årene som siden har gått. Dette lovsangen til den store Guds ære, en lovsang som har lytt I kirke og katedral, for eksempel som Sankt Anna kirke I Jerusalem. Men den har også lytt I hjem og I hjerter, slik det skjedde første gangen I Ein Karem og I Elisabeths, den aldrende kvinnens liv. Kan vi ikke prøve nå om vi får litt tak I hva dette egentlig handler om? Lovsangen til Guds ære, det den vi møter I dag. Hva handler den om? Og hva bærer den bud om? Og hva kan vi lære av den? Ingen av oss vel I tvil om at dette ekte lovsang, det vi her møter. Elisabeths lovsang I Lukas 1 ikke tillagede fraser. Det ikke menneskelige harmoniseringer, fine ord satt sammen med en passende melodi. Elisabeths lovsang ekte lovsang, med de kjennetegn som alltid har fulgt en slik lovsang.
Men hva kjennetegner så ekte lovsang? Kanskje vi skulle koke ned det vi nå snakker om til dette ene spørsmålet. Hva kjennetegner ekte lovsang? Jo, det kan vi lære litt om i møte med dagens bibeltekst. Og la meg nå få ta fram noen viktige ting. Det første jeg da streker under, det dette. Ekte lovsang lyder bare fra mennesker som har opplevd et Guds under i sitt eget liv. Ingen av oss kan være i tvil om at det var et stort Guds under de hadde opplevd, begge disse to, både Maria og Elisabet. Begge bar de et ufødt barn under hjertet, og ingen av dem hadde naturlige forutsetninger for det. De to barna var et resultat av et stort Guds under, hver på sin måte. Elisabet, hun var allerede høyt opp i årene, leser vi i Lukas 1, og langt forbi den tiden hvor kvinner i stand til å føde barn på naturlig måte. Men nå ventet hun likevel barn, en sønn, og han var et resultat av et Guds under. Og den unge jenta Maria, hun hadde ikke engang vært i nærheten av noen mann. Og at en jomfru skulle være gravid, det det samme som definisjonen på umulig. Men det jo situasjonen vi møter nettopp her. En jomfru, jomfru Maria, hun venter barn. Og det dette store, uforklarlige som utløser lovsangen. Nå kan selvsagt ingen av oss sammenligne oss med Maria eller med Elisabet. Ikke med Sara eller Hanna heller forresten. Alt dette var jo kvinner som hver på sin måte ble mødre, uten at det naturlig sett skulle ha vært mulig. Men likevel, det noe som likt mellom disse kvinnene og deg og meg som lever i dag. For hva det å være en kristen? Jo, sier Bibelen, det å være født på ny. Det å ha opplevd et skapelsens under i sitt eget liv. Det å ha personlig fått erfaring av Guds skaperkraft. Jeg har fått del i det evige liv på en overnaturlig måte. Og denne erfaringen, det å bli født på ny, hva skaper det? Om ikke ekte lovsang. Så det all grunn til å synge, også for oss. Det andre jeg nevner dette. Ekte lovsang har alltid noe spontant over seg. Elisabet visste sannsynligvis ingenting om at Maria, den unge slektningen, ventet barn. Hvem skulle ha rukket å fortelle henne det? Men til og med før Maria rekker å fortelle historien om det som nylig var skjedd, så ble Elisabets lovsang født. Helt spontant, uforberedt, overraskende. Vi leste det så fint. Det skjedde da Elisabet hørte Marias hilsen. Da sprang barnet i hennes liv. Og Elisabet ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Dette ikke innøvde setninger. Dette ikke planlagt lovsang. Dette spontant. Også dette kjennetegner ekte lovsang. Den bryter fram der og da, ofte på tidspunkt der du ikke skulle ha ventet det. Hvem hadde tenkt at det store og skremmende og uoverstigelige Rødehavet skulle bli fødested for en av Israels aller fineste lovsanger? Og hvem kunne ha tenkt at det innerste fangehullet i Filippi, midt på natten, var naturlig tid og sted for lovsang til Gud? Men slik det ofte. Der vi minst skulle ha ventet det, der griper Gud inn. Og så bryter lovsangen frem. Jeg sier ikke med dette at lovsang ikke kan forberedes, eller at den resultat av noe som både godt planlagt og vel forberedt. Også det kan bli lovsang,
men det trenger ikke være det. Ekte lovsang som regel skapt helt spontant I møte med det overstrømmende og helt uforklarlige. Og så det tredje. Ekte lovsang handler alltid om Jesus. Den har alltid med Jesus å gjøre. Hva var det som skapte lovsangen hos Elisabeth? Jo, det var et møte med Jesus. Hun sier, «For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet I mitt liv av fryd.» Slik forteller Elisabeth om det som skjedde. Hva for et budskap var det Maria hadde med seg? Jo, det var budskap om Jesus, budskap om frelseren, budskap om et stort Guds frelsesunder. Det fødte lovsangen, det skapte både gleden og jubelen. Du som hører nå, lengter du etter et liv I glede og lovsang? Her oppskriften. Du skal begynne å konsentrere deg om Jesus. Bli opptatt bare med han. La sinn og tanke, hode og hjerte få anledning til å konsentrere seg om Jesus, hvem han og hva han har gjort. Da vil det ikke være til å unngå. Før eller siden kommer lovsangen til å strømme fram. Det var den hellige ånd som fylte Elisabeth, slik leste vi det her, og som skapte den nye sangen I hennes liv. Den hellige ånd alltid interessert I at vi skal bli opptatt med Jesus. Han får først virkelig frie hender I et menneskeliv, når ordet om Jesus får god plass. Han skal herliggjøre meg, sa Jesus om den hellige ånd. Han skal ta av mitt og forkynne for dere. Og slikt blir det lovsanga. Når den hellige ånd får kaste lys over Jesus, hans person og hans frelsergjerning. Hvordan står det til med ditt forhold til Jesus, du som hører dette? Står han sentralt I livet ditt, eller han skjøvet helt ut I periferien? Ja, for du synes vel ikke det rart at lovsangen blitt borte fra hjertet, hvis Jesus har fått alt for liten plass I livet? Og så det fjerde og siste. Ekte lovsang finner klangbunn. Den får respons hos andre som like glad I Jesus som det du selv Det møter vi så fint I forholdet mellom Elisabeth og Maria. Salig hun som trodde, synger Elisabeth, for fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren. Slik jubler Elisabeth ut I avslutningen av sin lovsang. Og hva skjer? Jo, Elisabeth sin lovsang finner klangbunn I Marias hjerte. Og helt spontant bryter så Maria ut I sin lovsang med samme foranledning og samme tema. Min sjel opphøyer Herren, sier hun, og min ånd fryder seg I Gud. Min frelser. Og så står de altså her, begge to, både Maria og Elisabeth, som I et lite lovsangskor, og priser, jubler og tilber Herren. Snakk om å få respons på lovsangen. Snakk om å finne klangbunn. Snakk om harmoni. Det noe sted vi får en forsmak på himmelen, På den evige lovsangen hos Gud, ja, så det nettopp her I Ein Karem, I møte mellom disse to som vil ære Gud, både I liv og med sang. Ekte lovsang, båret fram på en personlig og verdig måte. Skulle ikke også du og jeg slutte oss til denne lovsangen I dag? Ja, for vi har vel ikke mindre grunn til å prise Gud vi, enn det de hadde.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyheterna. En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda. Da den ene dykkeren kom bort fra

0: de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Rooted in You, det var Adam Cliff det som ga oss den I starten her. Adam Cliff, ja, alias navnet hans da, altså ditt Ole Andreas Høyberg, lokalartist som gitt oss mye god musikk her, og han hører jo til da her I området vårt på Sunnmøre. Du velkommen til å være med oss I disse misjonstimene her. Din fredag 8. mai, det jo frigjeringsdagen som markeres med flagg og arrangement og markeringer rundt omkring I hele vårt langstrakte land I dag da, og det jo en dag for takknemlighet og glede det, og ja, kanskje også ettertenksomhet I forhold til og ja, kanskje du også tenker litt spesielt på krig og fred I dag, I hvert fall så jo det en urolig verden og kanskje vi skal benytte dagen til å takke for at det fred her I Norge, og, men kanskje også at vi kan være med og be for fred som vi jo som kristne kalt til å gjøre for folk og land. Du skal få med deg litt akkurat I dag, Olav Humlebrekke, klar med å oppdrage med å gjøre disipler I dagens over en åpen bibel her, og ja, etter hvert skal du få med deg både søndagens tekst og diverse om bunader og annet her, så det blir mangt å følge med på her. Refleksmester skal få introdusere over en åpen bibel med sangen Langt på.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Ja, Radio Sunnmøre er der du er døgnet rundt om du så vil. Det var Kurt og Roland som ga oss Bredina Vida Vinger I etterkant av Olav Humlebrekkes siste avsnitt for denne gangen da, I Over en åpen bibel. Og ja, nå skal du få mer bibelundervisning her inn mot søndagens tekst, og da kan det vel passe greit med en Glenn Gulli-sang da, Dine ord.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Lukas 18, 1-8. Likninga om enka og dommaren. Han fortalte dem en likning om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke hadde ærefrykt for Gud og ikke tok omsyn til noe menneske. I samme byen var det en enke. Hun kom gang til gang til han og sa, «Hjelp meg i saken mot motparten min, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han med seg selv, «Enda jeg verken har ærefrykt for Gud, eller tek omsyn til noe menneske, vil jeg hjelpe denne enka til retten henne, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyger like i synet på meg.» Og Herren sa, «Hør hva denne uærlige dommeren sier. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til retten deres, de som roper til han dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dykk, han skal raskt sørge for at de får sin rett. Men når menneskesonen kommer, skal han da finne trua på jorda?
2: Hvorfor forteller Jesus dine ligninger her om enka og dommeren?
3: Ja, ofte så finner man svar på de ulike søndagens tekster ved å lese opp igjen første setninga i teksten, og sånn er det i alle fall her. Han fortalte dem en likning om at de skulle be og ikke miste motet. Så her setter Jesus likhetstegn eller sammenheng det med å be og ikke miste motet. Og så kommer han med en sterk fortelling som viser eksempel hvor viktig det er å be.
2: Hva kjennetegner dommeren i fortellingen?
3: At han er urettferdig. Jesus, han bruker kanskje et litt spesielt eksempel her, men det er en kvinne som går til dommeren, og hun maser, regelrett plager dommeren, fordi han vil ikke høre på henne, og hun spør igjen og igjen og igjen og igjen, og til slutt, ikke fordi han vil være rettferdig, men fordi han er lei av maset, så sier han, ok, du skal få det som du vil. Og så bruker det Jesus det som et eksempel på at når dere ber, så vær utholdende som denne kvinna. Og så vet vi at vi som ber til Gud, vår far, har ikke en urettferdig dommer, men en som er omsorg og som vil oss det beste. Så Jesus sitt poeng her, det er å få inn i livet våre hvor viktig det er å be, og være utholdende i bønn.
2: Litt motsetning til når ungene maser, maser da.
3: Ja, det er lett å kjenne seg igjen i mas, men av og til så er det sånn, ok da, du skal få den brusa.
2: Men hva slags situasjon er det din enka står i, og hvorfor er hun sårbar?
3: Det som har vært gjenstand for forbønn i kirkens forbønn opp gjennom lange tider, det er enke og farløse. Og det har vi fra det gamle testamentet også. Hvis du mister mannen din, så mister du det økonomiske grunnlaget i livet ditt. Og derfor så var det klare forordninger i det gamle testamentet om hvordan enke og farløse skulle takkes vare på av fellesskapet. Og dette er fulgt oss i kirkebønna i lange, lange tider opp igjennom. Og derfor så er dette eksempelet også helt sikkert brukt av Jesus bevisst, fordi det er en vanskelig stilt kvinne som ber om retten sin. og så det en urettferdig dommer som ikke vil gi henne det. Og jeg tror det veldig mange som vil kjennes igjen i dagens samfunn, kristne som ikke kristne, at det de opplever urettferdighet. Og all urettferdighet, det må vi som kristne og som menneske reagere på. For det ikke godt for noen å oppleve. Og det nedfelt nesten i kroppen vår. Det ungene våre, de ikke så gamle før de begynner å sette ord på hvor urettferdig det at store søster får litt mer enn hva de Så dette her noe som alle har en medfødt forståelse for, hvor inngripende urettferdighet det. Og så det ikke så alvorlig når det urettferdighet på størrelsen på sjokoladene, men når livet virkelig står oss imot, og vi blir trakassert og urettferdig behandlet, da det vondt. Og det dette Jesus trekker fram. Den som vanskelig stilt, må få retten sin. Og når dere som kristne ber til Gud og det vanskelig, så vær utholdende i bøn som denne enka. Og Gud, vår far, han skal gi dere.
2: Hvordan blir Gud fremstilt i kontrast til den urettferdige dommeren?
3: Nei, Jesus avslutter dette tekstavsnittet med å si «Hør hva den uærlige dommeren sier. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til retten deres?» Og det noe som vi som Europa har en enorm stor arv i fra den kristne-jødiske bibelfortellingene, så det nettopp rettferdighet. Hele den europeiske samfunnsmodellen bygd opp på rettferdighet, og rettferd og likeverd. Og det uten tvil hentet i fra det bibelske store fortellingen, der Gud rettferdig. Dette ligger i kristenretten som kom til Norge i 1024, og det ligger i flere aerobiske lovgivninger, som bygger på den kristne tanken om rettferd, om hvordan vi skal innordne samfunnet våre.
2: Hva det som kan hjelpe oss til å holde fram når en kjenner på altså, motløs eller motbakke, og at det veldig tungt?
3: Det som poenget her i bibelteksten, det at Jesus ber oss om å være utholdende i bønn. En har spissformulert det på en litt sånn artig måte. Det ber ikke fordi det har. Det veldig lett å glemme hvor viktig bønna når det går oss godt. Og det vet vi at Israels folk glemte etter at de kom inn til Kanans land. Ta deg da i vare så de ikke glemmer Herren vår Gud. Men så det ofte sånn når vi kommer i vanskelige tider, så tyr vi til bønna. Og da skal vi vite at vi har en Gud som ser oss. Den første som gav Gud et navn i Bibelen, det var Hagar på flukt i ørkenen, som sa, du en Gud som ser meg. Det var navnet hun ga til Gud. Og da tenker jeg at det viktigste vi husker på, det å være vedbarende i bønnen, når det går oss godt og når det går oss gale. Så skal vi be til Gud med stort frimod. For han en Gud som rettferdig og vil hjelpe oss til retten vår. Ikke til det vi ber om, men han vil hjelpe oss til retten vår.
2: På slutten her av søndagens tekst står det, men når menneskesånen kommer, skal han da finne trua på jorda? Hva mener han med det spørsmålet?
3: Jesus var ofte nedtrykt i sitt møte, jeg vet ikke om jeg skal si enkeltpersoner, eller om deler av det jødiske samfunnet, i hvordan de ikke tok imot han. Det er ikke så mange ganger vi ser i Bibelen at Jesus gråter. Det når Lazarus dør, og så når han ser utover Jerusalem i slutten av sitt tjeneste. Hvor mange ganger vil ikke jeg samle dere? Som en høne samlet kyllingene under deres vinger. Men det ville ikke. Og det Jesus sorg, og kanskje realistiske forståing av at det mange, selv blant de utvalgte i Israels folk, som ikke ville ta imot han. Men det ville ikke si han.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Leivås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Ja, da kan det altså være litt sent da, og dra på med justering av bunad, i hvert fall hvis han skal ha profesjonell hjelp inn mot denne siste vika, men du fikk i hvert fall høre litt hvordan står det var hos brodering og montering da i Spjelkavika her. Kairos og Elios ga oss til det landet, og nå skal Carola få avslutte da, din misjonstime nummer 1, din fredag 8. mai, og Helge Åkernes takker for seg. Carola synger My Tribute to God Be the Glory.

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn

0: Andre på nett og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Misjonsbefalingen. Jesus siste ord til disiplene. De står fast. Disse ordene de gjelder også oss den dag i dag. Det er den viktigste oppgaven vi har fått. Å fortelle verden hvem Jesus er. Disipler som gjør disipler. Og så kan det kanskje kjennes litt overveldende ut, dette oppdraget. Gjør alle folkeslag til disipler. Men det at oppgaven står fast, det betyr også at det løftet Jesus har gitt oss står fast. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Vi har en Jesus som går med oss inn i oppgaven. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere, sier han. Vi går aldri alene, aldri i egen kraft, men i kraften fra han som er han som sier at jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Oppdragsgiveren går sammen med oss. Den oppdragsgiveren som sier til oss, som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Med oppgaven så kommer også gaven. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og når Jesus går med, da kan alt skje. Det fikk vi også erfare når vi var i Kambodsja. Jesus var med. Vi kunne kjenne oss små i møte med de utfordringene som møtte oss, i møte med en ny og ukjent kultur, i møte med varmt, veldig varmt vær, i møte med mennesker som sto i utfordringer som var langt mer krevende enn våre. Men det gikk bra. Og midt i alt så fikk vi lov til å peke på Jesus, på vårt enkle vis. En gang vi bare å være til stede, lytte til å be en enkel bønn for to kvinner som hadde tatt imot Jesus, men som hadde ektemenn som ikke trodde. Andre ganger med å leke med unger i en flyktningeleir og klippe neglene deres. Det var ikke rare greiene rent ytre sett, men der kom faktisk Guds rike til syne. Og Jesus, han sier i Lukas 13, «Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Der likte et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Guds rike er altså noe som vekser. Det handler om noe lite som vekser til noe stort. Noe som ved første øyekast kan se nok så ubetydelig ut, men som blir til noe en ikke kan la være å rekne med. Noe som virker i det skjulte, men som så stiger fram med uante krefter. Naken kors og åpen grav er de seierstegn du gav, heter det i en salme. Et kors og en grav. Som tegn på seier. Det ser ikke så stort ut ved første øyekast. Men hva kom ikke ut av alt dette? Det som begynte med en enkel tømrersønn med 12 venner, av blant annet fisker og tollere. Det har siden vokst og blitt til den største bevegelsen verden noen gang har sett. Å
Og bare siden 2010 har kirken I Kambodsja vokst med godt over en halv million mennesker. Det mange. Men Gud har rom for flere. Derfor skal vi både plante og vattne videre, både I Kambodsja, på Sunnmøre, på Jæren, og like til jordens ender. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, bare Gud noe, han som gir vekst, skriver Paulus til Korint. Det godt å kjenne på det, når en står I misjonsoppgaven. For midt I oppgaven, så står gaven fast. Jesu ord, de holder. Se, jeg med dere, alle dager, inntil verdens ende.

All the way to heaven, Solveig Leithaug, som har gitt oss så mye flott musikk. Hun slapp til der, hun vet dere, her på Radio Sunnmøre, i etterkant av ord til ettertanke, som du fikk av Benjamin Oskar Andersen din hele veka her. Du skal straks få høre intervjuet jeg gjorde med Jarle Haugland, som var innom her. Det skal du få etter Ingmar Olsen, har sønget «Kom om du vil».

0: Det dukker jo opp forskjellige folk her I Vikakroken, og her, plutselig her I gangen, så jeg selvast I Jarle Haugland. Du jo nyslått, ja, ikke nyslått ridder, men du jo nyslått generalsekretær I IMF. Du, og da var jo ikke verre på den at jeg inviterte deg til studio her mellom slaget, for du styrer med, ja, hvorfor du her på Sunnmøre nå?
1: Nej, det var lunchen jeg kom til, tror jeg.
0: Du kom til lunch?
1: Ja, jeg sikta meg mot den. Nej, det generalforsamling I plussreiser.
0: Ja, og der har du en rolle.
1: Det utsending for IMF, som ja. En av eierne.
0: Må ha litt kontroll på det her oppe på. Ja,
1: altså, forløpig når jeg så ny, så får jeg reiser bare der jeg får beskjed om å reise. Så da nikker jeg og sier, ja vel, da reiser jeg der, siden jeg får beskjed om det.
0: Ja, du tror det sånn det skal være.
1: Ja, etter hvert så kan jeg ta mine egne valg.
0: Riktig. Jo, men altså, nå du vært I, ja, går han seg, sjefstolen som generalsekretær fra 1. oktober, var det så?
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan disse, ja, det jo et halvt år, da et halvt års jubileum. Da må vi ha en litt sånn oppsummering, hvordan ser livet ut? For deg I den nye rollen og generelt?
1: Nei, si det. Kanskje jeg kan spørre kona mi heller, men det veldig kjekt. Jeg synes det en organisasjon jeg glad I, som har betydd mye for meg, og det spennende å komme inn, bli kjent med folkene, prøve å se hva det som fungerer, hva det vi må ta tag I, og begynne å jobbe den veien sammen med folk. Det synes jeg kjempegøy. Så ja, jeg glad I en organisasjon, men det har vært intenst. Det har vært, jeg tror, jeg var forberedt på det, men jeg tror det har vært mer intenst enn jeg trodde. Så, men hvis det lov til å si det, så det gøy.
0: Ja, I det tror jeg må lov. For du har jo en lang fartstid, mange av oss kjenner, men for eventuelt nye lyttere, som vi sier, vi håper jo egentlig at det noen som ikke vet hvem du så sant, det betyr at vi når lenger ut. Men Jarle Haugland, du har jo en lang fartstid, for eksempel I ja, 15 år I tro og medier.
1: Ja, det vel det jeg har stort sett fartstid fra, og så, ja da. Og så før det så var jeg inn I IMF der I Bergen.
0: Ja, så du kjenner jo til prosjektet.
1: Ja da, ja da. Men ja da, 15 år I tromedier, så da jobber jeg I det tverrkirkelige landskapet. Det kjempegøy, spennende å jobbe med medielandskapet, mediebransjen og så videre. Men nå det veldig kjekt å liksom være, si at jeg hjemme igjen på mange måter.
0: Ja. Ja. Har du tatt med deg litt sånn, ja, visjoner, sant? Det var jo en grunn til at du fikk denne jobben her, det skjønner vi. Men hva tenker du liksom topp prioritet her?
1: Oi, det etter et halvt år så skal jeg være sånn, varsom, fordi det handler jo egentlig ikke om mine visjoner, men jeg har noen sånne grunntanker som jeg tror viktige for min del, så får vi se når vi går underveis, men jeg mener for eksempel en grunntanke at misjon og disippelskap, det skjer primært gjennom det lokale kristne fellesskapet. Og da må vi bygge en organisasjon som setter oss det lokale fellesskapet I stand til rett og slett å vinne nye, utrustet til å være Jesu disipler. Og en sånn grunntanke, det viktig for oss når vi skal spørre hva slags kompetanse trenger vi sentralt, hva vi skal satse på sentralt, og så videre. Så sånne enkle og viktige ting da, det jobber med. Så, men hjertet mitt ligger jo først og fremst I at nye mennesker skal få møte Jesus, bli satt I frihet av han, få oppleve gleden, kraften I Guds ord. Sånn sentrale evangeliske ting da, det der hjertet mitt ligger, og så blir på en måte verktøy for å oppnå det å bygge sterke lokale fellesskap.
0: Ja, og hvordan, du har jo ikke røkket og akkurat besøkt hele kostebenderiet, skulle jeg si, men det kanskje litt av jobben, det å bli kjent med både regioner og forskjellige landskap.
1: Ja, det det, og der det jo veldig store lokale forskjeller da, definitivt, både når du kommer til skal vi kalle det menighets- eller forsamlingsforståelse, ønsker man å være tettere koblet til norske kirke, eller tenker man på seg selv mer som en selvstendig menighet, der vil det være lokale forskjeller, og andre ting når det kommer til strategier og måten man jobber på. Så det spennende, men jeg håper jo at vi som organisasjon kan gå sammen, altså til tross for lokale forskjeller, for det tenker jeg det må være noe på en måte lokal frihet til å være, kalle det jøde for jøde og greker for greker, hvis vi skal bruke liksom bibelske termer, eller valdrøying for valdrøying. Så vi må ha en viss sånn lokal misjonsstrategisk frihet, så ønsker jeg likevel at vi som organisasjon skal gå sammen I oppdraget vårt. Både når det kommer til strategi, økonomi, teologi og så videre. Og da, det spennende veier å gå. Da må vi møte de forskjellige lokale forskjellene da.
0: Ja, og det her med å ha en identitet I dag, så kan det her være litt vanskelig. Det ikke I alle forsamlinger at liksom en går der fordi at dette en indre misjon. Altså, det litt annerledes enn før dette her. Ikke det I forhold til en helt litt sånn uklar greie på det?
1: Jo, det tror jeg nok. Og det tror jeg liksom på godt og vondt. Fordi vår identitet jo først og fremst I Kristus og til Guds rike, altså for å jobbe for hans rike og til hans ære. Og det tenker jeg, det må vi aldri miste. Vi skal aldri bygge en organisasjonsidentitet for vår egen skyld. Men jeg håper at en tydelig identitet kan gi en viss retning da, og kan gi et rammeverk for både strategisk, hvor vil vi, teologisk, hva står vi sammen om. Så alt dette... Identitet bare et verktøy, og det håper jeg at vi kan styrke, at folk kan tenke at ja, dette, vi forplikter oss på noe sammen, og så har kanskje det endret seg noe de siste tiderne, og det tenker jeg det er helt greit så lenge vi holder høyt de sentrale tingene om Jesus som verdens frelse og vårt eneste håp, så lenge vi holder høyt Bibelen som Guds ord som setter mennesker fri, så lenge vi holder høyt nøden for at mennesker skal bli frelst, så skal vi tåle på en måte at det andre, mer sånn sære identitetsskapende ting, ikke blir så tydelige. Men jeg tror at hvis vi blir helt identitetsløse, så står vi far for at enhver lokal fellesskap velger sin egen retning og sin egen rammer selv, og det tror jeg ikke sunt.
0: Nei, men dette høres jo veldig bra ut, Jarle Haugland, nyslått generalsekretær I Indremisjonsforbundet. Du skal snart få haste videre, du skal jo litt forskjellige ting her oppe du når du først I zona. Men ja, kan du si bare om den største glede du har hatt nå de siste halvår her I positivt overrasket over, eller kan du dele en liten sak?
1: Oi, Nei, det ble veldig sånn, den går jo I mye det overordnet. Jeg tror kanskje den største gleden akkurat fra starten, det må være å jobbe sammen med nye folk som brenner for det samme og som vil I samme retning. Det å treffe de ansatte her på IMF Sunnmøre og kjenne at det er sånn, det møter hjertet, vi har sånn felles hjerte for det vi holder på med. Det synes jeg en sånn, det en gave å få være med på å treffe liksom, mennesker rundt om I landskapet som vil det samme. Og det jo den gamle salmen som sier «Velsignet band som bind, Guds folk I sammen her». Og det kjente jeg på I tromedier også, å få jobbe tverrkirkelig med masse. Men det å komme her og bli kjent med nye mennesker og si at vi brenner for det samme, vi brenner for at det mennesker skal møte Jesus, det en fantastisk velsignelse å få være med på.
0: Takk Jarle Haugland for ditt klare, nydelige, hjertevarme fokus I din rolle her også, og ønsker deg Guds rike velsignelse videre.

hørte What God Can Do der med Heritage Singers I etterkant av den praten vi hadde da her med nyslått, eller ja, I hvert fall for et halvt år siden så begynte Jarle Haugland da som generalsekretær I Indremisjonsforbundet, og han var en tur på Sunnmørsbesøk og var innom Vikakroken her, og da var det snart da å ta en prat med han her. Du skal straks få bli med nok på noe kjekt som skal skje inn I Volda, du I hvert fall hører om det, og The Holy Ghost Band, det jo en gammel legendarisk gruppe det I Sunnmørsk øye med det I hvert fall Ulsteinvik basert fra det gamle Tensing-miljøet der med blant annet Magne Åge Grimstad som kjent for mange som driver på enda, det vil si det startet opp igjen I 2018 og du skal få høre litt mer om bandets historie og ja, en tok en prate med Magne Grimstad om hvordan det for deg å spille på en jazzklubb I Volda da. Og det får du her etter Bergens kirka har sunget ved korsets fot

Nok Sirkusheim, ja, det var Holy Ghost Band som ga oss den artige snutten der I etterkant av intervjuet jeg gjorde med Magne Grimstad I forbindelse med at de har jo gjenoppstått et band da og skal spille I Volda 30. mai. Rebecca St. James skal få avslutte din visjonstimen her med Forever, og Helge Åkernes takker for seg din omgang og ønsker deg en fin helg.

0: nyheterna.
1: En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kjell.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Ålesund Frikirkes mannskole som ønsket velkommen til dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag har vi rett og slett fokus på mannskor, og vi skal ha med oss en 12-15 forfellige utgave av arten, om vi kan si det sånn. Mannskor I litt forfellige sammenheng av Ålesund Frikirkes mannskor, de har... Holdt det gående I storm og stille og I medgang og motgang I mange, mange, mange, mange år og fremdeles I aller høyeste grad oppegående I det dette programmet blir laget da her på Radio Sunnmøre. Vi på vei til himmelens skjønne land, hører til etter den sangen. Du skal altså få høre forfølge utgave av mannskor denne timen, og vi skal si litt om det på ulike måter. Nå skal vi la Berlevåg mannskor fortsette. Om de eksisterer I dag, det kan de dessverre ikke svare på, men husker du filmen som gikk på kino I rundt år 2000, det begynner jo å bli lenge siden da, om en gjeng glade sangkamerater ifra Berlevåg I Finnmark, heftig og begeistret heter den filmen, som ble veldig suksess I mange sammenhenger, så handlet den om sangeren I Berlevåg mannskor. Vil du tro at de fleste som var med den gangen borte nå, for de var ikke akkurat ungdommer den gangen heller, men det kan jo godt hende at det et mannskor I Berlevåg I dag også, uten at jeg vet særlig mye om det. Når Berlevåg mannskor har sunget til oss, så har de rett og slett bedt kona mi, Randi Fagerhol Leveås, om å ja, rett og slett lese et dikt, et veldig fornøyelig sådan, som handler om mannskor. Men først altså, Karan fra Berlevåg. Yeah.

Musikksmaken han ulike for oss. Noen liker fart og rytme og mye musikk, og andre synes det melodiøse og vare det beste å lytte til. Jeg synes Inger Johanne Røisli sitt tekst var så fornøyelig, så den skal jeg lese for dere nå, og den heter «Gi meg et mannskor». Åh, la meg få slippe rockegutta for en liten stund. I hvert fall de som vrir og vrenger seg, kaster seg rundt og hiver på hodet. De som sirkulerer med jeansrumpene sine i ett sett, midt i laser og lysorgel, svart lær og tagget metall. Nei, gi meg et mannskor, helt uten rekvisitter, med hvite skjorter og sleng i blå buksebein, og luer med brem. Et mannskor som står stille når gutta synger, står som en påle i bakken midt i bjørkeskogen. Mannsmunner som synger snille ord, med fjord og nord og blåne og måne. Gi meg et mannskor som synger sjanger med poesi og melodi. Et mannskor der jeg kan se at en Torvald er så fredfylt i ansiktet når han synger til nord. Og så pen som han Ragnar i blådressen. Hengiven står han fastklistret i bassrekka, han som ellers så arg når han kjører skolebussen. Et mannskor der du kan se at en Kenneth i sporten hadde bra når han synger menuett. Når fjordene blåner som markens fiol, synger de mellom konvall og symre. De tenker vel ikke på sambarytmer og rockete låter, de som har fioler i hjertet. Mannskoret mitt, med sanselighet i buksebretten, uskyld i skjortebrystet og vett i luebremmen. Ja, gi meg et mannskor som jeg kan klappe for lenge.

Det var Volda mannskor det I dagens I fokus, altså hvor vi har fokus da på rett og slett på mannskor, og det var Randi Fagerhol Lauvå som leste diktet «Gi meg et mannskor», og som vi nevnte I sted så det kona mi, og det var naturlig å henvende seg til hun for å få lest dette diktet da. Definisjon. Per definisjon så et mannskor et kor som består av menn som synger med enten en tenor eller bassstemme, og hvor stemmen ordnet I høye og lave tenorer, henholdsvis første og andre tenor, og høye og lave basser, første og andre bass. Antall sanger I et likt kor ikke bestemt ut fra annet enn at det bør være likt antall på stemmene, det vil si fra 12 mann og oppover. Så ideelt sett da, så bør et mannskor bestå av 12, 16 eller 24 og 20 menn og så oppover, hvis han da har både første og andre tenor og første og andre bassstemme. Og vi skal I dagens program altså lytte til flere av disse korene. Nå skal vi høre et kor som, ja det vel mer en mannsgruppe da, jeg tror det rett å si det. De kaller seg rett og slett for guttene, og et klassisk mannskor det ikke, men de består bare av menn, så dermed så slapp de gjennom dagens nåløye her I fokus.

Guttene toner ut der et annet mannskor som skal få slippe til, et mannskor som mange av oss av og til har glede av å høre live her på Sunnmøre. Før vi sier noe mer om dem, så skal jeg fortsette opplesningen min ifra leksikonet da, hvor det står altså at menn har sunget sammen gjennom hele historien, fra munkenes gregorianske sang til drikkeviser på skjenkesteder. I tillegg har menn kommet sammen for å lage musikk og nyte samvær med andre menn med samme lidenskap. Glee-klubbene i Amerika ble populære, hvor menn ville synge i harmoni, vanligvis a cappella. Russland har en lang tradisjon for mannsang i den russisk-ortodokse kirke. Sånn står det å lese i leksikonet hvis du søker mannskor på internett. Ja, som jeg nevnte, et kor som mange av oss har glede av å høre live av og til, det er Giske mannskor, som er veldig aktiv fremdeles, har ofte en rolle i Giske-spelet. Nå skal de få synge en sang som delvis er engelsk og delvis på norsk, om å berge folk hjem fra sjøen. Home from the Sea, og det er Arne Thunheim, dirigent for Giske mannskor, som er solist her.

Vi må jo ha med så mange lokale kor som mulig, og et kor som har satt sitt preg på sang- og musikklivet på Sunnmøre gjennom flere tiår, i 70 år tror jeg de har holdt på. Eller er det 80? Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det er mulig det er 80. Det er Grimstad-koret fra bygda Grimstad på Hareidlandet i nærheten av Ulsteinvik, for den som er litt lokalkjent på Sunnmøre. De hadde først et annet navn, men så var de i NRK og sang en gang i tida, og så var det Ada Haug, hun var gift med Odd Gryte, med han med Husker du, for de var dere som har levd lenge og sett på TV i gamle dager. Og når han presenterte seg for henne, så het han jo Grimstad til etternavn nesten alle sammen, og da sa Ada Haug at dere bør jo kalle dere for Grimstad-koret, og sånn ble det. Og jeg hadde den glede for et tid tilbake å ha Magnes Grimstad senior i studio sammen med to av sønnene sine. Han var da 95 år og hadde sunget i Grimstad-koret i 80 av dem, tror jeg, hvis det ikke tar helt feil, for ja, man begynte som 15-åring. Det var en stor opplevelse. Johan H. Grimstad var jo dirigent for dette koret, og var jo ifra Grimstad bygda. Det var 100 år i 2024 siden han ble født, en av musikkhistorien i Norges store komponister, og han har aller mest kjent for den sangen som Grimstad-koret nå skal få lov å synge til oss. Høgt fra den himmelske klåra, faderens auga kan sjå, hvert eneste vef, slutta med denne setninga, hjarta, kvi ottast du då?

Vi har fokus på mannskor I dag I litt utvidet forstand. Grimstadkoret som vi hørte her fra Sunnmøre jo et klassisk mannskor. Nå skal vi til Riska, det utenfor Stavanger, der heller Riska-kameratene til, og etterpå dem så kommer Sunnmøf-guttene. Det mer representanter for mannsgrupper som synger gjerne med trekspill eller ligner litt på et musikklag, men består bare av menn da, og Riska-kameratene, de skal få synge Jesus, hvorfor henger du på koffets tre? Og etterpå så skal Sunnmøf-guttene, som mange her kjenner, de skal få lov å synge Jeg kan aldri, aldri glemme. To mannskor da, om du vil, som står for en litt annen musikktype enn disse klassiske mannskorene som vi nå har hørt flere eksempel på.

Det var Riska-kameratene og henholdsvis Sunnmørsguttene det. Vi skal fortsette vi å si litt om mannskor. De fleste mannskor synger et bredt spekter av musikk, inkludert de tradisjonelle mannskorsangene, men kan også synge fra opera, operette eller populær musikk. Og så står det litt om en avlegger av mannskor som blir kalt for barbershop, som oppstod i 1800-tallets Amerika. Barbershop music fremføres vanligvis av en mannskvartett, men også av firstemt kor som synger a cappella. Og i en barbershop-kvartett eller kor så det tenor, lead, bariton og bass, og derav kommer det engelske uttrykket som vi av og til hører, blant annet i disse sørstatsgospelene om folk som lead singer, det vil si dem som synger melodistemme, og det vanligvis da den nest lysaste stemmen, eller det som i et tradisjonelt kor blir kalt for andre tenor, så vet vi det også. Gikk du på Fjellhaug misjonsskole i 1977 og var mann og var med i mannskoret der, så skal du synge til oss nå. Nå skal vi høre Fjellhaug misjonsskoles mannskor anno 1977 med sangen «O min frelser så kjær».

Vi har hørt Ålesund Frikirkes mannskor, vi har hørt Volda mannskor, vi har hørt Giske mannskor, vi har hørt Grimstad koret av klassiske mannskor her på Sunnmøre, og vi kommer ikke forbi Sunnmøre kristelige mannskor, og vi skal ha med enda et klassisk mannskor ifra Sunnmøre. Sunnmøre kristelige mannskor som kanskje på mange måter var forbilde for det som senere skulle bli skrukk. Per Oddvar Hildre fant ut at det gikk jo an å ha et kor som møttes bare av og til, sånn som Sunnmøre Kristelig Mannskor har gjort da i 60-70 år har de holdt på dem, og de er jo særlig kjent her på Sunnmøre for å finne påsketurnéer, hvor de reiser rundt og har påskekonserter, og dem er det virkelig verdt å høre på. De er fremdeles i aller høyeste grad oppegående Sunnmøre Kristelige Mannskor. Og nå er de her i dagens program, og de skal få lov å synge en sang, klassisk mannskorsang, og det er en sang som vi sunger i mange andre sammenhenger. Lær meg å bede Gud.

Vi prøvde når vi lagde dette programmet å finne varierte mannskor, og vi tok med det vi fant av Sunnmøf-kor, og så måtte vi litt utenom fylket da. Nå skal vi sørover igjen til Randaberg, det jo nord for Stavanger, en veldig fin bygd, sier de som har tatt seg tid å besøke, og jeg har aldri gjort det enda å kjøre gjennom Randaberg et par ganger, men det en fin plass da, og der heller Randaberg mannskor til, og den sangen du skal få høre nå vel en korsang som kanskje korsangen fremfor mange korsanger, hvor det blant annet står sånn i en setning, da skyggen av et kors som reistes til min gru jeg så, som beskriver den gru det var at himmelens gud ble henrettet som en forbryter på den mest grusomme og bestialske måte, og da har du sannsynligvis gjetta at sangen vi skal høre av Randaberg mannskor, det sangen Den hellige stad, eller Jerusalem, som han også blir kalt da.

to sanger til skal vi ha med I dagens I fokus, og den ene den skal mannssambandet få lov å synge dem heller ikke på lenger, men bestod lenge av en gjeng med karer da, det kravet det for å være med I dagens program, som var henholdsvis soldater eller offiserer I Frelsesarmeen, og der det jo en rik sangtradisjon og musikktradisjon på mange måter. Så kalte de seg for mannssambandet da, og den sangen de skal få bidra med I dagens program, den heter Her under koffe kneler jeg ned. Og når de har sunget den, så skal vi avslutte med et kor som I alle fall en del av oss har hørt mer om enn andre, men det skal vi snart komme tilbake til da. Nå altså, mannssambandet.

Vi skal avslutte vi med emblem kristelige mannskår. Det et bedus som I alle fall for meg betyr en hel del. Det eksisterer ikke lenger. Det var nesten 10 år før det koret la ned, men de skal få avslutte dette programmet med sin signatursang, det blitt med fortelt. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord. Vi avslutter med en siste sånn fakta om mannskår da. Når verdensutstillingen I Paris ble avholdt I 1900, så besluttet Stortinget at landet skulle la seg representere med et stort kor og et 100 mann stort mannskor altså valgt ut av det beste norsk kulturliv kunne framskaffe av mannlige sangere ble satt sammen og skulle reise til Paris og de reiste til Paris her. Før de avreise så hadde de en konsert på Sankthanshaugen I Oslo sommeren eller våren I 1900 og samlet 6500 publikummere og mann Mannskor, ikke minst, spilte en veldig viktig rolle I den nasjonsbygging som foregikk, frem til Norge da ble egen stat I 1905. Så da vet du det at det ikke bare ble sang og musikk, men det har vært en god del politikk inn I dette her da. Emblem Kristelige Mannskor har nok ikke drevet så mye med politikk, men de skal få lov å avslutte med denne sangen, og med det så takker jeg for dagens I fokus. Har du lyst til å høre mannskor, så finnes det mange gode opptak der du hører på sang og musikk sånn 11. dag. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord, Emblem Kristelige Mannskor altså.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn

Den sangen tror ikke trenger så veldig mye presentasjon, for de aller, aller fleste har en eller annen gang I sitt liv hørt sangen «Han min sang og min glede» her vant på svensk da. Ifra disse programmer som vi stadigvæk kommer tilbake til I dette programmet Gode Gamle, nemlig «Minns du sangen»-programmet som var laget av svensk TV på I 1997, 1998 og 1999, hvor han samlet omtrent det som kunne krype og gå av svenske kristne sangere en veke hver sommer, og det har fått sin etterfølger, skal vi kalle det det, I alle tider sanger som ble spilt inn I vinter, eller hva tid det var, for et tid tilbake, borte I Nashville, da litt samme konseptet. Ja, vi skal ha en runde blant de gode gamle sangene I dag også, og vi bruker jo alltid å ha en sang med trekspill, det har jeg gjort hver gang, for hva hadde Bedehusland og Frikirkeland og hva det noen måtte være for land, våre uten trekspillet. Omstritt, det jo I sitt tid, men veldig mye brukt av Frøya musikklag, da vi vel kommet til Trøndelag, vil jeg tro, skal få synge Frykt ei, jeg med deg nå, og så har vi au Vekås duett. Det har vi nå ofte, men rent sånn formelt så skal Gerd og Thor Kleppe få gi oss Vekås duett I dag «Jeg Guds barn». Jeg tror jeg har vært på flere bedehusmøter enn de fleste på min alder, fordi at jeg har reist I 35 år, og vi har fått det som forkynner I Indremifo. Og duetta, dem har det vært mange av, både vellykka og mindre vellykka. Folk synger sammen, to og to, og kanskje flere også. Og flott fortsett for all del med det. Vi har da altså Vekås musikklag, trekspillsang, og Vekås duett, og så skal Jan Groth få lov å synge sin versjon av, ja, nå står det helt stille, ikke Levi Petrus, men jo, Levi Petrus, pinsebevegelsens far I Sverige, det som har skrevet sangen «Løftene kan ikke svikte».

Først sagt det Levi Petrus som har synger skrevet «Løftene kan ikke svikte» som Jan Groth har tolket til oss her. Vi har en gruppe her I Ålesund, I Pinsekirka I Ålesund, Pinsekirka på Moa eller I Philadelphia, de heter Hymnos. Og så har de en gruppe I Bergen som heter Hymnos, og for å fylle dem fra hverandre så kaller vi dem I alle fall for Hymnos Bergen. De skal få gi oss VKs kofang, og Jesus åpner du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg Etterpå så skal vi ha en gjest som skal presentere en sang for oss, og så skal Espen Samuelsen få lov å synge til oss. Han tvillingbror til Morten Samuelsen, som kanskje mer kjent, fordi at Espen Samuelsen han har slitt mye med sin psykiske helse og ikke så mye ute og synge som broren. Men han har en flott sangstemme, jeg skriver flere fine sanger. Han skal få tolke Trygve Bjerkreim sin sang «Det finnes ingen grunn til mismot». Da må jeg få lov å fortelle en fortelling da om den, for I 1982, det begynner å bli en dag og fjern, da var jeg 15 år, da var vi 20 ungdommer som reiste med minibuss fra Nordmøre til Vigrestad på Ungdommens Landsmøte, denne store ungdomsfestivalen som fremdeles eksisterer, og det var jo I annen tid da, for stemnesangen var «Det finnes ingen grunn til mismot», og hvis Espen Samuelsen synger han på originalspråk, og det kan jo hende han gjør, så det jo en setning der «Det finnes ingen grunn til mismot», og så det «Vær hug heil, mi fel, vær glad». Og dette ordet «hug heil», det hadde jeg aldri hørt før, og det ikke et ord som vi bruker ofte, men vi synes det var veldig, veldig morsomt da vi med ungdommene. Vi nesten synes det var hysterisk morsomt faktisk «vær hug heil, mi fel, vær glad». Kan jo jeg si det da når vi først pratet om det, at det var første gangen I mitt liv. Vi møtte en mann som heter Ole Os, som veldig kjent her på Sunnmøre. Han sto på en plen og sang sangen «I Middelhavet sardiner svømmer» på Ungdommens Landsmøte I 1982. Det mange år siden, men et godt minne å ta med seg. Men den sangen om sardinen I Middelhavet, den får du høre en annen plass enn her I gode gamle. Men altså først da, Hymnos Bergen. Og så en god venn som gjest I dagens program, og så Espen Samuelsen med «Det finnes ingen grunn til mismot».

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, er pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og er besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som er ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som er min skaper, frelser og Herre. Han som er verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Vi fortsetter med I dagens gode gamle med Gunvor Krogen Stokka som skal få synge sangen «Å, jeg kjenner til et sted». Og så skal Hanne Vidar og Toril få synge sangen «Gud, han ga sin kjære sønn». Vidar Brautaset heter han, født og vokst opp I Ørsta. Og I Ørsta så det to daler som går oppover I alle fall, og før de nettopp vært der og en også begynner å bli litt kjent der, så jeg alltid litt I tvil om hva av disse dalene. Vidar Brautaset kjenner, den ene heter vel Åmdalen, og den andre den heter Folstadalen, tror jeg, hvis det ikke tar mye feil. Men en annen plass der så jeg for Vidar Brautaset vokst opp, og så har han flyttet til Sørlandet og funnet seg kone og fått barn, og den familien de synger mye, og det jo da det vi må kunne kalle bedehus country, men dette vel kanskje en av de roligere sangene de synger da. Når vi har hørt dem to, så skal juniorguttene fra Flekkerøya, de som I dag kaller seg for frihals, ble liksom for unge til å være med I Flekkerøy-guttene, og så har de litt annen stil. Men dette nå en av de virkelig gode gamle da jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Så da blir det de tre sangene nå, Gunvor Krogen Stokka først, og så Brautaset-familien, og så juniorguttene fra Flekkerøya. Ja.

Den sangen vi skal spille nå, det favorittsangen til min mor. Og den finnes det, jeg må bare si dessverre, det finnes veldig, veldig, veldig få innspilling av den. Så langt de har klart å finne både på Spotify og på YouTube, og jeg har trålet det store internettet etter det, så det kun Solveig og Ester, og jeg ikke helt sikker på hva de heter til et navn, som har sunget inn sangen Det gamle evangelium. Og hvis du sanger og har mulighet til å synge inn en sang, så vær for snill og syng inn det gamle evangelium, for det en sang som vi gjerne skulle spilt oftere på radioen enn det vi gjør. Det en fantastisk flott gammel sang. På engelsk heter den The Old Time Religion. Den har vi innspilt både med Mahalia Jackson og med mange andre, men på norsk så det kun denne innspillingen jeg har funnet da. Om det gamle evangeliet som i sitt tid frelste både Peter og Paulus, som frelste far og som frelste mor, og som frelste med og som jeg kan frelse det. Når vi har hørt de to damene synge den, så skal vi til Sverige og ha litt fart I sakene. Lennart Lafon, han reist I årevis som forkynner, pastor, sanger og musiker og hva nå enn har vært alt, og han skal få synge om å leve på halleluja-siden, så får vi nå høre hva det for noe I dagens gode gamle.

Lennart Lafond der med en sang som du kanskje ikke har hørt så får du ofte da, Halleluja, siden vi skal avslutte med Nancy Karine Sangholt. Hun har sunget mange fine sanger, og dette jo en av de gode gamle salmene våre. Tap ikke mot det, du kjære, da noe dyrebart tapt. Du har en lekse å lære hvert menneskebarn har han skapt. Det en sang med et veldig djupt innhold, og til dels kanskje et krevende innhold, særlig når livet kan være tungt og vanskelig. Når hun synger at bakom de mørkeste gåter, hver motgang som her møter deg, det en lill vilje som råder, en visdom som alltid vet vei. Så vi må kunne si det sånn at det en bibelsk sannhet, men kan være utfordrende å forholde seg til av og til. Det må det være lov å si. Men i alle fall med den sangen så skal vi takke for dagens gode gamle. Har du ønskesanger du kan tenke deg å ha med i dette programmet, så må du gjerne ta kontakt med meg. Du skal få slippe å si noe på radio hvis ikke du vil det, men du kan få lov å foreslå sanger så vi burde spilt da, når vi har dette programmet. Så da avslutter vi med denne sangen, og så sier vi bare takk for i dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn

0: denne veka her så det Benjamin Oskar Andersen som holder ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Og Benjamin, det jo mange her på Radio Sunnmøre som kjenner de stemme og kjenner deg etter at du var prest på Sunnmøre. Men vi må jo nå høre litt, hvordan går det I dag?
1: Jo, det går bra I dag. Nå prest hjemme I Rogaland. Det veldig fint I bymenigheten Sandnes. Så jeg har flyttet hjem og gifte meg og etablert meg I Stavanger, så nå livet det smiler på mange måter det.
0: Ja, hvordan livet som gift?
1: Det et veldig godt liv. Det forstår ikke hvorfor jeg ikke har gjort det før, Nei. Men det kan anbefales på det sterkeste.
0: Mm. Og det også få en ny forsamling og et nytt sokken, og ja, I det hele tatt, hvordan det vært den overgangen?
1: Det har egentlig vært en fin overgang. Jeg har blitt godt tatt imot, og det jo det som litt spennende. Nå jo I den norske kirke, men det du nevnte Sogn. Dette jo en valgmenighet, den eneste I sitt slag I Norge,
0: ja.
1: Som betyr at menigheten velger sin egen prest og litt mer fristilt. Så det et spennende prosjekt å være med på her på Sandnes.
0: Ja. Ja, kan du si noe om hva forskjeller det gir utifra slik som det på Sunnmøre?
1: Nei, det det at menigheten selv har hovedansvaret for nettopp menigheten. Blant annet gjennom at det aller meste som har med økonomi å gjøre, styrer vi selv. Vi samler inn pengene selv, så vi får minimalt med støtte. Det vel min stilling, vi får litt av lønnsmidlene til, eller så samler vi inn det meste selv. Så her det en veldig gavmild menighet som lønner blant annet fire ansatte I ulike stillingsprosenter og som ja, står for det meste selv, så det frivillige som, som kjernen da. Og det veldig flott og spennende.
0: Ja, så da du altså prest I ei kirke og ikke, I et, ikke innenfor et sokn da?
1: Nei, det jo det som litt annerledes, at jeg prest I ansatt I menigheten, og har ikke ansvar for et sogn geografisk. Så her melder folk seg inn, så en står I den norske kirke, men en kan da melde seg inn og bli medlemmer I bymenigheten Sandnes, som det heter. Og det kan en bli uansett hvor en bor, men det jo naturlig at de aller fleste bor I Sandnes-området da.
0: Det mange medlemmer?
1: Ja, vi vel, ja, kan nærme oss en 400 medlemmer, og så varierer det jo selvsagt hvor mange som kommer til gudstjeneste. Nå for tiden ligger vi vel på en 100-120 som kommer på en vanlig søndag, og så det vel en rundt 20 cirka som I sving av frivillige for å få I stand en gudstjeneste hos oss. Så det veldig kjekt.
0: Spennende. Men du, Benjamin, du har jo denne veka her hatt ord til ettertanke på Radio Sunnmøre, og vi har jo da fått vært med deg til Kambodsja. Kan ikke du si litt om hvorfor du reiste dit?
1: Jo, grunnen til at jeg reiste til Kambodsja var for det at menigheten her hos oss har hatt Kambodsja som misjonsarbeid, eller misjonsprosjekt, som en kaller det, det siste godt og vel året. Og så fikk vi en anledning til å være med på en teamtur som IMI-kirken har hvert år, hvor de reiser ned og med på emisjonsvegen. Så da fikk jeg blant annet sponset tur av menighetsrådet for å være med ned og se på det arbeidet som med å støtte, da, og for å være litt hands-on. Mm.
0: Og vi vet jo, vi som kjenner historien til Kambodsja, Pol Pot som gikk inn der og drap mange, mange mennesker. Hva inntrykk gjorde det på deg å komme til Kambodsja?
1: Det gjorde en veldig sterkt inntrykk. For meg som litt historieinteressert, så har jeg jo lest historien og hørte blant annet en podcast fra NRK om Pol Pot I vegene før jeg reiste, og det jo en grusom historie. Og vi fikk jo se noe av det, vi var inne om et museum I hovedstaden, og det som å være I Auschwitz på mange måter. Det gjør et sterkt inntrykk, og samtidig det veldig surrealistisk, så en klarer ikke heldigvis kan en kanskje si, ta det helt inn over seg. Men det gjør jo veldig sterkt inntrykk. Og så gjør det også sterkt inntrykk å se på en måte den livsglede som I dette landet. Det jo, Thailand blir jo kalt smilets land, men Kambodsja jo definitivt også et smilets land, altså.
0: Mm. Og hva fikk du møte av det arbeidet som da dere med å engasjere dere I?
1: Ja, vi fikk jo være med og gå ut og møte folk I landsbyer, I flyktningeleire. De har jo, Kambodsja har jo hatt en konflikt med Thailand den siste tida. Så vi var blant annet på besøk I flyktningeleire og fikk ut mat og lege til ungene, og ikke minst være med og lege med ungene og fortelle folk om Jesus. Så det var det vi var med på. Og ikke minst var vi med sammen med de lokale kambodsjanerne. Det var de som styrte, og det jo en av de tingene jeg har tatt opp gjort ettertanke, som gjorde mest inntrykk, at det betydde ikke så mye at vi nordmenn var med, og det var kambodsjanerne selv som styrte. Og det jo veldig oppmuntrende I misjonsarbeid, at det de lokale. Det liksom ikke avhengig av oss utenifra, og det vi egentlig vi som lærer mest, og får være med på det som de gjør, og være medhjelpere. Mm. Det synes jeg var veldig oppmuntrende.
0: Hva plass har Jesus I Kambodsja I dag?
1: Det jo et land som preget av buddhismen, men det jo en vekkelse, det har jo skjedd en enorme vekkelse, det har ikke akkurat taler, men det mange som kommer til tro. Bare den vegen vi var nede, så var det over 500 som sa ja til Jesus. Mm. Og da vil jeg legge til at noe av det jeg synes var mest oppmuntrende var at vegene etterpå vi reiste hjem, så sendte kirken der ut evangelister som skulle fylle opp alle disse 500. Sånn at det liksom ikke bare en sånn døgnflue, men her det god oppfylling. Der huskirke I landsbyene, og der kirke som står klar til å ta imot. Og den branden som de lokale hadde for nettopp for Jesus, det var spennende å se, og ga ikke minst en stor utfordring til oss her hjemme. Men Jesus virkelig på vei fremover I Kambodsja. Det var spennende å være med på, og ikke minst å se.
0: Benjamin Oskar Andersen, tusen takk for at du deler ord til ettertanke med oss denne veka, og så anbefaler vi alle da å høre disse andaktene og høre mer ifra turen. Og så må jeg spørre helt til slutt, savner du Sunnmøre?
1: Ja, jeg savner Sunnmøre, så jeg gleder meg til jeg skal opp på en helgetur nå I juni. Det skal bli veldig godt.

«Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt», sa Peter og Johannes da de ble forhørt av det høye rådet, etter arrestasjonen i Apostlenes gjerninger kapittel 4. Uten å sammenligne for mye, selvsagt, så har jeg kjent på noe av det samme etter at jeg kom hjem fra Kambodsja tidligere i vår. Kona mi og jeg, sammen med rundt 60 andre fra forskjellige kristne sammenhenger i Norge, vi hadde vært på misjonstur. Vi skulle ned for å se nærmere på det misjonsarbeidet menigheten vært med på å støtte der. Og nå, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. For det gjorde sterkt inntrykk å reise ned til Kambodsja. Til landet med den så ufattelig mørke historien fra 70-tallets massedrap, hvor mellom 1 og 2 millioner kambodsjanere ble drept av Pol Pot sitt blodrøde regime, mange uten å vite hvorfor. Ja, mange ble drept bare fordi en slektning ble drept. Så her har vi å gjøre med et land med et mørkt bakteppe. Det har det også hatt, heldigvis i langt mindre skala, det siste året. Landet har vært i konflikt med Thailand, og tusenvis av mennesker har måttet flykte fra heimene sine. Nå har endelig mange fått flytte hjem, men noen kan aldri flytte hjem, for det huset ikke står lenger. Målet for turen vår, det var blant annet å besøke flere flyktningeleirer. Her skulle vi få male håp, gi mat og andre ting som trengtes, og få dele evangeliet. I tillegg fikk vi være med på mye forskjellig, og kontrastene ble tydelige. For turen den begynte med litt ferie i varmt, veldig varmt vær, med sightseeing, shopping, basseng og museumsbesøk i hovedstaden Phnom Penh, før ferien gikk over i misjonstur i varmt, veldig varmt vær. Som sagt var det rundt 60 nordmenn som var med. Unge og gamle, familier, par og single. En skikkelig mangfoldig gjeng. Noen hadde vært på misjonstur i Kambodsja før, mens de fleste var som oss, på plass for første gang. Men det var ikke bare nordmenn som skulle gjøre misjon. Vi var sammen med den kambodsjanske kirken om denne misjonsveka. Ja, egentlig var det de som sto for det meste. Og allerede der, i møte med de lokale, de kambodsjanske kristne, så begynte jeg å kjenne på Peter og Johannes sitt ord. «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» For var det noe som gikk igjen hos kambodsjanerne, så var det nettopp dette. De klarte ikke å la være å tale om det de hadde sett og hørt. Om Jesus. Og en av de tingene som gjorde skikkelig inntrykk på meg, det var nettopp den omsorgen og den brann de hadde for å nå sitt eget folk med evangeliet om Jesus. Og da innså jeg at jeg har veldig mye å lære. For hvor mye brenner egentlig jeg for at mine naboer, mine sambygdinger, mine landsmenn skal få et møte med Jesus? Den brannen er ikke alltid veldig store. Men møtet mitt med de kambodsjanske kristne har likevel fått til en utvikling. Skulle vi si røykutvikling? For det å se deres brann, deres omsorg, det gjorde inntrykk. Paulus han spør, «Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?» Det er min bønn, både for meg selv og for oss, at vi skal få kjenne at det også brenner i oss, som det gjorde hos Peter og Johannes i Jerusalem, og som det gjør hos kambodsjanerne i Kambodsja. At vi kunne få lære av deg, som vi også kunne få si, vi kan.
kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.

Blinde ser, og lamme går. Spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, sier Jesus i Matteus kapittel 11. Dette var beskjeden døperen Johannes skulle få. Der han satt i fengsel og lurte på om Jesus virkelig var den Messias som skulle komme. Dette var statusrapporten fra Jesus, han som Johannes hadde vitnet om. Lyset. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden, skriver Johannes evangelisten. Ja, det var Jesus som var det sanne lyset, jødene sin Messias og verdens frelser. Han var det som nå reiste opp mennesket til et nytt liv, hvor evangeliet fikk skapa framtid og håp. Og disse ordene som Jesus ga til Johannes som et slags pant på at han var det sanne lyset, de samme ordene er det vi kan gi videre etter å ha vært på misjonstur i Kambodsja tidligere i vår. Blinde ser og lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. Dette var statusrapporten fra misjonsarbeidet vi fikk være med og oppleve i Kambodsja. Ja, når sant skal sies, så var det ingen som ble vekket opp fra de døde, som jeg vet om. Men utenom det, så må vi kunne si at alt sammen stemmer. Med tanke på hva som skjedde i løpet av den korte uka vi fikk være på aksjonstur i Kambodsja. Tegn og under, det var nesten hverdagskost i Kambodsja. Og det er klart at det var spennende å både få høre og se. Men likevel, så var det ikke det som gjorde mest inntrykk på meg. Det som gjorde mest inntrykk på meg, det var den brannen og det engasjementet de kambodsjanske kristne hadde for sitt eget folk. Et bilde, bokstavelig talt, på dette, har jeg ifra når vi besøkte en landsby. Vi var delt inn i små evangeliseringsteam. Det var min kjære og jeg, og tre kambodsjanere, en tolk, en evangelist og en smilende mann. Mens vi var på vei fra hus til hus i denne landsbyen, så tok jeg et bilde av gjengen i bevegelse. Helt til høyre i bildet og bakerst i rekka så ser vi den smilende mannen. I midten går kona mi Camilla og tolken, og helt fremst, et lite stykke foran oss andre, der gikk evangelisten. Hun kunne ikke så mye engelsk, men vi hadde med oss en god tolk, så det gjorde ingenting. Men det dette bildet sier noe om, det er det hjertet denne evangelisten og de kambodsjanske kristne hadde for sine egne. Hun gikk alltid foran oss, og for meg ble det et bilde på at det haster å nå ut med evangeliet. Jeg opplevde at hun virkelig kjente på det samme som Peter og Johannes fra apostelgjengene 4. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og det gjaldt ikke bare i ord. Hun og ektemannen levde det også ut i handling. En av kvinnene vi besøkte i denne landsbyen, hun bodde i et hus som nettopp mannen til evangelisten hadde bygd. Det vitnet om en kjærlighet som gjør inntrykk, og som ga avtrykk. Med sitt liv vitnet hun og mannen om det største budet vi har fått fra Gud, det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv. Det største, det er ikke tegn og under, men at evangeliet blir forkynt. Og nok en gang satt jeg igjen med
at jeg hadde mye å lære av mine søsken I Kambodsja. De som ikke hadde mye, men som likevel pekte på han, som har gitt oss alt.

Evangeliet om Jesus, det fører oss ut til frihet. Det løser lenker og de bånder som binder oss og fører oss ut til det nye livet, et liv i frihet. Paulus han skriver til Galaterne i kapittel 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.» Når vi var på misjonstur i Kambodsja, så fikk vi høre hvor konkret dette blir for noen mennesker. I forbindelse med bønn for syke, så var det flere som opplevde å bli helbredet. Andre opplevde det ikke. Og sånn er det som regel. Vi kjenner til det fra våre egne liv. Men noe som var interessant i Kambodsja, det var at det var vanligt, om den en ba for ikke ble frisk eller friskere, å spørre om personen hadde et åndebånd på seg. Åndebånd. Det er bånd de lokale hadde på seg etter gammel skikk og tru. Disse båndene, ofte rundt håndleddet og noen ganger rundt magen, de skulle beskytte mot blant annet sykdom. Men i stedet så opplevde mange at disse båndene bokstavlig talt bandt de. Og vi fikk høre mange vitnesbyrd om at når en hadde kuttet disse åndebåndene, så ble personene friske eller friskere. Det skjedde noe. Og samtidig forteller det oss noe om det Paulus skriver til Efeserne i kapittel 6. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Paulus snakker om et alvor. Men i møte med Jesus, så kan ikke denne verdens herskere eller ondskapens ånde her stå seg. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny. Og sånn er det. Jesus får bringe håp og trøst inn i livet til mange mennesker i Kambodsja. Mennesker ble satt i frihet og fikk nye liv. De fikk erfare at de båndene som bandt dem, de hadde ikke noe kraft. Men når Jesu navn kom på banen, da var det helt andre saker. Og av og til, så kan det også komme hjelp ifra uventet hold. En av de vi var på tur med, han fortalte om et tilfelle hvor de ba for en kvinne om helbredelse. Men hun ble ikke frisk. De spurte om hun ville ta av seg åndebåndet de viste seg at hun hadde på seg. Det ville hun ikke, for hun hadde fått av en bestefar. Men da vakna den til nå stille og tilsynelatende uinteresserte mannen hennes og sa, «Kan du ikke prøve?» Du har jo bare vært syk og elendige siden du fikk det båndet. Og det var nok det hun trengte. Et lite push. Så de fikk klippe av båndet. Og da ble kvinner friske. Som sagt, Jesus får bringe håp og trøst inn i livet til mange mennesker i Kambodsja. Mennesket blir satt i frihet og får nye liv. Og bare den lille vega vi var der nede, så var det over 500 som tok imot Jesus som sin frelser. Og det er stort. Og det er vel verdt å takke for. Tenk, over 500 nye søsken i løpet av 4 dager. Men jeg synes det er vel så viktig å ta med det som skjer nå, etter at vi har kommet hjem til Norge.
For da sender den kambodsjanske kirken ut flere evangelister for å følge opp alle disse som tok imot, og de blir invitert med inn i huskirke og lokale menigheter. Dette forteller meg at det vi var med på, det var ikke bare en event. Det var noe som kan bære frukt. Frukt som varer. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

Etter at vi kom hjem fra misjonsturen til Kambodsja tidligere I vår, så har jeg tenkt litt på spørsmålet. Betydde det noe at jeg var med? For mens vi var der nede, så kjente jeg egentlig litt på at det gjorde det egentlig ikke. Når vi var ute på landsbybesøk, så var det evangelisten og tolken som førte ordet. Vi forstod ikke så mye annet enn chomripso, som betyr noe alle god dag. Og det å skulle komme med trøstens ord til noen som hadde et langt mer krevende liv enn oss, når vi bare noen dager før hadde solt oss ved bassengkanten på et flott hotell I hovedstaden, det kjentes litt malplassert og krevende ut. Tilbake I Norge, vega etter at vi hadde kommet hjem, fortsatt med en skikkelig jetlag, så fikk jeg besøk på prestekontoret. Det var Ronald, sognepresten I en av menighetene I Sandnes som kom innom. Og som vanlig fikk vi en god drøs, blant annet om Kambodsja. Og jeg fikk fortelle litt, og si noe om hva som hadde satt mest spor hos meg under og etter turen. Noe jeg også har delt I dette formatet. Nemlig hvor stort hjerte de kambodsjanske kristne har for å nå sitt eget folk med evangeliet. Og så delte jeg også med Ronald at jeg kjente litt på at det egentlig ikke hadde betydd så mye at jeg var med på dette. Fordi det var de lokale kambodsjanerne som gjorde jobben, og de gjorde han mye bedre. Så hvorfor var det så nøye at en hvite nordmann tok turen nedover de 8-9000 kilometerne sør-øst? Ronald, han har vært misjonær på Madagaskar. Og han fortalte at der så fikk han høre fra de lokale at det faktisk var viktig at han som hvite utlending, for å kalle det det, var akkurat der. Fordi det var med på å vise de lokale gassarane at dette med Jesus, det var ikke bare en lokal greie, det var noe universelt. Noe som gjelder alle mennesker over hele verden. Og for å si med de gamle, dette ble godt for meg. Det var godt å kjenne at jo, det hadde en betydning at jeg, at vi var med. At vi fikk være med og se både de lokale kristne og de lokale som ikke trodde. Både I landsbyer og I flyktningeleirer. Vi fikk være med og be for dem. Vi fikk sitte og lytte til historiene deres. Og vi fikk være med og leke med ungene deres. Og noen av disse ungene, de hadde bodd månedsvis vekke fra heimene sine på grunn av krig. Vi fikk være med og gi dem bøker og leke. Vi fikk gi dem en pause fra alvoret, så barna kunne få være nettopp barn. Og sånn fikk vi være med på å peke på det sanne lyset som lyser for hvert menneske. Vi fikk være med og peke på Jesus. Betydde det noe at jeg var med? Ja, det gjorde faktisk det. Så da det bare å gjøre ordet fra den gamle misjonssalmen til mine ord. Takk at jeg også fikk ditt kall og skal få være med.

navnet er Annelise Nordstrand. Jeg bor i Sykkylven, men er født og oppvokst på Giske. Jeg er gift og har 4 barn, 4 svigerbarn, 10 barnebarn og 8 oldebarn. Stor familie som jeg er glad i. Har alltid vært glad i sang og musikk, så det har vært bærebjelken i livet mitt. Fra jeg var liten og vokste opp på Giske, til den dag i dag. Om det var i heimen eller i kor, sammen med venner, eller de siste årene her i Sykkylven har jeg sunget i lag med en god venninne. Når jeg skal velge ut en sang som betyr noe for meg, da blir det et lett valg. For det må bli en av mormor sine gode gamle sanger, og som også er like aktuell i dag, og som vi også har sunget. Og den blir også mye brukt rundt omkring på bedhus og forsamlinger. Min kjære mormor var en flott dame med en sterk historie og en sterk tro. Som 29-åring ble hun enke med 4 barn fra 3 måneder til 6 år. Bestefar han omkom på sjøen, og det fant han aldri alt. Hun jobbet og sleit for å forsørge sine, og hun klarte det godt. Mor og de 3 søskene fikk en trygg oppvekst til tross for trange tider. Da vi barnebarna kom, var hun ryggraden i familien vår, og var alltid klar til å hjelpe, gi en hand og vise oss omsorg. Sangen betydde mye for hun, og det lærte hun videre til oss barnebarna. Et av glansnummerene, det var sangen Guds kjærlighet er langt, langt større enn penn og tunge tolke kan. Dere kjenner den sikkert. Det er en gammel tysk sang, skrevet av en pastor og sangforfatter, som heter Friedrich Martin Lehmann. I 1917 skrev han den. Den ble oversatt til norsk av Trygve Bjerkreim i 1951. Og vi finner den i sangboka vår, og blir mye brukt. Mange ganger så forundrer jeg meg på min mormor, hvordan hun så hadde opplevd så mye vondt og vanskelig, kunne være så glad i denne sangen. Og når hun etter hvert kom opp i år og alder, så var ønsken at noen av oss barnebarna sang den i begravelsen henne, for den hadde betytt alt for henne. Jeg var nå litt nysgjerrig på dette der, så jeg måtte bare spørre henne, liksom, hvordan kan du, mormor, som har opplevd så mye vondt og vanskelig i livet ditt, være glad i en sånn sang? Og da fikk jeg et svar som jeg aldri glemmer. Ja, det skal jeg si det, Lise, sa hun. Hun kalte meg alltid Lise. At uten den kjærligheten hadde jeg aldri klart meg. Det har båret meg gjennom et langt liv. Du verden for et vitnesbyrd. Og da begynte jeg å forstå hva hun mente. For hun hadde en sterk tro. Den var som fjell og et himmel over livet sitt. Og Guds kjærlighet, det var henne anker. Og etter det har denne sangen forfulgt meg og blitt også min sang. I begravelsen så fikk hun sangen sin. Guds kjærlighet, den var sangen av svogeren min i kirka på Giske. Et rikt liv var over, hun betydde så mye for mange, og gav oss ei arv som vi bærer med oss videre. Og så ser også vi at den kjærligheten som mormor bar gjennom livet, i henne tid, den kan oss bære videre i dag. Og da tenker jeg det er godt å ha Jesus i tru, Jesus med seg i hjertet sitt, og trua som et fotfeste på noe som skal komme senere. Takk for sangen, og takk for meg. Gleder meg til å høre Guds kjærlighet på radioen.

nyhetene. En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

0: Brødrene Jan og Hans Erik Roth var det du hørte her med sangen Løftene kan ikke svikte I sin tid skrevet av den svenske pinsehøvdingen Levi Petrus som grunnla pinsebevegelsen I Sverige og vi begynte altså dagens gode gamle med disse to da Jan Groth fikk ikke leve lenger enn han gjorde så han ikke blant oss lenger men Hans Erik Roth fremdeles en aktiv sanger og Jan Groth ble jo kanskje særlig kjent for mange eldre men for I alle fall dette at han sang inn alle Åge Samuelsen sine sanger Thomas Barr at sine sanger med flere da. Vi skal ha en time I dag om med gode gamle slagkagere, og vi skal fortsette med sangen Min fremtid I Herrens hender. Den det Kåre Steinsund som skal synge. Kåre Steinsund heller ikke blant oss lenger, men han var ansatt I Indremisjonsforbundet både på Sørlandet og på Stord og I Sunnhordaland. En veldig hyggelig kar og en dyktig sanger. Jeg husker en gang på et arbeidermøte I Indremisjonen. Jeg var en ung mann da. Det var litt diskusjon mellom unge og eldre forkynnere om et eller annet. Og så var det en ungdom som hadde noe et litt sånt radikalt innlegg og da kom Kåre Steinsund springende fram, han hadde bare tøfler på så han sprang ut av tøflene og så sa han for bare våge seg med tøflene seg, for jeg ble så begeistret sa han for det som var sagt, en mann som hadde forståelse for at de unge kanskje tenkte annerledes enn dem som var eldre og det kan jo være en god ting å ha med seg her I livet, han skal få synge til oss nå og så skal Arnstein og Torbjørn Andersen få stå for dagens duett her på Radio Sunnmøre, sitt gode gamle og så skal våre venner Sulaguttene, en godt gjeng med godt voksne mannfolk, det må vi I hvert fall lov å si, på Sula her på Sunnmøre, de skal få synge den gamle, gamle gode Syng evangeliet om Jesus.
1: Min gårsdag forbi, den ga meg visshet om noe

Solaguttene der med dagens trekspillsang I gode gamle. Vi fortsetter vi med dagens korsang. Vox Virum skal få synge Fager kveld, sol smiler. Det ikke sikkert til kveld akkurat når du hører dette, men den sangen den går an å høre om det midt på dagen. Så skal Carola få lov å synge og tolke Lina Sandell sin aller mest kjente salme, som på norsk heter Ingen så trygg I fare, men på svensk så heter han Tryggare kan ingen vara. Carola ga jo for en, ja, snart 25 år før jeg tenker ut en plate hvor hun tolka en del av klassikeren og andres til Lina Sandell, den store svenske salmedikteren. Og så skal Kanarieteamet, det en gjeng som har base på Kanarie I en del av året, det jo ikke så dumt å gjøre det, de skal få synge Her jeg vandrer som en pilgrim før vi skal ha VKs gjest, og da det Brattvåg-trioen som skal få lov å slippe til, men nå altså VKs kor.

Det var Brattvåg-trioen det med Min synd tilgivet, Brattvåg-trioen som fremdeles sporadisk en felden gang dukket opp her og der og syng rundt omkring. Karsten Ekornes, han var Thomas Balbarat sin nære medarbeidere I Pinsekirke og Philadelphia I Oslo og var Barat sin sanger, en dyktig sanger og en stor sanger og dem to var et tospann som jobbet sammen I pinsebevegelsen I mange, mange år I 1920-årene, 1930-årene og nå skal Karsten Ekornes få synge og dette et gammelt opptak, det gjort før krigen så da må det komme inn under gode gamle, må det ikke det? Han skal få synge «Dei være ære» den sangen, det ikke nødvendig å presentere så mye mer kanskje en av de mest kjente påskesalmene som vi har, og så skal vi ta oss en tur til Aukra I Romsdalskysten på Gossen på øya der, så bor Ivar Tangen en god venn av oss I Radio Sunnmøre han skal få lov å synge til oss I Herrens hender, og så det fem karer som utgjør frikirkekvintetten Ja, nå ble jeg litt usikker, for jeg hørte dem I går, men hvis det ikke fem karer, så det for fem personer som utgjør frikirkekvintetten, og de skal få synge «Takk at du tok mine byrder». Et lite fint dikt som Trygve Bjerkreim I sitt tid skrev, og så var det Knut Ose, var ikke det han heter da, fra Øfta, som satte melodi til. Og det blir sagt at første gang Bjerkreim hørte den sangen sunge I Storfallen I Oslo, så gikk han fram til hun som ledet minikoret der, og så sa hun denne vakre lille sangen dere sang, hva det som har skrevet den? Hvorpå hun ser på han, og så smiler hun, og så sa det du det som har skrevet den. Melodien I alle fall skrevet av en sunnmøring da, så da skal vi nå høre Karsten Ekornes I et gammelt, gammelt opptak aller først.

to sanger til skal vi rekke I dagens gode gamle, og først skal vi til Bjørnstjerne Bjørnsson og boka En glad gutt. Øyvind het han og gråt da han ble født, men straks da han satt oppreist på morens fang, lo han så det sang, hvis de ikke husker veldig feil, fra barneskolen en gang for long, long, long time ago, så det på engelsk, så det sånn boka En glad gutt begynner, en av Bjørnsson sine bonderomaner, og det vel Bård skolemester, hvis de ikke husker feil, det kan gå til en gjerne, men det nå I hvert fall omtrent det, som sier denne sangen da, som begynner sånn, løft ditt hode, du raske gutt, om et håp eller to blir brutt, brinker et nytt I det fjerne. Herborg Krokkevik skal få synge den til oss, og så skal vi avslutte med Lena Maria Vendelius, en svensk sangerinne, som skal få synge Nils Nygren sin sang Nåd over all fornuft, en sang som handler om den nåde du møter når du kommer til Jesus, som overgår både forstand og fornuft og logikk og alt mulig, men som likevel sann, og som likevel virkelig. Lena Maria Vendelius vel en hyggelig dame, som vi har fått laget et helt sang- og musikkprogram om her på Radio Sunnmøre, så du kan høre I serien Han min sang og min glede da, men nå skal du få høre henne synge denne sangen. Med det så takker jeg for følge I dag, og så før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen med et nytt program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre.

0: nyheterna.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Og med det ser du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre med følveste Elvis Presley og Bill Gaither sin nesten udødelige tekst He Touched Me. For øvrig den eneste innspillingen som Elvis noensinne vant en Grammy for, det var denne innspillingen her med Gaither sin tekst fra 1963. Og da du velkommen til en time med gospelmusikk, det blir mye bluegrass og countrymusikk denne timen da, det må jeg bare si fra om allerede. Vi skal bruke litt tid på et ektepar som heter Joey og Rory, som har sunget inn mange flotte sanger hvis du liker den typen musikk. Men før det litt andre ting, Storfan skal få fortsette, gospelmusikk jo så mangt, det må vi bare erkjenne. Kom og se hva vår Gud har gjort.

Den sangen du hørte nå var en kjent gospelsang. I mange ulike varianter kan du få han, I Fly Away. Og dem som sang, det var Joey og Rory, og de heter Lefekt til etternavn. Rory, han født, jeg litt usikker på om det uttales Rory, men jeg har bestemt meg for at det skal være sånn denne timen. Han født i 1965, og Joey, så var kona hos, hun var født i 1975, og døde av kreft i 2016. Disse to, de har rukket og spilt inn masse sang og musikk. De var jo egentlig det vi må kunne kalle et country- og bluegrass-band. De sang mange typer musikk, men etter hvert så året gikk, så ble det mer og mer salm og mer gospelmusikk, altså mer og mer kristne sanger. Nå skal vi få høre en veldig velkjent salme som vi må kunne ta med i en gospel-time, It is well with my soul. Skrevet av en amerikaner som opplevde at kona var den eneste som overlevde et dramatisk skipsforlis mens alle barna dem drukna. Når han da en stund senere tar neste dampskip fra USA til Europa for å møte kona si igjen, så omtrent når de passerer stedet hvor den andre båten gikk ned, så skriver han denne voldsomme sterke teksten, It is well with my soul, det er vel med min sjel. Nå skal de få synge den til oss, Joey og Rory, og etterpå så skal de få lov å synge en annen sang, Leave it there. Legg det der, legg det ved Jesus, det som tynger det.

Ekteparet Joey og Rory Lefecq, de rakk å gi ut 8 CD-plater eller album før altså Joey måtte gi tapt for krefter I 2016, bare 39 år gammel. De spilte som sagt mer og mer countrymusikk etter kvart, eller gospelmusikk I countrystil etter kvart som tida gikk, og sånn sett så det ikke alle som regner det for gospelmusikk, men vi tar det med glede med her I gospeltimen på Radio Sunnmøre. De to neste sangene du skal få høre, de sunget av dem samme, altså My Life is Built on a True Story. Livet mitt bygger på en sann fortelling. Det står jo av og til det når du ser en film eller noe, så står det først bygd på en sann fortelling, mer eller mindre troverdig. Livet vårt bygd på en sann fortelling, nemlig fortellingen om Jesus Kristus, Guds sønn, som ble menneske og døde og sto opp igjen for å frelse alle som tror på han. Og etterpå det sangen Jesus Loves Me, Jesus elsker meg.

Etter at disse to, Joey og Rory Lefecq, hadde brukt veldig masse tid på sangen og musikken og reist rundt på turnéer sånn, så bestemte de seg i 2014 for at de ville ta et års pause, og de klo seg ned på en 100 mål stor gård, cirka en time sør for Nashville i Tennessee i USA. Der bor Rory fremdeles etter at han ble enkemann sammen med den yngste av paret sine tre døtre, som for øvrig født med Downs syndrom og en solstråle av en annen verden. Hvis du søker opp disse to her på for eksempel YouTube, så finnes det masse flotte filmer med dem, hvor du ikke bare hører musikken, men hvor du også kan få lov å se dem. Og en av de sangene som de virkelig ble kjent for, og det jo litt fordi at Joey får kreft, og etter tre års kamp mot den dør før hun 40 år gammel, det sangen When I Am Gone. Det var en sang som de egentlig sang inn fordi at en venninne av dem hadde skrevet en tekst for å finne trøst i sorga etter at mora døde. Det en dame som synger til sin mann at du vil ha det bra, du vil klare det helt all right den dagen I borte. Så valgte de å synge inn den sangen og lage en musikkvideo av han hvor Joey synger til sin mann du vil være all right when I am gone. Tre år senere så altså virkeligheten det som de der synger om, og derfor har denne sangen blitt veldig sterkt, og han lastet ned over 3 millioner ganger, blant annet på Spotify. Nå skal du få høre dem synge den, og det på en mange måter en sang fra den andre siden av grava. En ung mor som knapt blir 40 år gammel før kreften tar henne, hun synger til mannen sin som står igjen, du vil klare det all right, kjære, den dagen jeg borte.

0: Ja, du lytter altså til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med ulik gospelmusikk I nokså vi forstand, for gospelmusikk, hva egentlig det? Jo, det musikk som handler om Jesus Kristus, og så finnes det veldig mange typer av den, men vi prøver her da å ha litt av den friske gospelen. I dag det litt mye country og bluegrass, fordi at vi har gjesteopptreden, om vi skal si det sånn, av ekteparet Jovi og Rory Lefek, og jeg veldig usikker på hvordan dette navnet R-O-R-Y Rory skal uttales. Det kan jo ikke være så vanskelig, men jeg har suttet her I studio og prøvd og prøvd og prøvd, og jeg har landet på at det som minst pinlig å si, det Rory, og så får du heller korrigere meg hvis du vil det. Nå skal vi få høre en sang som egentlig en tøysesang, og av og til så det godt å tøyse, for den sangen vi nettopp hørte en djupt alvorlig sang, så handler altså om hvordan det å sitte igjen når den du mest glad I dør her I verden. De reiste et år til en sydhavsøy eller til Karibien for å feire jul, og så sitter han på stranda julaften I 30 varmegrader med sol og vatten og har det bare bra, og så tenker han på at hjemme der sitter han foran peisen og det snø ute, og så lager de sin egen version av julesangen Let it snow, let it snow, let it snow, eller la det snø, la det snø, la det snø, og det de synger Let it snow somewhere else. La det snø, la det snø, la det snø, men la det snø en annen plass enn en festlig sang. Og som sagt, søk gjerne på YouTube, de har laget en musikkvideo til han også fra denne varme solstranda, så kan du få med deg den, men nå skal de få lov å synge den, egentlig bare tøys og tull, men det trenger vi av og til, for det en ting du vil oppleve, det nok alvor I livet.
1: We took a trip down to the islands, and we got a little carried away. We thought we'd unwind and lost track of time, and we woke up on Christmas Day.

it snow. Dolly Parton er jo kjent for mange sanger, men en av de sangene hun mest kjent for, det sangen Coat of Many Colors. Så handler om hvordan hun, Dolly Parton, den store kjente kontradronningen, vokste opp I lutfattige kår, for det gjorde hun. Og så det at mora får en sekk med klesfilla I alle regnbuens farge og ulik kvalitet, og fattigdommen driver hun til å sy ei kåpe til lille Dolly av disse, og så går hun på skolen med det, og hun føler seg så stolt over sin nye kåpe, og så blir hun mobba av de andre barna. Mobba fordi at hun var fattig, mobba fordi at hun kom I ei kåpe sydd av lappa. Og så skriver altså Dolly Parton som voksen om sangen Coat of Many Colors. Denne sangen gjorde Joey og Rory til en av sine kjenningssanger, og det en veldig rørende video du kan finne hvis du leter litt etter han, for eksempel på YouTube, nokre få dager før Joey dør av kreft. Hun knapt 40 år gammel. Hun tydelig preget av sykdommen. Hun sitter I senga si og har sin lille toåring født med Downs syndrom på, I armkroken sin. Så får hun Skype eller telefon, videotelefon ifra følveste Dolly Parton. Så takker hun for at hun har sunget sangen henne og ønsker hun Guds velsignelse og alt det beste over livet. En av de siste tingene hun fikk oppleve Joey Lefek. Og nå skal vi høre hvordan hun og mannen tolka Dolly Parton sin legendariske sang Coat of Many Colors. Og med det så skal vi takke dem, Joey og Rory Lefek, for at de var med som gjesteartister, om vi skal kalle det sånn, I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du hører fremdeles på gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Og hva gospelmusikk? Nå skal du få høre en eldgammel salme i helt ny drakt. Philadelphia-kirken skal få synge «Hyll deg, frelser og forsoner». Og det gospelmusikk, for gospel, det et engelsk ord for evangeliet, det gode nyheten om Jesus Kristus, og strengt at all musikk som handler om det på en eller annen måte gospelmusikk. Men vi prøver i denne gospel-teamen som vi har hver veke her på kanalen, å hente fram litt av det som kanskje litt mer særpreget gospelmusikk da. I dag har vi gjort et unntak og konsentrert oss mye om country og bluegrass.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den gikk fort, synes jeg. Vi rekk to sanger, men da må det gå unna, og skal vi holde tida. To Rødseth og Kor skal få synge Alle som danser, og etterpå det så skal Josh Baldwin få lov å avslutte med sangen Let the Redeemed. Og med det så vil jeg takke for følge denne gangen. Vi tilbake igjen, vi med gjesteartister og ulik variasjoner av countrymusikk. Følg med på gospeltimen på Radio Sunnmøre, blant annet hver onsdag klokka ett, og hvor tid ellers vi sender dette programmet, det finner du på sendeplanen vår på radiosunnmøre.no. Så da sier jeg bare takk for følge, og på igjenhør.

En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn

kan hända du tänkte när en gång du kom och lämnade allt

I Nordishavet kan en se et merkelig fenomen. Selv om forskjellige typer is ligger side om side I sjøen, kan de synes å flyte I motsatte retninger. Dette ikke bare et synsbedrag. De forholdsvis tynne isflakene blir ofte drevet av vind og strømmer på overflaten, men de større isfjellene, som har det meste av sitt volym skjult under overflaten, drives av de dypere havstrømmene. Da kan isen komme til å gå I forskjellig retning, selv om den ligger tett sammen. Dette bildet vil jeg bruke til å reise en problemstilling. Alle påvirket av vinder og strømninger I tiden. Spørsmålet da om vi kastes omkring av tilfeldige vindpust og bølger, eller drives vi I en mer konstant og stabil retning, fordi vi har en skjult indre tyngde? Dupper vi opp og ned av motemeninger blant venner, og slike som manipulerer oss gjennom mediene, eller har vi en åndelig stabilitet som har feste I dypere verdier? Med dette oppmuntrer jeg ikke til et kjedelig og traust liv, med stø kurs uten spennende omveier. Sunne mennesker opptatt av å gjøre godt for andre, bruke sine gaver med hånd og ånd til å finne på kreative, fikse ting. Et sunt menneske kanskje både et tynt isflak I bevegelse og noe stabilt som ikke syns I første omgang. I dagligdagse bølger og vinder spørs det likevel om det finnes noe av tyngde og størrelse I oss som gir en stø retning. For å spørre direkte, vi på vei til evigheten sammen med Gud, eller vipper vi bare hit og dit etter hvem vi sammen med og som I øyeblikket påvirker oss? Å skyte rygg og stå imot tidens vinder kan være tøft nok. Det kreves mot å være annerledes. Med et fint ord kan vi kalle det å være nonkonformist. Det utfordrer Bibelen oss til å være. Nonkonformister, annerledes, drevet av dypere strømmer. Hør hvordan det står skrevet I Bibelen. Jeg formaner dere, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Å skikke seg lik med denne verden og la seg prege av tidens tanker og meninger, det én ting. Det skjer nesten av seg selv. Noe annet å bli seg bevisst hva som Guds vilje. Tre merkelapper settes her på det som Guds vilje. Det gode, det han synes om, det fullkomne. Dette ikke en appell om å ta seg sammen, skjerpe seg og bli sær I forhold til andre mennesker. Bibelen oppmuntrer oss ved Guds miskunn, står det. Den viktigste understrømmen et menneske kan komme inn I, å leve på Guds barmhjertighet og nåde. Et annet ord for disse egenskapene hos Gud hans dype kjærlighet. Han har skapt oss, han har gitt oss sin egen sønn for å frelse oss, og gjennom alt viser han en kjærlighet som både tilgir, støtter, hjelper og gir ny kraft til alle som vil ha noe med ham å gjøre. Bibelen oppmuntrer oss til å gi oss selv som en offergave til Gud, så vi hører ham til. Da bæres vi av Guds miskunn, hans tilgivelse, hans nåde, som en dyp og god understrøm I livet.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg skulle så gjerne ha sett bedre ut. Jeg ønsker meg litt smalere rumpe, litt større muskler, og gjerne litt rundere og åpnere øyne. Tenk å kunne justere både størrelse og utseende på enkelte deler av kroppen. Jeg kjenner meg aldri 100% fornøyd. Ja, nå har muligheten kommet for helt enkelt og gratis å skape en forbedret versjon av meg selv. Snapchat på mobilen min gir meg muligheten til å bruke filtre for å skape en vakrere utgave av meg selv enn originalen. Øynene kan bli større, nesen mindre og haka smalere. Ja, det så gøy å prøve. Fram til et visst nivå. For ikke minst flere unge jenter tar med seg filter-selfien, går til plastikkirurgen og sier «Sånn vil jeg se ut». De vil se perfekte ut. Fenomenet kalles Snapchat dysmorfofobi. Bak ligger en intens misnøye med egen kropp, et ønske om å omskape seg selv til et ønsket perfekt bilde. En kirurg omtalte jentenes ønsker slik. De kravene jentene kommer med, det det kun Gud som kan styre med. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Gud ville akkurat meg. Tenk, det finnes kun en utgave på jorda, av akkurat meg og deg. Vel har syndefallet gjort at vi preges av forfallet også på legemet, men som kristen kan jeg senke skuldrene overfor egne krav til å se perfekt ut. For det første en perfekt tilstand umulig å oppnå, iallfall her i livet. For det andre vil higen etter den perfekte kropp gjøre meg sykelig opptatt av meg selv, og ikke opptatt av Gud. Og ikke minst, for det tredje, ikke Guds kjærlighet avhengig av størrelse på eller utforming av våre kropper. Alle kan sikkert trimme litt mer og spise slik at kroppen ikke går utover sine normale proporsjoner. Vi kan for helsens skyld gjerne passe på kroppen. Men derfra bør veien være ganske lang til at vi blir sykelig misfornøyde med kropp og utseende. Den kristne tro på at en personlig Gud har skapt nettopp meg og min kropp, gjør at jeg slipper vrangforestillingene om det perfekte bildet for å kjenne meg elsket. Selv etter syndefallet forblir vi skapt i Guds bilde. Og tenk, til tross for alt det ikke-perfekte ved oss, sier Gud at hans skapning ser overmåte godt ut.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har kommet til 1. Mosebok, kapittel 4. Her finner vi to uttrykk som har gått inn i det norske dagligspråket. Vi leser om Kain og Abel og det første brodermordet. Det var Kain som drepte sin yngre bror Abel. Og etter at Kain hadde drept sin bror Abel, kommer Herren og spør Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Gud behøvde selvsagt ikke spørre Kain om hvor Abel var, men det var som om han ville gi Kain en sjanse til på eget initiativ å bekjenne sin synd. Det skjedde ikke. I stedet begår han enda en synd. Han lyver for å skjule drapet han har begått. Av den historien bør vi lære at når vi først har begått en feil, bør vi ikke prøve å skjule det, men i stedet erkjenne og bekjenne så fort som mulig. I motsatt fall har det en tendens til å balle på seg. Det ene drar det andre med seg. I dag bruker vi uttrykket «Er jeg min brors vokter?» som en unnskyldning for ikke å bli innblandet i andre saker, men enkelte ganger skulle vi kanskje vært vår brors vokter for å hindre andre å begå grove feilgrep. Fra den samme fortellingen så har vi et annet uttrykk. I aftenposten.no 12. oktober 2012 så var det en overskrift som lød «En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn». Himmelropende, det er uttrykk vi har fra fortellingen om Kain og Abel. «Da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Abels blod ropte fra jorden så det ble hørt i himmelen, og derav uttrykket himmelropende. Det brukes når noe er overdrevet, grovt urettferdig, ekstremt og sjokkerende. Historien kan være til trøst for de som opplever urettferdighet, krig, mishandling og overgrep. Gud ser og vet og vil hevne ondskapen. Selv ikke døden vil stilne våre rop om hjelp. Samtidig er det selvfølgelig en advarsel til den skyldige. Gud ser, og Gud hører, og ber den skyldige omvende seg og gjøre hva som er mulig for å rette opp skaden som er forvoldt. I Hebreerbrevet kan vi lese at en annens blod roper enda høyere enn Abels. Det er Jesu blod. Mens Abels blod roper om hevn, roper Jesu blod om forsoning. Samme sted forkynner at Jesus er mellommann. Han går i forbønn for menneskene og ber Gud om å møte oss med nåde og tilgivelse. Hebreerne 12:24. Jesus, mellommannen for den nye pakt, for det er hans blod som renser. Dette blodet roper ut at det finnes nåde, mens Abels blod roper hevn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Universet tomt og skremmende, fullt av partikler, uro, bevegelse, galakser i uendeligheter, avstander som måles i lysår, ubegripelige krefter. På jorden bor menneske, og milliarder av andre vesener. En planet roterer om sin akse, rundt en sol som roterer om sin akse, i et kosmos der alt fyker fra hverandre. Mennesket spør, Gud, hvem, hvor, hva du? Jeg så glad for at jeg får tro på Jesus Kristus. Han setter alt på plass. Jeg ser mønster av nåde, dimensjoner av skaperglede, spor av kjærlighet, berøring av godhet, en åpen favn. Jeg trenger ikke å forstå alt. Jeg trenger å bli forstått, elsket, tilgitt, benådet. Omgitt av korsets forsoning, oppstandelsens jubel, gjenkomstens lengsel, nådens glans. Det holder. Inntil han, menneskesønnen, kommer for å gjøre alle ting nye. Å, som jeg lengter! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavanger.